Da vi I gang med et nytt program I serien Han min sang og min glede og hans, og vi skal bruke faktisk hele programmet vårt på I dag. Det han som ofte blir kalt for Oscar Blott en dag anfelt. Han skrev melodien til den sangen som Carola nå nettopp sang, og som jo teksta til Lina Sandell. Og jeg kan si det med en gang, når vi laget dette program om Oscar Anfelt, som han het, så skal vi jo parallelt lage et program om Lina Sandell. For dem to, dem det vanskelig å holde fra hverandre. Men I dag skal vi altså ha fokus på Oscar Anfelt, født I Sverige I Skåne. En liten bygd som heter Gullarp, hvis du veldig lokalkjent der, den 21. mai 1813, og han ble 69 år gammel og døde I 1882. Han var lekpredikant, men framfor alt så var han sanger, musiker og komponist. Og sammen med Lina Sandell så ble disse to av de store, store redskapene I den store vekkelsen som skulle sette et enormt preg både på Sverige og Norge og som faktisk gjør det fremdeles I dag. Det som vi ofte kaller for den roseanske vekkelsen eller vekkelsen etter Carl Olof Rosenius. Han var en av Skandinavias største forkynnere og kristenledere og har hatt enorm innflytelse ikke minst på bedehuset og frikirkebevegelsen I Norge og Sverige. Og hans arbeid hadde nok aldri blitt det det ble, hvis det ikke var for forfatterinne Lina Sandell og komponisten, sangeren og musikeren Oscar Anfelt. Han var yngst av 10 brødre. Og hadde lyst å bli prest sånn så fafin, men han ga seg på det, og ble altså sanger og musiker. Og han prøvde jo I sin unge alder å lande seg et levebrød av det å lage instrument, og det blir sagt at det som var kjennetegnet hans framfor noen, nemlig en 10-strenga gitar. I vår tid har vi jo 6-strenga og 12-strenga gitarer, men en 10-strenga gitar var Oscar Anfelt sitt kjennemerke gjennom et langt liv, og de påstår med nok så stor sikkerhet at den hadde han bygd og laget selv I unge år. Han skrev melodien til Blott en dag og til mange, mange andre sanger, og den neste sangen vi skal høre en av hans melodier, tekst av Lina Sandell, sunget av Ulf Kristiansson, som I sin tid var, og fremdeles tror jeg, vokalist I rockebandet Jerusalem, men som jo kan spille på mange andre strenger. Han skal få gi oss en veldig var tolkning av sangen, en liten stund med Jesus.

Vi har altså fokus på Oscar Anfeldt I Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag. Den svenske lekpredikanten, men fremfor alt musikeren og komponisten, som tonesatte så uendelig mange melodier, så samlet inn så mange kristne melodier og ga dem ut I melodibøker Anfeldts åndelige sanger, eller 12 bind, og som spilte 10-strenga gitar som han etter formodning hadde bygd før, og som da reiste rundt både sammen og alene hadde sammen med andre og alene som predikant og sanger og evangelist I Norge og Sverige I en tid hvor konventikkelplakaten fremdeles gjaldt I Sverige og delvis I Norge. I Norge ble den opphevet I 1842. I Sverige gjaldt den helt fram til 1858. Og det betydde jo at lekfolk ikke hadde lov å synge. Og det førte jo til at mange prøvde å stoppe Anfeldt sine reiser med tale og sang. Og han gikk faktisk så langt I Sverige at han klagde han inn for selveste kongen, kong Karl den 15., konge av Norge og Sverige, sønn til kong Oscar den første og far til kong Oscar den andre og barnebarn til selveste Karl Johan. Men Karl den 15., han var ingen dum mann, han hadde aldri hørt Anfeldt før, så han kalte han rett og slett inn på slottet for å prate med han og høre han synge. Da det at Oscar Anfeldt I all hast henvender seg til Lina Sandell. Skriv en sang så jeg kan synge for kongen, eller skriv en tekst så jeg kan synge for kongen. Og Lina Sandell skrev teksta fort og garde hadde jeg nedfor sagt, og Anfeldt satte melodi til. Og på det kongelige slott I Stockholm så sang han da en dag tidlig på 1850-tallet I møte med kong Karl den 15. Sangen som vi nå skal få høre en også frisk melodi, eller versjon av «Kven bankar så varleg I kveldstille fred», heter han på nynorsk, «Kven klappar så sakte I aftonens stund». Og når han hadde sunget den sangen, så står kongen der, og tårene dem renner ned over kinna på han. Han rekker ut hånda til Anfeldt og sier at «Du skal få synge og spille så mye du vil I begge mine to rike». Og det var jo innvirkning på at konventikkelplakaten etter hvert ble lagt bort jo I Sverige. Så denne sangen som gruppa tilsammans nå skal framføre for oss, den ble altså urfremført, skrevet på bestilling av Lina Sandell, melodisatt av Oscar Anfeldt når han var kalt inn til forhør hos selveste kong Karl den 15. Av Norge og Sverige.

Det var altså den sangen som I sin tid ble sunget av Oscar Anfeldt for kong Karl den 15. og som traff kongen sånn I hjertet at han ble grepet til tåret. Oscar Anfeldt var jo ingen rik mann, og det kostet jo litt å gi ut både sangbøker og alt det som han holdt på med. Men han hadde et veldig godt forhold, om vi skal si det sånn. Han var nær venn av det som den gangen var Sveriges største operasangerinne. Jenny Lind, hun var en verdensstjerne den gangen, før de nesten ingen har hørt om hun I dag. Og hun var veldig glad I Anfeldt sin sang og hans melodier, og før om hun var I en annen kategori, om vi skal si det sånn, så var hun med og finansierte en del av det som Anfeldt ga ut, og han tillegnet flere av bøkene sine og verka sine til operasangerin og Jenny Lind og også til henne sin ektefelle. Uten henne hadde vi nok ikke hatt disse verka som noen I alle fall kjente, andelige sanger av Oscar Anfeldt. Nå skal vi ha en litt annen stilfifte, for den melodien vi hører nå, den jo skrevet av Oscar Anfeldt, men vi skal få han framført som en norsk folkemelodi av Jo Aske Li og Audun Flåen, «Hos Gud evig glede».

Den rosenianske vekkinga den nådde langt, og Jakob Tråsdal heter han, bergenseren som framfor noen tok denne type forkynnelse til Norge. Og lurer du på hva rosiniansk forkynnelse er, så vil du finne den i de fleste bedehus i Norge i dag. Forkynnelsen som enkelt sier at en synder skal få komme til Jesus akkurat så han er. Og i denne forkynnelsen så har det fulgt mange store vekkelser, og masse, masse mennesker har kommet til tro på Jesus i dette denne forkynnede tradisjonen. En av disse vekkelsene den kom til Romsdalen og til øya Gossen i Aukra kommune på slutten av 50-tallet. En stor og gjennomgripende vekkelse, to unge jenter som ble sendt ut der for å ha noen få møte på bedehuset, og så ble det en enorm vekkelse av det på Gossen. I forlengelsen av det så ble Gossen misjonskor stiftet med dirigent Helge Kjøll, som for øvrig var ifra samme plass og i, nemlig Eide på Nordmøre, var kommet til Gossen som ung lærer på 50-tallet, og Gossen misjonskor eksisterer ikke lenger, men de fikk bety veldig mye for kristenlivet både på Aukra og i hele Romsdalen. Nå skal de få framføre en av Oskar Anfeldt sine melodier. «Kvar jeg går i skogar, berg og dalar, fyller meg en ven, jeg har han kjær». Denne sangen, de to første veffene, er skrevet av følveste Carl Olof Rosenius, og så er det andre som har født på flere veff, men melodien den er Oskar Anfeldt. Helge Kjøll er solist når Gossen Misjonskor synger til oss nå.

Vi kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, og I dag skal vi gjøre et av disse ytterst få unntakene som vi gjør I disse programmene. Vi skal ta inn en engelsk sang. Og det fordi at du skal få høre en engelsk versjon av sangen vi begynte med, Blott en dag, og Oscar Anfeldt blir jo ofte kalt for Oscar Blott en dag Anfeldt. Det denne melodien han aller, aller mest kjent for. Lina Sandell skrev teksten I 1865, men I 1872 så skulle Oscar Anfeldt sette melodi til, og han fikk ikke helt teksta til Lina Sandell til å stemme med den melodien han ville ha, den melodien som vi kjenner, og fordi at hver linje hadde en stavelse mindre enn det vi har I dag. Men Lina Sandell, hun var ikke vanskelig, hun kjente sin gode venn godt og visste at hadde han fått en melodi så var det ofte gode saker. Så hun justerte teksten slik at den skulle passe med Oscar Anfeldt sin melodi. Og dermed så fikk vi sangen Blott en dag, som da oversatt til så uendelig mange språk. I første veffelinje som vi hørte innledningsvis når Carola sang, så skrev Lina Sandell om Gud, han som har for meg en moders hjerte. For å beskrive Gud vår far med ei mors hjerte. Kritikeren likte ikke det, så hun måtte bytte det ut, han som bar for meg en faders hjerte, men I moderne tid så har Sandell sin originaltekst kommet tilbake igjen på den sangen, det hørte vi altså innledningsvis. Den amerikanske gospelsangeren som blant annet kjent fra Bill Gaither sin program og fra Gaither Vocal Bed, Guy Penrod, skal få avslutte dagen I dag med Day by Day, blott en dag. Oscar Anfeldt han døde I 1882, 69 år gammel av sviktende helse, og han etterlot seg en enorm sangskatt. Han, det siste han sa I denne verden før han sovna inn, det var at han siterte bibelordet som Jesus en gang sa, «Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt». Og det står jo på Oscar Anfeldt sin gravstein, om han som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og så skal et menneske få lov å bare leve videre I denne kristne tradisjonen om Jesus som kom for å frelse syndere. Og så har han lovet at han vil være med dag for dag, bare et øyeblikk til dagen I dag vi har, dagen I dag vi har løftet på. Gud sa en gang til Moses, som dine dager skal din styrke være. Så da runder vi av fokuset på Oscar Anfeldt I dagens Han min sang og min glede med den amerikanske versjonen Day by Day, blott en dag.

nyhetene. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Arthur Miller har skrevet et klassisk skuespill som heter En handelsreisendes død. Kona til Willy kan ikke forstå hvorfor han måtte begå selvmord, særlig ikke på den tiden I livet. For første gang på 35 år var han fri og kunne ta det med ro, men en venn av Willy summerer opp livet hans. Når en persons drømmer og mål og mening med livet ødelagt, blir også den personen ødelagt. Vi trenger noe å leve for. For 2000 år siden levde apostelen Paulus. Etter at han, kristendomshateren, hadde møtt Kristus, fikk han noe å leve for. Det ble ikke bare et lett liv, men slik snakket han om meningen, trøsten og håpet han hadde funnet. Han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår far, elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp

Gudrun Långva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, som lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syntes det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til det uttrykket som har gitt titlen på boka jeg har skrevet. Kreti og pleti. Det er en forenkling av de hebraiske ordene kreti og peleti. Det var to folkeslag som var representert med leiesoldater blant kong Davids livvakter. Slik ble de omtalt i eldre bibeloversettelser, men i nyere oversettelser bare omtalt som Davids livvakt. Men et par av de aller nyeste bibeloversettelsene har imidlertid hentet fram igjen navnene på folkeslagene, deriblant Bibelselskapets oversettelse av 2011, som skriver kreterne og pleterne. Bibelforlagets oversettelse fra 2017 og Hverdagsbibelen fra 2018 kaller dem kretittene og peletittene. Kreterne er sannsynligvis folk fra Kreta, mens pleterne muligens var pletere eller filistere. Når vi i dag sier kreti og pleti, mener vi alle eller alt sammen. Og det stammer fra 2. Samuels bok 8:18. Søppelet vokser oss over hodet, lød en overskrift fra aftenposten.no i 2004. Da perserkongen Kyros erobret det babylonske riket, ga han fanger fra andre land tillatelse til å vende tilbake til sine hjemland. Det gjaldt også jødene. Tilbake i Jerusalem begynte de å gjenoppbygge byen, tempelet og gudsdyrkelsen. Presten Esra var en av pådriverne, men ikke alt gikk så fort som ønskelig. Da bøyde han seg for Gud og bekjente: «Min Gud, jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, for våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen.» Når et problem har blitt så stort at vi ikke lenger klarer å håndtere det, sier vi at det har vokst over hodet på oss. Da trenger vi hjelp utenfra. Esra, han fant den hjelpen hos Gud. Om noen er misunnelig på andre eller bærer på mistenksomhet mot noen, sier vi at de ser skjevt på dem. I Det gamle testamentet brukes uttrykket to steder. Det mest kjente er nok om kong Saul som ble misunnelig på David fordi han ble mer beundret og hyllet av folket enn seg selv. I 1. Samuels bok 18:9 så leser vi: «Fra den dagen så Saul skjevt til David.» Det andre stedet uttrykket er brukt er i 5. Mosebok 28, der Herren beskriver forbannelsene som vil ramme folket om det er ulydig mot ham. Da vil selv den rikeste mangle det meste og se skjevt på den mye fattigere som har noe han selv ikke har. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Velkommen til enda et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Sørlandsgruppa Rett Kurs det som innledde med sangen «Det just hva himlen for meg», og det på mange måter tema denne timen. Hvordan forestiller du det himmelen? Hvordan forestiller du det evigheten? Hvordan forestiller du det, det kristne håpet? I Paulus sitt brev til menigheten I Filippi, Filippebrevet, så står det I Nytestamentet kapittel 3 og vers 20, så står det følgende, vi står den, og vi I den sammenheng den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser, og så står det, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Derfor taler vi ofte om det kristne håpet som himmelen, og himmelen det en plass, vi vet ikke hvor han hen, men vi vet at han finnes, Guds himmel, der bor Gud og Jesus, og dit skal du få en dag få lov å komme. Og så det jo spørsmålet, hvordan det der, og det kan ikke vi som mennesker forklare og fatte og forstå, men det lov å drømme, det lov å tenke, og Bibelen gir oss knagga og henge dette på, og litt sånn skal det være I program med vårt I dag. Vi skal få hva ulike sangforfattere har drømt om og tenkt, hvordan det måtte være I himmelen. Det står I Bibelen at hva intet øye har sett, og hva ikke noe øre har hørt, og som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for den som frykter han. Det så fantastisk det Gud har gjort ferdig for den som tror på han, at det ikke noe øye som har sett det, det ikke noe øre som har hørt det, det ikke noen som kan forestille seg, men så skal vi likevel få lov å tenke, tro og drømme. Synnøve Ånensen skal få fortsette «I can only imagine». Jeg kan bare forestille meg det, I alle fall gjøre et forsøk, og det skal vi gjøre sammen også I dagens I fokus.

For en tid tilbake så reiste kona mi på en vekes sydentur. Det var haust, det var dårlig vær på Nordvestlandet, og det var lenge siden sist vi hadde vært på tur til varmere strøk, 2 år på grunn av koronapandemien. Og vi gledde oss veldig til det. Og reiste gjorde vi, og fin ferie fikk vi, men da var det sånn at første kvelden og første dagen du var der, så tenker du litt sånn, det en hel veke til vi skal hjem igjen. Og så begynner du å tenke, nå det bare 3 dager til vi skal hjem igjen, nå det bare 2 dager, og så kommer dagen, og så reiser du hjem igjen til hverdagen, og så opplever jeg for videre at det, ja, men det helt ok det, og det hverdagen som de beste, men det godt med et avbrekk. Nå skal du få høre en kort liten artig sang med Gaiter Homecoming-gjengen. Your first day in heaven, tenkte hvordan det blir den første morgen du våkner I himmelen, du går ned over de gatene som dekt av gull, og alle vinker og smiler velkommen og hei, og hvordan har du det? Den første dagen I himmelen, og så vite at her skal du ikke være bare en vek eller to, her skal du være for evig.

For å forklare oss hva himmelen for noe, og hva det kristne håpet innebærer, så bruker Bibelen masse flotte bilder. Jeg har ofte sagt det sånn at jeg tror faktisk at før vår Herre, Gud den allmektige, vår far I himmelen, måtte tenkes om to ganger når han skulle velge menneskeord som skulle beskrive litt grann av det han har gjort ferdig for oss, sånn at vi med vår lille fornuft og lille hjerne skulle klare å fatte det. Det kan vi ikke. Vi kan for eksempel ikke forestille oss hva evig for noe, det helt umulig for et menneske, for vi født inn I denne verden og født inn I tida. Og tima, minutt og dager og sekund, det en del av hele vår tilværelse, men en dag så skal vi altså gå inn I evigheten. Og så skriver Bibelen om perleporten, porta av perlo. Vi lever jo ikke I byer I Norge I dag som har byporta, sånn som det var I antikken når disse tingene var skrevet, men da visste de hva en byport var, og her det snakk om perler som så stor at en hel port kan hogges inn I ei perle. Det blir snakket om murer av diamanter og jaspis og edelsteiner, og det blir snakket om gato av gull, blant annet. For oss I det rike Norge, så kanskje ikke gato av gull så veldig stas. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd å gå på gato av gull, og ikke vet vi heller om det fysisk vil være gullgato I himmelen, eller om dette et bilde for å beskrive noe som langt, langt flottere. Men det blir I alle fall ofte snakket om det, og nå skal Ernie Haas og Signature Sound få lov å synge til oss om å svinge inn på den gyllene gaten, eller svinge inn på gullgato. Og spasere ned over den, for det taler jeg for Bibelen om, at det gato av gull I himmelen, og så kan det hende at det langt bedre enn det.

den som kanskje aller best beskriver hva himmelen for noe I Bibelen I alle fall, hvis du spør meg, det Paulus. Han skriver jo det, altså, vi har vårt hjemland I himmelen I Filipperbrevet 3.20, det siterte vi I sted. Men litt før det så skriver han I kapittel 1 at for meg livet Kristus og døden en vinning. Paulus visste det at når dette livet var slutt så var det, ja, det var da det faktisk for alvor begynte. Det betyr ikke at ikke vi skal akte livet vårt for mye verd, for det det, og vi skal ta vare på det, og vi skal bruke det, og vi skal verne om det, og vi skal holde det høyt og hellig, men likevel ha det perspektivet at bak død og grav det da det for alvor begynner. Men da skriver altså Paulus at å fare herifra og være hos Jesus, det så mye, mye bedre. Så mye, mye bedre. Og det kanskje det beste uttrykket vi har for å forestille oss det, for før om vi forestiller oss det aller, aller vakreste vi måtte være, vite og forstå, så det så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, som jo passer I alle fall I Norge på høsten, men jo passer om våren og kanskje om sommeren også, det at der vil blomstrene blomstre, og de vil ikke visne hen og dø. Nå skal The Forbes Family få lov å synge til oss, The prettiest flowers will be blooming. De vakreste blomster vil der blomstre.

De to neste sangene vi skal høre I dagens I fokus handler om sangen I himmelen. Sang og musikk jo en fantastisk ting, jeg må si veldig, veldig glad I sang og musikk, men jeg synger nesten aldri før. Men gleder meg til den dagen jeg skal kunne synge liksom mange andre kan, og I himmelen så skal ingen synge bedre enn jeg, tror jeg. Men her på jord så synger de fleste bedre enn jeg. Sånn det nå bare, og sånn får, vi, sånn får det bare være. Dottie Rambow har vi hatt fokus på før I dette programmet tidligere, og hun var en amerikansk gospelsangerinne og en av verdenshistoriens største sangforfattere, mener mange av oss. Og Dottie Rambow, hun skriver en koselig, spesiell sang som gospel bluegrass-gruppa The Isaacs nå skal få lov å synge. Mama teaching angels how to sing. Sangen handler om mamma eller mor som dør. Det blir aldri det samme å komme hjem igjen til huset lenger. Kirkekoret mangler en stemme, og sangen Rock of Ages, eller Klipp du som brast for meg, vil aldri høres likedan ut, for mamma ikke med å synge lenger. Men hva gjør mamma på nå? Jo, nå hun I himmelen, og så lærer hun englene å synge. Enda bedre enn det de gjorde før. Det en alldeles herlig måte å tenke på, og det en flott måte å forestille seg himmelen på. At akkurat nå så mamma der oppe, og så lærer hun englene å synge. Og til alle dem av dere som har en mor som gått hjem til Jesus, og det det mange som har, så kan denne sangen være en særlig helsing til det. En nydelig sang av Dottie Rambow.

Hvis du vokst opp I bedehuset, sånn som jeg, så har du et forhold til sangboka. Enten du flink å synge eller ikke, den brune, tjukke murstein med nota, eller den blå sangboka som ofte I bruk. Nå bruker vi jo stort sett profektor I mange, de fleste kristne forsamlingshus, og det fungerer jo selvsagt like bra. Du tar sanger fra både sangbøker og salmebøker og andre sangplasser og viser på veggen. Det funker veldig bra det. Men I min barndom så var det sang Sangboka I 1983 så kom det en ny sangbok, og den fremdeles I bruk. Og på nummer 61 så står det en sang som handler om himmelen. I min barndom så var det julefest på bedehuset femte juledag. Det var ikke så spesielt det da, det var ikke bare på Eide på Nordmøre at det var julefest på bedehuset femte juledag sikkert. Og da hadde vi en helt spesiell tradisjon, og etter hvert så har jeg skjønt at den utbredt mange andre plasser I landet. Og når den hadde gått rundt juletreet og sunget alle julesangene og gått I ring og snudd på andre kart VEF, og viktig opplysning folkens, det den innerste ringen som skal bestemme hva retning han skal gå, han skal snu etter annet kvart VEF. Det kan være nyttig sånn at den har orden på juletregangen når det etter kvart blir jul igjen. Men da stoppte vi opp og så sto vi rundt juletreet og så sang vi sangen på nummer 61 I sangboka. Den himmelske lovsang har rikere toner, mer livlig og sølvere enn en klang. Og det står det om I Bibelen, det ikke bare noe vi forestiller oss til, det står I Johannes oppenbaring kapittel 15 og vers 3, at en dag skal vi synge sangen I himmelen. Guds tjener Moses sin sang, og lammets sang skal vi synge. Og da skal vi synge på en måte som før de beste sangerne her nede ikke gjorde, for som vi nevnte før I programmet, som Paulus sa, det gjelder av sangen I himmelen. Den så mye, mye bedre, så mye, mye bedre enn før det beste vi kunne hatt. Men det ikke borte det vi skal ha nå heller. Den svenske sangeren Arthur Eriksson, som kjent for mange sammen med minikoret, skal få synge sangen som ikke bare en julesang, men I hvert fall ble brukt som det hjemme da, den himmelske lovsangen.

Ja, du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag har vi hentet fram sanger som på ulike måter prøver å forestille seg hvordan det I himmelen. Det just hva himmelen for meg, het sangen som vi innleder. Vi har hatt ulike sanger, for det ser du jo hvis du blar I en salmebok, eller I en sangbok, eller I den kristne sangskatten, enten her eller der. Hver eneste sangforfatter som har skrevet om himmelen, eller om det kristne håpet, eller om evighet, eller om den nye himmel, eller den nye jord, litt etter hva vi vil, har brukt ulike bilder, ulike begrep og ulike forestillinger. Og det tror jeg vi skal få lov til med stor frimodighet. Vi skal få lov å drømme, vi skal få lov å forestille oss det aller vakreste vi vet, og vite som vi nå da har sitert fra Paulus, at det så mye, mye bedre. Den som lever I stor fattigdom vil kanskje lese om gatene av gull på en annen måte enn den som har overflod. Den som sjuk og pinest med smerte dag ut og dag inn vil lese tekster om at ingen skal lide mer og ingen skal være sjuk mer på en annen måte enn den som frisk. Den som nettopp har mistet noen av sine nærmeste vil lese om himmelen og den store flokken hvor alle kristne skal samles den dag på en annen måte enn den som har det litt lengre på avstand, for død og savn møter vi alle, men det ikke like nær oss hver eneste dag. Og sånn kunne vi fortsette. Livet ditt varierer, og hvor du hen I livet gjør at du tenker ulikt om himmelen fra gang til gang. Du tenkte annerledes om himmelen når du var 5 år enn du kanskje gjør når du 50, og den som gammel og kanskje I 90-årene tenker kanskje annerledes om himmelen enn den som tenåring. Sånn det, og vi skal få lov til det, og så skal vi få vite at det altså uansett så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, det at det havna som seilasen vår en dag skal slutte I når vi har seilet over et hav, livets hav, som kunne by både på solfinn og ikke minst på storm og regn og motvind, så skal vi en dag seile inn I den stille, lugna havnen, som det heter på svensk. Og nå skal Torkel Selin, vår svenske venn, få lov å synge om den lugna havnen I himmelen.

Ja, du lytter fremdeles til I Fokus, og vi har altså hentet fram sanger I dag da om dette å forestille seg hvordan det I himmelen, for I Bibelen står det jo at vi som tror på Jesus, vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har en fremtid I en plass hvor Gud bor, som vi da ofte kaller for himmelen. En konkret plass som finnes en plass som ikke vi vet hvor, så finnes han likevel der Guds bolig, og dit skal vi en dag få komme. Og det å forestille seg hvor fantastisk det blir å komme dit, det klarer ikke vi mennesker. Men vi har lov å prøve, vi har lov å tenke, vi har lov enda til å drømme og fantasere, og det det mange sangere som har gjort. En av de tingene det skrevet mange sanger om, og som vi nå skal høre Linda Randall synge til oss om en liten stund, Land Where We Never Grow Old, det at I det landet, I himmelen, der blir ingen gamle. En som 90 opplever kanskje livet på en annen måte enn den som 20. Det andre utfordringer, det gjerne helsemessige problem som føler med alder, og noen synes at det å bli gammel en stor velsignelse, og andre synes kanskje det byr på en del utfordringer som ikke bare enkle. Når jeg var ansatt I Molde Indremisjon, jeg var ansatt der fra 1995 til 2004 som forsamlingsleder, så ble jeg kjent med masse flotte folk, blant annet et herlig ektepar som heter Elde. Det etternavn, fantastiske folk som nå I himmelen hos Jesus. De lever ikke lenger, men de hadde etternavnet Elde, og det var litt morsomt på en måte, ikke at de hadde det etternavnet, men musikklaget I Molde Indremisjon hadde et glansnummer for den sangen vi nå skal få høre, den på norsk den oversatt sånn «Ei sorg eller elde er der». Det ikke den beste overføttelsen til norsk, og dette ektepar Elde synes dette var litt morsomt at det ble sunget igjen og igjen, at I himmelen skulle ikke elde være når det var det som var etternavnet deres, men det, de så heldigvis humoren I det. Det ikke den beste overføttelsen altså dette her til norsk, derfor velger vi å ta den med på engelsk. Linda Randall har en nydelig versjon av det, og så får du tenke hva du vil om det. At I himmelen der det ingen som blir fuk, og der det vel heller ingen som får alderdomsplag og sånt som vi ofte får her nede I denne verden.

Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Sånn sa Jesus det rett før han reiste tilbake til himmelen. Han skulle gå vekk, og han skulle reise dit, så Gud var. Der skulle han gjøre ferdig et sted for oss, en bolig for oss, og så skulle han komme hjem igjen og ta oss dit, sånn at

Vi skal avslutte dagens I fokus, hvor vi altså har hentet frem sanger om himmelen, hvordan det gata av gull, hvordan blomstrene blomstrer, hvordan englene synger, hvordan det stille, hvor ingen blir gamle, og så videre, og så videre. Nå skal vi avslutte med en amerikansk gospelgruppe som heter The Browns, og de summerer opp hva himmelen på en fantastisk måte. I denne sangen så står det at «Jeg vil ikke til himmelen først og fremst, på grunn av alt det fine så der gata og gull og alt som Gud har gjort ferdig, men det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me». Knowing that he will be there. Å vite at Jesus der, det godt nok for meg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: Ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus sto overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

0: Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjemaet som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt mens Lazarus enda levde, men han kom ikke. Nå kommer han, men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger, og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om det er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en magertrøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er magertrøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet. Nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil seie seg fast og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inn i ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inni deg og inni meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet fram og kommet ut. Gud vil gjerne se dem. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tappere. Og så tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og holdt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanto mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tager du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte hun, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den griningen. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å sige seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor er jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tårer. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte. Og har spørsmål og om så er anklaget imot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Og nei, han venter en anklage, og han lar den få komme fram. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha, og jeg tror ikke det er så det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse, heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg, mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, bror din skal stå opp igjen. Og Martha svarer, Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Da er det som Jesus sier, der han står og holder henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett framfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirke, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kister, og inni den kister ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i moll, og så skal han vekke de til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville, hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier, jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor dødens skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning, jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme frem til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Da jeg holdt på å skrive boken som utgangspunktet for denne radioserien, så ble jeg tipset av en Facebook-venn om uttrykket «ved og vannbærer». Jeg må innrømme at jeg ikke helt kunne ta hvor det uttrykket var hentet fra, eller at jeg i hele tatt kjente til det uttrykket i norske språket. Men med litt hjelp fra min Facebook-venn og en annen bibelkyndig venn, fant jeg ut at han hadde rett. Det er et uttrykk som hentet fra Josvas bok kapittel 9. Og jeg fant også ut på nett at det har blitt brukt i det norske språket. Da Josva, som overtok stafettpinnen etter Moses, inntok byen Ai, spredte det seg frykt blant nabofolkene, og disse slo seg sammen for å kjempe mot israelittene. Folket i Gibeon, en by nord for Jerusalem, valgte i stedet en annen strategi. Folket der kledde seg ut og gikk til Josva og sa at de kom fra et folk langt borte. De hadde hørt om hvordan israelittenes Gud hjalp dem, og ville derfor slutte en pakt med israelittene og tjene dem. Josva og israelittenes ledere godtok dette, og lovte med ed at gibeonittene skulle få leve. Tre dager senere kom det imidlertid for dagen at israelittene var blitt lurt. Folket ville da drepe gibeonittene, men israelittene

ledere bestemte at de skulle få leve, siden de med ed hadde lovet at de skulle det. I stedet bestemte Josva at gibeonittene nå måtte være deres slaver og hugge ved og bære vann. Og på norsk har vedhugger og vannbærer blitt brukt som et uttrykk for mennesker som må arbeide og slite for andre enn seg selv, slik gibeonittene måtte det. Av og til kan vi høre det sies om noen at de døde gammel og mett av dage. Det betyr at de selv var innforstått med at døden nærmet seg, og var tilfreds med det. De hadde levd et godt liv og hadde utrettet det de syntes de kunne. Uttrykket stammer fra Det gamle testamentet. Det var patriarkene Abraham og Isak, Jobb, kong David og presten Jojada som døde gammel og mett av dage. Den sistnevnte er kanskje den minst kjente av disse. Han nevnes i fortellingen om kong Joas, som etter en dramatisk forhistorie blir utropt til konge i Juda bare 6 år gammel. Joas var nær å bli drept av sin egen farmor da han var spedbarn, men reddet og gjemt bort av sin tante, som var gift med presten Jojada. Joas kunne selvfølgelig ikke regjere alene som konge som barn. Derfor ble presten Jojada hans formynder og rådgiver, en oppgave han utøvde på en god måte. Han hadde en positiv innflytelse på kongens liv og tjeneste. Og Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det, så lenge presten Jojada levde. Jojada ble gammel og mett av dage. Han var 130 år gammel da han døde. Han kunne dø i visshet om den betydningen han hadde hatt på kongens liv, og derigjennom den reform gudsdyrkelsen hadde gjennomgått i Juda. Dessverre viste det seg at Joas ble for svak uten sin rådgiver, og han går raskt etter for presset til å gjeninnføre avgudsdyrkelsen, og dermed falt han ned på samme nivå som sine forgjengere. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på dansplan for NRM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det er den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg er totalt avhengig av at Jesu nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg i rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Både i medieverdenen, i arbeidslivet, men også privat, så møter vi av og til deadlines, tidsfrister som må overholdes. Deadline, det betyr den siste frist for at noe skal være ferdig. Et klokkeslett som ikke må overskrides. Dette kan for eksempel gjelde trykkefristen for en avis, ferdigstillelse av et byggeprosjekt, innlevering av en hjemmeeksamen, ja, eller innbetaling av restskatten. Tidsfrister, det skal legge et press på oss til å levere et produkt til avtalt tid. Du kjenner både dato og tidspunkt. Du vet også at hvis tidsfristen overskrides, så vil det få negative følger. Du kan stryke på eksamen, du kan få bot eller straffeskatt. Tidsfrister som ikke overholdes får som oftest negative, men likevel sjelden dramatiske konsekvenser. Det finnes i alle fall to deadlines som jeg ikke kan styre selv. Min dødsdag, samt tidspunktet for Jesu gjenkomst. Begge ligger i Guds hender, heldigvis. Problemet er bare at disse to deadlines har alvorlige og evige konsekvenser hvis jeg ignorerer at de en dag vil inntreffe. Hvis jeg ikke tar grep i tide og forbereder meg på disse to hendelsene, så vil de negative konsekvensene fort bli alvorlige til evig tid. Vår dødsdag vil være slutten for den enkelte av oss sine livsprosjekter. Alt som ugjort før denne dag, vil forbli ugjort. En dødsstrek trekkes. Har jeg ikke da min sak i orden med Herren Gud, så er det evig for sent å bli hans venn etter døden. Det samme gjelder for Jesu gjenkomst. Når den dagen her, så vil det være evig for sent å søke forsoning med Herren for mine synder. Jesus sa i sin avskjedstale til disiplene, «Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen han kommer i den time dere ikke tenker.» Da Jesus ba sine disipler om å våke og være beredt til hans gjenkomst, så var det ikke for å oppfordre dem til å oppleve mest mulig spennende og leve maksimalt moro før han kommer igjen. Å være beredt innebærer å bøye seg for Herren Gud, bekjenne sine synder for han, som tar imot Guds nåde og tilbud om å bli hans barn. Min siste deadline blir enten min dødsdag eller Jesu gjenkomst. Og er jeg beredt før min siste deadline, så kan jeg møte evigheten, Jesus min bror og Herren min far med frimodighet og glede. Er du klar, beredt, om det i dag trekkes en deadline i livet ditt?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

I middelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med 3000 artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap I lyset fra Gud. Men den 6. desember I 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn I evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa, «Så store ting blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet synes som høy og strå.» Bibelen sier, «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp I noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.»

heter Ingelina Ekstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den er et fundament i livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus er viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også i tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

Hei. Namnet mitt, det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som viltre og livsutforskende. Og hver vår, når jeg holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det en svensk salme. Teksten av Carl David av Virsen, og musikk Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger helt nydelig. Det altså en sommerpsalm som svenskene så glad i. Det jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det var kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendinga i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinga som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som jordisk, som så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrand det ifra Austevoll som innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. I løpet av denne timen så skal du få høre mer både av dem og om dem. Brødrene Terje, Per og Jan Tørres, som altså har levd og virket på Austevoll hele sitt liv, som nå pensjonister. Per og Jan Tørres og Terje, han døde dessverre for en tid tilbake, så alt for tidlig av kreft, men gjennom et langt liv så har de sunget Sørstatsk gospel, både på nynorsk og på bokmål og på engelsk, de tre brødrene fra Austevoll. Og for en tid tilbake, mens Terje ennå levde, men han var ute og reiste, så hadde jeg en telefonsamtale med Per og Jan Tørres om deres sitt gospelsyngende liv, og det skal utgjøre siste halvtimen av gospel-teamen vår her på Radio Sunnmøre I dag, så det skal vi komme tilbake til. Før det så skal vi til USA. Vi skal til Danmark, og vi skal til Færøyene før vi altså lander på Austevoll, så det litt av planen da I gospel-teamen I dag. Charity Gayle, hun en fantastisk sangerinne som har gitt ut mye god musikk. Nå skal hun få synge New Name Written In I Glory. Det et nytt navn skrevet inn I herligheten. Bibelen taler jo om en bok som heter Livets bok, og sier det beint ut at hvis ikke navnet ditt skrevet inn der, så kommer du aldri inn I Guds himmel. Det står svart på hvitt I Bibelen, og dermed så må vi få tro at sånn det. Og så sier Bibelen noe om at å få navnet sitt skrevet inn der, det den enkleste sak I denne verden, for det vil Jesus mer eller gjerne gjøre. Og så det et fantastisk refreng I denne sangen, I am who I am because the I am tells me who I am. Jeg den jeg for jeg sa hvem jeg overfattet til norsk. Det fantastisk ordspill, så du må få med det der. Så da skal de få lov å synge New Name Written in Glory.

I januar, februar 2023, sånn cirka omtrent, så var det 100 år siden sangen Navnet Jesus ble skrevet, kåret til århundrets salme I Norge og til århundrets bedehussang, og vi på Radio Sunnmøre vi markerte det ved at vi en hel måned spilte en ny innspilling av Navnet Jesus klokka to på radioen hver dag. Det var I seg selv et artig eksperiment, og det var jo frelsesoffiseren David Velander som skrev den sangen. Han satt på et møte på det store frelsestempelet I Oslo. Og så hørte han en tale, og det inspirerte han slik at han måtte gå før møtet var slutt for å ikke miste inspirasjon. Det mange ting som kan skje på et møte og under en tale. Og på toget hjem igjen så satt han altså, og så skrev han da det meste av denne sangen som senere skulle bli Norges historias kanskje aller mest skatta kristne sang. Den fortsatt mest sunget på norsk, men han jo sunget inn både på svensk og på dansk faktisk, og nå skal vi gjøre noe som vi ikke ofte gjør I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Vi skal høre en dansk versjon av en norsk bedehussang. Det selvfølgelig en artig opplevelse. Hjemvendt heter gruppa, så skal få synge, og sangen altså den gode gamle navnet Jesus.

Det var hjemvendt fra Danmark det med navnet Jesus. Vi skal snart altså bli bedre kjent med brødrene Nordstrand fra Austevoll, men før det så skal vi til Færøyene, det lovde innledningsvis, så da må vi holde det. Og vi skal rekke en liten sviptur til over Atlanteren. Den sangen vi skal høre nå, det mer en countrysang enn en gospelsang, men som en som ringte inn og takket for at vi spilte han, sa det fikk bære over med at det var country, for teksten, den berørte både han og mange av oss andre. Øyjun Jakobsen fra Færøyene, han skal få synge sin egen sang, og den på færøysk, men hører du godt dette, så tror du skal få med deg litt av teksten. Handla om mamma sine bønner, og mange av oss har hatt eller har en mor som har bedt for oss, og så kan vi lure på hvor vi hadde vært henne I livet hvis det ikke var for mamma sine bønner som følger med hvor enn I måtte være. Hun som lærte meg om Jesus kongenes konge, og så ba om at han måtte ta hånd om meg og være med meg gjennom hele livet. Så vil du, så får du med deg litt av teksten, og liker du countrymusikk, så du nå som plommen I egget, og liker du ikke countrymusikk, så prøv likevel å få med deg hva dette handler om, for dette en viktig del av livet til veldig mange av oss.

Vi tar en siste sviptur over Atlanteren før vi altså landet på Austevoll. Kit Green, stor på 70-80-tallet, ble bare 28 år gammel før han døde I en flyulykke, men rett rakk å lage utrolig mye sang og musikk, og mange av oss som var tenåring eller ungdommer når han døde da I rundt 1980, så gjorde det et veldig sterkt inntrykk på oss. Nå skal han få lov å minne oss på noe veldig viktig. Jeg vil gi takk til min herre.

0: Det var Brødrene Nordstrand vi hørte her med sangen When We All Get Together With The Lord. Og I dag vi så heldige å ha to av Brødrene Nordstrand med oss på telefon, og dem altså dagens gjestartister her I Gospelfokus I Musikkarusen på Radio Sunnmøre. Og dem vi har med oss, det Per og Jan Tørres Nordstrand. Vi har lyst til å spørre dere til å begynne med, fortell oss litt om brødrene Nordstrand. Hva var det som gjorde at tre brødre begynte å synge sammen?
1: Nå må du huske på at vi blitt gamle, så det kan bli en lang historie. Men vi har vokst opp med sang fra heimen. Mamma reiste rundt før vi var født, og sang I lag med broren sin. Hun var på mange måter sangevangelist. Og hun Vi fikk veta egentlig etter vi var blitt ganske voksne at når hun gikk gravid med oss så ba hun om at vi måtte få sangens gave. Og så kan det jo selvfølgelig diskuteres om vi har fått det, men vi liker I alle fall å reise rundt og synge, og vi synger masse, og ja, det har blitt sånn.
0: Ja, for dere begynte nok så tidlig å opptrade.
1: Ja, vi begynte ganske tidlig. De andre to begynte I lag med mamma, og så kom jeg diltende litt etterpå. Jeg var litt yngre. Men sånn I gymnasalder, jeg tror det var andre året på gymnasiet, eller første året på gymnasiet, da fikk jeg lov å være med.
0: Og så har dere forelsket dere I Sørstatsgospel. Det må vel være lov å si det på den måten?
2: Ja, det lov å si. Det har vel... Kanskje også litt med onkelen vår å gjøre, så hadde en fantastisk bassstemme, og når vi da plutselig begynte å høre på disse sangene, tilfeldigvis en gang på Trafikk og Musikk, så slo den stemmen inn, og jeg reiste striks til byen og kjøpte en plata til Blackbird Brothers. Og den traff oss veldig, og dermed så var det egentlig gjort. Det ble Sørstatsgospel med oss.
0: Før vi hører neste sang, fikk mora dere oppleve at dere sang I voksen alder?
1: Ja, hun fikk det. Og de fikk oppleve at vi reiste til Nashville og produserte og styrte på. Og jeg tror nok hun syntes det var gøy. Faktisk gamle far syntes også at det var litt stas.
2: Ja.
0: Det skal vi I øyeblikk prate mer om, men først så skal vi høre en ny sang fra en av CD-ene dere. Den heter Gode Hyrde.

gevær full av framande røyster. Herre, hjelp oss å høre di røyst. I ei vær der vegar fører fram og vegar fører vill. Gode hyrde, hjelp oss finne din veg. I ei tid med tomme løfter og garantier som ikke held. Gi oss trygghet i dine hender, Herre Jesus. I en tid preget av konflikter og usikkerhet, hjelp.

0: var det altså Brødrene Nordstrand med Gode Hyrde vi hørte her, og de med oss på telefon, to av dem, Per og Jan Tørres. Dere fortalte før denne sangen at dere reiste til Nashville og spilte inn plate eller CD. Det har dere gjort flere ganger, har dere ikke det?
1: Jo, det var tredje gangen nå.
0: Hvordan det å komme dit bort, tre gutter fra Vestlandet, og spille inn musikk der borte?
1: Ja, det skulle jeg ikke alle oppleve. Jeg var jo veldig spent første gangen da, for jeg visste jo litt hvem vi skulle bort til, og det var Ben Speer som var produsent for de to første platene våre. Og vi visste jo da at vi var i det øvre skiktet når vi var sammen med han. Og da tenkte jeg i alle dager, her kommer vi med noen tullinger fra Vestlandet som synger litt. Bryr det seg i hele tatt? Og jeg husker, jeg vet ikke, jeg tror det var Per kanskje som nevnte dette her i en samtale med han, og da svarte han at nei, vi skulle ikke tenke på det, for dette her blir som å komme hjem. Og da ble det, altså vi ble tatt imot og ble tatt på alvor, og det utviklet seg til et ganske så nær vennskap, ikke minst med Ben Speer, men også med flere av de andre. Så det har vært en fantastisk opplevelse å få gjøre dette.
0: Ben Speer var jo ingen kamp som helst i amerikansk gospelmiljø. Det er ikke sikkert alle lytterne våre vet like mye om han. Fortell oss litt om den mannen.
2: Ja, han begynte jo i veldig ung alder å reise rundt, og de hadde TV-program og radioprogram. Jeg held på å si, vi visste jo knapt hvem gitar var her på Vestlandet på den tiden, men da hadde de, ja, det var litt flåsete sagt, men i hvert fall så hadde de ganske omfattende reisevirksomhet der borte i USA, og de ble født inn i en musikkfamilie, da spesielt far hans, men også mor hans, var veldig musikalske, skrev sanger, reiste rundt, og etter hvert så ungene deres kom til, så ble de en del av dette her. Så hele familien Speer, de dannet en gruppe som heter Speer Family. Og Ben Speer, han var jo også, da som Bill Gaither, hvis mange kjenner han, så var han musical director for disse videoene. Altså, han produserte og ordnet saker og ting når Bill Gaither skulle lage videoproduksjoner. Så da var han i mange år. Og han var en fantastisk mann å være i sammen med.
0: Når dere da sang gospelmusikk på nynorsk, hva tenkte han da?
1: Han forstod i hvert fall ingenting.
2: Også. Nei, han forstod lite, han forstod ingenting, men han, jeg husker man hadde gjort ferdig en sång som han kjente veldig godt på engelsk, og han hentet inn en spesiell pianist, kun for å være pianist på den ene sangen. Og når han var ferdig og med sång på nynorsk, så begynte tårene hans å trille.
1: Ja.
2: Og da sa han, det var noe merkelig, jeg skjønner jo ikke ett ord, men han kunne sangen ifra før. Og det er jo litt av det som var gøy med å komme bort der, selv om mer norske tekster, så vet han hva det går i.
0: Hvor mange CD'er har Brødrene Nordstrand rukket og gitt ut?
1: Fire CD'er har vi gitt ut. Den første var på Gimlekollen i Kristiansand, og samme sang er altså da vårt Nashville har lagt i siste, og så har vi lagt to kassetter helt i vår spede ungdom.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge, det er sangen Kom, bli med oss. Hva har dere å si om den?
2: Det som jeg kan si om den er at det er en sang som Terje har oversett til norsk, og den er en stilart som også er ganske spesiell, så jeg vet ikke om noen andre som synger den stilen, og du må nesten til Nashville for å få det helt på plass, i hvert fall til USA. Old Convention Style kalles den, ganske festlig. Vi kunne tatt detaljer, men det tror jeg ikke vi skal gjøre. Det er bare å håpe at den faller godt i smak.

0: Vi har fremdeles Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og det neste jeg har lyst å prate litt med dere om, det en kar som dere har reist mye sammen med. Personlig fikk jeg lov å bli litt kjent med han når han var sammen med dere på en sang- og musikkhelg som vi hadde på Frenabu i Romsdalen for et par år siden. Han heter Brad White, og han reiser verden rundt som sanger og evangelist. Fortell oss litt om han først.
1: Ja, det morsomme med det samarbeidet med han jo at vi falt pladask for Sørstatsgospel når vi hørte Blackwood Brothers si plata.
2: My God and I.
1: My God and I hette den, ja.
2: Og bare på moroskjøl, når bestemor skulle lese den titelen, så leste hun, det stod My God and I, men for henne så leste hun Ny god ånd. Og på mange måter så ble det da for oss.
1: Ja. Og den som var pianist med akkurat Blackwood Brothers litt senere, men han reiste jo med deg i 17 år, da var akkurat Brad White. Mm. Så når vi har han med oss, så liker vi å gå litt tilbake og bruke de sångene og den stilen til Blackwood Brothers. Men Brad, han en fantastisk pianist. Og han det som jeg tror også jeg må si, at han en sånn fin kristen person, så du blir kjempeglad i. Mm. Og han lever livet hverdagslig og har sine ting så akkurat som alle oss andre. Og så han veldig brennende for å få ut evangeliet, og spesielt gjerne i Asia han veldig mye, men det rett som du sier, han faktisk over hele verden.
0: Og han jævnlig i Norge for å synge sammen med brødrene Nordstrand.
1: Ja,
2: det jo på lov å, på mange måter så jo ringen sluttet, føler vi, når vi, det var med Blackwood, da begynte, og så får vi lov å reise rundt med pianisten deres, det utrolig stort og inspirerende.
1: Og så må vi jo få lov å si, at, bare for å fortelle litt om det samarbeidet, når vi skulle ha plateslepp i kyrkja her hjemme i Austevoll, så hadde vi den helgen kun en konsert, og da var det plateslappet. Mm. Og da kom Brad White, ens æren fra USA, var med på konserten og reiste hjem igjen dagen etterpå.
0: Det må være det han kan kalle en god kamerat.
2: Ja,
1: det veldig god kamerat.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre sangen One Day, og der Brad White med. Han ikke det?
1: Jo, og det som så artig med den sangen, den mener jeg var på den en av de aller første, hvis ikke han var på den første LP'en som vi kjøpte, eller ikke jeg var for liten da.
2: Nei, ikke på den første.
1: Ok.
2: Men det var ganske tidlig.
1: Ganske tidlig. Ja. Og det litt med den stilarten med piano og kun piano som akkompagnement, stort sett har vi på den. Og vi spilte den inn litt annerledes enn de andre låtene, så her, dette da vi kaller en live-innspilling fra studio.
2: Og det har vi gjort fordi at når vi rundt sånn, så, og selv plater etterpå, så blir det ofte spørsmål om ikke vi har noe i lag med Brad White. Så de får ønske med å ha han med på 4 sanger på den nye platen.
1: Ja.
0: Da skal vi høre den sangen, One Day.

0: Vi har altså Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og dere har nå, dette programmet tatt opp sent på høsten I 2019, nettopp gitt ut en ny CD. Fortell oss litt om den spesielle innspillingen.
1: Ja, det begynner å bli en stund siden si vi lagde den forrige CD-en, så hvis vi ikke skulle legge årene inn, så var det jo på høy tid å begynne å tenke på en ny CD. Vi hadde ikke noen sånne spesielle tanker. Vi begynte å samle på sanger som, som vi var blitt glad I, og som betyr mye for oss. Og så var det jo også spennende, for da at det var jo en ny produsent. Nå var det, hva fornavnet hans?
2: Jason Clark.
1: Jason Clark heter han, ja. Og han har jo familiegruppa med, som heter The Neils. Og som vi faktisk har hatt besøk av også her I landet. Men det som var litt artig, det var jo at når vi da kom sammen, og vi hadde funnet sanger, og vi var ferdig med selve innspillingen, og så skulle vi tenke på en titel på denne platen her, så oppdaget vi jo, og det var ikke planlagt, men at veldig mange av disse sangerne, de handler om fremtid og håp. Bror vår Terje som ikke nå, han har skrevet den sangen, både tekst og melodi, som da titelmelodien på Plato, og som en av sangene på Plato, om fremtid og håp. Så vi tenkte, oi, dette går jo igjen i One Days, som du spilte tidligere, og I flere av de andre sangene, When We All Get Together. Dermed så var det naturlig å tenke at det må også bli titel på Plato.
0: Ja, for dere synger en del sanger som dere har skrevet tekst og melodi til på egen hånd.
1: Ja, på denne Plato har vi ikke så veldig mange. Vi har, de fleste som jeg har vi da oversett. Men også de som har oversett, så det sånn at du har jo lyst til å få det så lik original som mulig, at ikke de skal liksom missa poenget, eller poenget kan vi alltid få fram. Det gjerne ikke det som blir sagt som treffer deg så voldsomt, men det måten det blir sagt på, det har vi lyst I størst mulig grad å bevare. Og det ikke alltid vi kommer I mål med, sånn at da det et alternativ, det til å bruke samme tema, og så skriver vi rundt da selv, og nok så nært opp til det andre, men så du kan vel si at en del av disse også skrevet av oss.
0: Et siste spørsmål når det gjelder med sang og sangtekster. Det å oversette nok så kjente amerikanske eller engelske gospelsanger til norsk og gjerne til nynorsk. Hvor krevende en sånn prosess?
1: Det varierer veldig.
2: Jo, det kan variere, men det også noe med at hvis du setter I gang og oversetter, så har du en forpliktelse til, I forhold til de som har opphavsrettighetene, at du må, du kan ikke lage til hva som helst, du skal vise respekt for det de har deres åndsverk, og så skal du lage det så godt som du klarer, og når du har gjort det ferdig, så det også en godkjenningsprosess. Men det kan være utfordrende, men det på en måte dette her vi har blitt veldig glad I den stilarten og mange av sangene deres, og så driver vi egentlig alle tre på litt hver for oss og tar tak I melodier som treffer oss, og så kan det hende at vi legger vekk en eller annen låt som rett og slett tenker at den her får vi ikke, vi orker ikke ha den på norsk rett og slett.

0: Vår Herre han har utrustet oss med et pynt, og da er det vår oppgave å bruke det. Så vi vil synge evangeliet om Jesus ute så mange som vi kan.
1: Men jeg må jo også få lov å si at hvis han gjør det sånn at vi må begynne å gå med høreapparat og ikke synge godt nok, da må vi jo dra en strek en plass kanskje. Og det er jo et eller annet når du begynner å nærme deg, jeg vet ikke om jeg vil snakke så mye om det, men vi har i alle fall passert 60. Så vi går rundt og tror at vi er ung og sprek og henger godt med endo, og da tror jeg nok vi gir sånn helsemessig og på alle måter, men vi kommer nok til helder på et rum, og så er noen år til.
0: Og det er en av de tingene vi har lært når vi har vært der borte, at disse kvartettene og disse som synger der borte, de synger til de stuper. Fantastisk.
1: Ja. Men vi må ikke få for mye vibrato og ikke synge falsk, så vi setter noen grenser der. Da må passe på oss.
2: Da gjenstår det å få når det fer. Vi takker for at dere var med, og så skal vi høre sangen som da Terje, bror dere, har skrevet både tekst og melodi til, Fremtid og håp, som avslutning på denne saken. Ja. Takk skal dere ha.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde i går at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet i Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet i Moss sentrum natt til i dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km i timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene er varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person er fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ro stasjon i Stavanger nattlig i dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Littlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet i Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne i tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt i et innhukk i tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges i Kanada og i hovedsak brukes til overvåking i Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn i kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien i hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egenregulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I noen uker og måneder så landet vårt nærmest stengt ned på grunn av pandemien forårsaket av koronaviruset. Barnehager og skoler holder stengt. Kulturarrangement og kristne møter kan ikke avvikles på grunn av restriksjoner for hvor mange mennesker vi kan samle. Men hva gjør kirka og bedehus så for å få Guds ord ut til folket? Hvordan kan vi møtes til forkynnelse og fellesskap I en tid med sosial distanse og fysisk fravær? Løsningen blir å ta I bruk de digitale verktøy som internett har gjort mulig for oss. Gudstjenester blir streamet live på Facebook og på menigheters hjemmesider. Korte og lengre andakter blir publisert på ulike sosiale plattformer. I en tid hvor færre kristne møter avholdes, får faktisk flere enn noen gang høre Guds ord forkynt. De digitale mulighetene sender og sprer det kristne budskapet videre ut enn vi noen gang tidligere har klart. Det handler om å kjenne igjen og høre Guds stemme når den kommer til oss på nye og ukjente måter. Cirka 1000 år før Kristus så hørte en gutt I Israel Guds stemme uten først å være klar over at det var nettopp Herren Gud som snakket til en. Overpresten Eli måtte lære barnet Samuel at Herren kunne tale for gutten på en original måte. Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører!» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» 1. Samuels bok, kapittel 3. Samuel reagerte på Guds stemme med å si, «Tal, din tjener hører!» I vår tid trenger vi å be, «Digital til oss, Herre!» «Dine tjenere ønsker å streame ditt ord!» Ikke minst I land stengt for tradisjonell misjon, vil den digitale måten ofte være ordets eneste vei inn til mennesker. Ordets budbærere kan bli stengt inne for en tidsperiode, men Guds ord heldigvis fritt. Vi kan kringkaste den kristne tro ved hjelp av TV, radio, internett og andre tekniske hjelpemidler. Ordet når videre og bredere ut på de ulike digitale plattformene. Og samtidig, budskapet trenger en mottaker, et lyttende øre og et sultent hjerte som lengter etter åndelig føde.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.

Hei, jeg heter Per-Ola Gode, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I Pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som vel har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasjen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I kor her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud, og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ro stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skadde skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Det var Barbro Vik Sulebakte som innledde dagens Han min sang og min glede og hjertelig velkommen ombord, hadde jeg få sagt. Den neste timen skal vi ha en musikalsk seilas sammen I og du, hvor vi skal plukke fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og ingen for trygg I fare, skrev av Lina Sandell, er vel en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer som finnes både I Norge og I Sverige. I løpet av denne timen så skal jeg presentere for den kar som jeg har interessert meg litt for den senere tiden, og som av mange blir sammenlignet med Følveste Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson når det gjaldt betydningen for nasjonal diktning. Han hadde mellomnavnet sitt fra Sunnmøre, og mora har stammet ifra Sunnmøre. Det skal vi snart komme tilbake til. Men nå fortsetter vi med Brødrene Nymoen, hele veien Jesus leder meg. Brødrene Nymoen, som var veldig populær I hvert fall på Østlandet for en 30 års tid siden. Så nå vi med oss da her på Radio Sunnmøre.

Jeg skal love deg at I løpet av de neste minutter så skal det bli en del korsang og salmesang, men før det så skal vi ha, vi må vel kunne kalle det et lite stilskifte, og det noe av det som vi synes spennende med å hente fram perler fra sangskatten både I Norge og Sverige. Det med musikk og sang som med en del andre ting, smaken den nok så delt. Den sangen vi skal høre nå vet jeg helt sikkert noen av dere ikke kommer til å synes noe om, mens andre av oss har et forhold til han ifra vår ungdom. Det en sang som jeg husker fra min tenåringstid, og som faktisk betydde en hel del fra meg. Den gangen var den svenske kristne rockgruppa Jerusalem veldig populær. De held faktisk koken fremdeles, og de sang en del sanger. Det var jo musikk som naturlig nok ikke var så veldig stuerein i bedehusland, men vi som var ungdommer, vi syntes dette var veldig flott, og fremdeles så har jeg en del gode minner etter dette. Nå skal du få høre sangen Pappa, hvem har gjort? En sang som handler om at min far I himmelen, min pappa I himmelen, han har skapt alt, og han den sterkeste, og det kan være godt å vite.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bruke en stund fremover på en mann som var født i 1745 og døde i 1816. Johan Nordahl Brun, mest kjent som biskop i Bergen. Han var født i Trøndelag og hadde foreldres faren var ifra Røros, mens mora hun stamma ifra Nordahl på Sunnmøre. Far henne han var født og oppvokst i denne lille bygda, og Johan Nordahl Brun han syns røtten sine på Sunnmøre var så verdifulle at som voksen så tok han mora sitt pikenavn inn som sitt mellomnavn. Det var ikke fullt så vanlig den gangen, så det kanskje i dag. Han skulle egentlig, hadde han lyst til, bli soldat, og bare 12 år gammel så ble han innskrevet i Nordenfjellske skiløperkorps som underoffiser. Det var vi altså kommet til 1757. Men han gjorde ikke noe suksess der, og så vurderte han å bli bonde, men til slutt så ble han altså teolog, og han ble prest etter hvert. Han fikk sin utdannelse, han, som så mange andre, i all hovedsak i København. Det Johan Nordahl Brun er mest kjent for er imidlertid sine flotte salmer. Noen av dem er kjent og mange er ukjent. Nå skal vi høre en 3-4 av dem, pluss et par andre sanger som han skrev. Og den første salmen vi skal høre av Johan Nordahl Brun, det er en av de mektigste pinsesalmene som vi har i den norske sangskatten. Ånd over ånder kom ned fra det høye. En helt mektig tekst om den treenige Gud og den hellige ånd, sunget av Oslo Domkor.

Ja, du lyttet til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag det Bergensbiskopen Johan Nordahl Brun vi har litt spesielt fokus på. Og som nevnt så hadde han planer om å bli offiser I det norske forsvaret, det ble han ikke. Han hadde planer om å bli bonde, men han endte altså opp med å studere teologi først I Trondheim, og så reiste han I 1763 som student til universitetet I København, og der ble han etter kvart utdannet prest, og han ble ordinert til prest, og det skulle være I Bergen han I all hovedsak skulle ha sin prestetjeneste, før om han et par år var kapellan I heimbygda Bynese utenfor Trondheim. I 1799 så var han blitt biskop av Bergen og skulle på visitas til Sunnmøre og til Nordahl prestegjeld. Og mora hans og bestefaren var jo født og vokst opp I Nordahl, og mora stammet derifra, og han hadde jo tatt dette navnet inn som sitt mellomnavn. Da skriver den godeste Johan Nordahl Brun følgende I visitasprotokollen I Nordahl kirke. I meg tjente lignelsen om de fem kloke jomfruer som utgangspunkt. Emnet om den kristne forutseenhet, rosverdighet, jo betimeligere den viser seg, og jo senere desto mer nødvendig. Dette ikke akkurat enkelt norsk da, for å skyte inn det. De unge om første artikkel, og især om det guddommelige forsyn, hvilket gav leilighet til å nevne mitt navn Nordahl, og Johan Nordahl, hvis dattersønn jeg han var nemlig født her I trange kår og reiste ut som ganske ung. Den gangen var det langt over utvandrerens forventning at hans barnebar 100 år etter, og mer enn det, skulle vende tilbake hit for å visitere kirken som biskop. Jeg priste det guddommelige forsyn og sa med David, «Hvor jeg, Herre, og hva mitt hus at du har ført meg hit inntil?» Det var altså stort for Johan Nordahl Brun å komme tilbake til Nordahl, eller komme til Nordahl som biskop, der så hans morfar var vokst opp. Den neste sangen vi skal høre av denne markante mann og salmeforfatter, det sangen «Hos Gud evig glede», men før jeg kommer dit. Jo Askeli og Audun Floen har gitt ut en CD som heter «Til himmels med pols og ja, et eller annet sånt». Det I alle fall en CD om med folkemusikk, og derifra hentet vi Johans salme.

Johan Nordahl Brun, han var en sammensatt mann. Det blir sagt om han at kristenfolk I Bergen klarte aldri på en måte å vende han ryggen, selv om han var glad I å svinge seg I dansen, og han var glad I å svinge sitt beger med vin eller med likør enn hva det måtte være. Han likte selskapslivet, biskopen I Bergen. Men samtidig så var han så tydelig på den kristne tro, han var så tydelig I sin forkynnelse, at det jamme mann og kvinne som var kristne da, de klarte ikke helt å vende han ryggen, for de nok ikke alltid var like glad for måten han levde på. Dette ting som ikke nytt akkurat disse spenningene her. Mens han var I København så skrev han en sang som en drikkevise, men som for mange ble Norges nasjonalsang, særlig for dem som var I utlandet. Henrik Wergeland kalte det for Norges svar på Mafaljesen, Frankrike sin revolusjonssang, og det førte til at sangen ble forbudt I Danmark-Norge. Og det førte igjen til at særlig nordmenn som kjempet for si selvstende, dette var altså mens vi fremdeles var I union med Danmark før 1814, så ble denne sangen på mange måter en sånn uoffisiell nasjonalsang, selv om det egentlig var en drikkevise. Og vi skal ta oss tid å høre 30 sekunder av den sangen, den har jo egentlig ikke så mye I et program som han min sang og min glede å gjøre, men det viser oss litt I det enorme spranget I Johan Nordahl Bruun si diktning og hans liv. For

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram forfellige skatter ifra den kristne sangskatten, både i Norge og i Sverige. Og nå har vi brukt en nokre minutt på å si litt om salmedikteren, biskopen og hva han og en måtte være, Johan Nordahl Grieg, Johan Nordahl Brun, unnskyld, som ga oss Jesus leve graven brast, og som ga oss au Bergensangen Jeg tok min nystemte sitar i hende. En allsidig mann, den godeste biskop Brun. Nå skal vi fortsette, og vi har plass til nokre få skatter til. David Jensen skal få lov å synge en sang som du kanskje ikke har hørt før, men som er verd å høre på. Aldri ensom mer heter sangen.

Stor og voksen I dag. Gud hadde sagt det, synger de. De synger om Noah som bygde båt langt inne på land I strid med all fornuft og gjorde det fordi at Gud hadde sagt det. Og det jo en ting å ta med seg. Det å lyde Guds stemme, det aldri dumt. Det lønner seg alltid, selv om det ikke alltid ting vi forstår. Noah lurte nok av og til på han og hvorfor han skulle bygge denne båten, men han gjorde det fordi at Gud hadde sagt det, og med denne flotte sangen, som vel egentlig en barnesang, så skal vi takke for dagens Han min sang og min glede, og så vi snart tilbake igjen med nye program I denne serien her på Radio Sunnmøre.

Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk I USA på en pressekonferanse I går.

Hvor sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne fremover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfallet av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent i sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal i løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere i uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate i Oslo. Han mener i et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. og bestefar, kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila Stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smakt litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange av de tingene som Harila Stiftelsen eller Steinar Harila har stått oppi kan virke så vanskelig gjerne umulig for for oss andre men det klart jeg har fått et vi har fått et kall vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål han hadde ikke noe tro på at han kunne gå inn I noe oppgave med å føre folket til Israels land men Jesus eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed jeg skal gå med deg og for, det mitt håp
0: for deg som ikke kjenner til Harila Stiftelsen så lytter nå litt sånn I korte trekk hva det dere gjør?
1: Ja, for det første så jo Steinar, han jo stått I vekkelse hele livet. Og det også stort å få være med og inn og oppleve den atmosfæren som I det livet som rører seg rundt Steinar. Så vi håper jo at vi kan forstå I møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser og det klart vi gleder oss både hos Olgun og meg I at vi skal forstå I lag I en slik tjeneste men utover det så det et stort hjelpearbeid I Russland og det, I det hjelpearbeidet så det jo veldig mye arbeid mot barnehjemmer en av barnehjemmene nå så skal vi innvie den på turen vi skal ha I november og I den turen så ja det jo en barnehjem som heter Dikoni som der de får over 70 barn inn på en barnehjem og nå det vår stua ihop på en liten flate og alt for kummerlig for så mye barn som våre da så vi har fått være med og bygge opp de nye lokaler vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol det Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole som bygd opp der I et område som heter Taitsi og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen og se der en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete slik at den ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger den laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp og det det som kallet hele veien men også I Israel så der et arbeid og det har vi ikke fått sett så mye på enda men vi skal ned til Israel 14. til 20. oktober om noen vil være med så det bare å ta kontakt så For der kan han melde seg på helt til flyet går. Men men der er en barneheim som heter Neve Mikael i nærhet av Cesarea, som er et hjelpeprosjekt som jeg er sterkt engasjert i. Og der er også flere hundre barn som er tilknyttet den barneheimen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
0: Og dine veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også de skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
1: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke teker glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
0: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da en ny jobb, Peder Almedal.
1: Takk.

Takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne verden. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap og kjenner på at også i vårt eget hjerte bor det mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds sønn, fortalte om Guds kjærlek til verden som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter «Av kjærlighet». Med mine ord så blir fortellingen slik. Se på fuglene. Hva er det de gjør? Cecilie peker utover marka. Der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. Kanskje de slåst? Foreslo Agnete. De hadde nå aldri sett småfugler slåst før. En stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk de visst i angrep på et eller annet. Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. «Se på den stakkaren», ropte Cecilie oppgitt. «De teker livet av han!» «Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på. «Vi må stoppe deg», ropte Agnette. Men Cecilie stoppet henne. «Se der! Der kommer en fugl til!» La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå igjen. Akka i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stutt som den gråt over marken sin. Jentene sto stille og så på den døde fuglen. Tru hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønner at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på undret som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker.
Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.

så elsker Gud. Jesus, han trodde på frelse og på fortapping. Takk igjen for at jeg også i dag skal få lov til å dele noen ord med deg til ettertanke. Hele veka deler vi tanker rundt den vesle Bibelen, og altså ifra Johannes 3,16. Og i min Bibel står dette slik: For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommer til i dag å knytte noen tanker nettopp til livets to utganger, evig fortapelse og evig liv, opp gjennom tidene, men kanskje spesielt nå i den senere tida, så har det stått fram mennesker som vil avlyse evigheter. Også av deg som er våre frimodige evangelister. Hører ikke på deg. Det foregår i dag debatter om sentrale spørsmål i den kristne trua. Professorer på de teologiske fakulteter står frem og stiller spørsmål ved forsoninger. Og det passer med vårt gamle menneske å bortdefinere helvete og trøste oss med at alle kommer til himmelen til slutt. Noen sier også at det ikke kan tro på en Gud som er så grusom at han dømmer mennesket til evig pine. Lytt nå til hva Jesus virkelig sier. For Gud sender ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Det er ikke Gud som dømmer, og i alle fall ikke enda. Men mennesker har valgt synder og døden og er på vei til en evig fortaping. Og slik er det også fortalt om av Jesus i denne fortellingen, som, i denne samtalen mellom han og Nikodemus, der han belyser det med en fortelling om en kåpaslange som ble løftet opp for å redde mennesket ifra serafslangene, og konsekvensen tar biter til slangene. Det var ikke kåpaslangen som gjorde at de døde. Man må aldri finne på å gi skylda til kåpaslangen. Nei, det var slangebitet som gjorde at de døde. Og slik er det også i denne sammenhengen. Men takk å være Jesus, så er det et tilbud om en redning. Ved å lytte litt inn i en bibelsk ordbok om ordet evig, så vil vi kunne finne det slik. Der er et hebraisk ord som heter olam, som betyr skjult, gjemt, forsvunnet i det fjerne, ut av minnet, veldig lang periode, eller evig. Og det er et gresk ord som heter aion, som betyr tidsalder, verden, lang tid, ubegrenset tid, evighet. Og det er ofte sammenhengen som forteller litt om hva ordet egentlig betyr, om det er lang tid eller evighet. Det kan i noen sammenhenger, for eksempel i 5. Mosebok 15, 17, så kan det bety livstid, det kan bety begrenset tid, Jesaja 32, 14, men når det gjelder Gud, så betyr ordet tidløse, uten slutt, evig. Gud er også lagt evigheter ned i menneskehjertet. Forkynneren 3,11. Adjektivet aionios brukes som den gudløse evige skjebne og tilstand. Det snakkes om evig synd, evig dom, evig straff, evig fortapelse, evig ild. At Gud er evig, det betyr at han absolutt er uavhengig av tider. Den som han selv har skapt. Og han er alltid våre og skal alltid være. Vår tanke er vanskelighet for å forstå det. Vår tanke er bundet av tid og rom og fatter ikke hva evigheter er for noe. Men når det er slik at Bibelen forkynner om to utganger som er like evige, ei evig frelse heim hos vår himmelske far, og ei evig fortapelse bort fra han. Kanskje du da skulle tenke deg om? Kanskje du skulle velge Jesus akkurat nå? Philip Yancey, han har
en fortelling i boka Nådens gåte om Ernest Hemingway. Og kanskje det forteller litt om hans situasjon og hans lengt etter en far, etter det å komme hjem. For han vokste opp i en engasjert evangelisk familie, men han opplevde aldri Jesu nåde der. Han opplevde et fritt liv, som de fleste vil kalle utsvevende, men var ingen far. Ingen foreldre som ventet på han. Han så kne i nådeløs depresjon. Men så skriver han Ernest Hemingway en kort historie, og den avdekker kanskje nåden som han håper på. Det er en historie om en spansk far som hadde bestemt seg for at han ville gjenopprette forhold til sonen sin, som hadde rømt hjemmefra og til Madrid. Faren rykket inn i annonsen i avisa El Liberal, der det sto «Pacho, møt meg ved Hotel Montana, torsdag klokka 12. Alt er tilgitt, pappa». Da faren kom til avtalt stad og hoppet og møtte sonen sin, så fant han 800 som hette Pacho, som stod der og ventet på å finne sin far. Var det fordi Pacho var et så vanlig navn, eller var det fordi fars tilgivning er noe hver eneste sjel lengter etter? Søk Jesus i dag.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibel, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelse har mange dimensjoner. Kristi kjærlighet overgår all forstand. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 3, likevel om at det hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlighet. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlighet best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte mennesker. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange ta nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sång blir det sånget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengda da? Går det an å si noe om lengda på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengda på Guds kjærlek gjelder tid? Da er svaret at lengda på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setningen, like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene når vi leser om han som ødmyker seg som ingen andre og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sons rike. Efeserane 2,1-3, dykker også har han gjort levende. Det som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. I disse færes det før, etter denne verdens visdom. Etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantruer. Og mellom deg færest vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøtet og tankene ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kirka som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlighet, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland, så møtte jeg en jente som heter Ljuba.
Oljuba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livsenteret i St. Petersburg, så stod hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne. Reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3, 1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. De forkjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Vi vet at når han vært åpenbart, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2,6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi

I sommer hadde vi et flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Der fikk vi høre generalsekretær Jarle Haugland tale. Og for meg så var det godt å lytte til han og det budskapet som han hadde å bære fram. I en av talene sine peker han på hvor Jesus flere ganger gikk omveier for å finne enkeltmenneske. Veier som det ikke var helt nødvendig at han gikk, men han gjorde det. En av disse fortellingene fra Bibelen handler om en samaritansk kvinne, Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgt, hånet, sviktet, misforstått, mishandlet og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var ei som ikke ga opp. Det var mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å lete at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja, til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter loven. Det forteller om litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av hjørna, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øyra hans, spytta og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukka og sa til mannen, Efata, det betyr lukk deg opp. Straks ble øyra hans åpna, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som sto rundt undra seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt, men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag, der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det, fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Denne veka vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det setter i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykker i menneskelige syn, ut fra menneskelig syns da, men likevel.

0: Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så jeg står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir et drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september startet jeg i stillinger som daglig leder for Hagelastiftelsen Håp, samtidig ønsket om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi de er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere, og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap fra Frelseren gjennom nærradioen. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten
1: lytter du til Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: FN er i en trippelkrise om å reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de er fornøyde etter

Kinas besök I USA. På en pressekonferens igår sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne fremover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øya-festivalen I Tøyenparken I Oslo tapte nær 4 millioner kroner I 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også I 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. November. Endringen kommer etter at Norges Bank satt opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Det var Marte Ole Kristiansand igjen det som innledde misjonstimen vår, og vi kommer fram til torsdag 24. september. Det betyr vel at det er tre måneder i alle fall. Heldigvis til igjen til julaften. Vi får ta det når vi kommer så langt, men nå hører du på misjonstimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er vår leder og ansvarlig redaktør. Og jeg er litt på oppløpssiden da. Jeg skal være litt sånn vikar her ut september, og det ikke så for mange dagene igjen det, men I dag jeg her, og det var så ekteparet Sameien bosatt på Hamar. Ole Kristian Sameien leder I Radio P7, som vi jo får en god del programmer til Radio Sunnmøre. Pendler vel da sikkert I mellom Hamar og Bergen, men det ikke min sak, men de innleder I hvert fall med sangen «Vær ikke redd». Glasang på Frenabu. Hele Norge ber I Ålesund. Ord til ettertanke ved Peder Almedal. Og nistepakke med Geir Harald Johannesen litt av det vi skal få oss denne første timen. Og før vi får denne nistepakke med Geir Harald Johannesen, så skal Kings Kids få lov å synge til oss. Kom, bli med.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du er altså på misjonstimen på Radio Sunnmøre. Det var Joy Romeo det med sangen No Other Place. Og før Peder Almedal, han jobbet I noe som heter Harila Stiftelsen. Det kan vi nå komme tilbake til en annen gang, men denne uka så gir han oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og før han skal få gjøre det, så skal vi la en ekte Ålesundsgutt. Han en voksen mann da, men likevel du født I Ålesund, så du vel Ålesundsgutt går ut ifra livet ut. Jan Honningdal, han skal få lov å synge sin egen sang, Majestet.

Det var Mikael Jellestrand som tonet ut der I din nærhet, Mikael Jellestrand, denne svenske pinsepastoren og ikke minst sangeren, sist observert på Sunnmøre for noen veker siden når han var på sang- og musikkhelg I Fosnavåg og jeg hadde konsert her I Ålesunds område. Nå han sikkert trygt tilbake I Sverige, men vi lånte han da litt på Radio Sunnmøre I misjonstimen denne torsdagen da. Kollektivet, det navnet på en menighet, de tror hun ligger I Oslo, men det ikke helt sikker på. De skal få synge nå, eller I hvert fall noen ifra den menigheten skal få lov å synge nå. Kom hellig ånd, og så skal vi snakke med Else Karin Jakobsen, hun bor I Molde, og har mye å gjøre med sanghelgen som jevnlig blir arrangert på Frenabu. Og de skal ha en ny glassanghelg nå I oktober, og det klart vi på Radio Sunnmøre må si noe om, eller få satt fokus på, så det skal vi gjøre etter at kollektivet da har sunget til oss. Thank you.

0: Helga 16. til 18. oktober skal det være glasang på Frennebu I år igjen, og Else Karin Jakobsen, du med å arrangere denne helga, og hvem det dere har invitert som drakkraft I år?
1: Ja, sangkraften I år, det blant annet Maria Gustin Bergström som kommer fra Sverige. Hun var med oss I 21 når vi hadde en sånn glasang her, men da var det her I Molde. Også I 23 så hadde vi en sanggruppe fra Sveio, som leder av en Sveining Andersen. De kom tilbake I året, kallet seg for Fela, og det fantastiske sangere, og de dyktige og herlige å høre på. Og så har vi noen lokale sangere, blant annet Marte Sofie Leite Guddal og Arne Brandal. De skal være med og synge noen sanger, pluss at Narvid, han nesten blitt vår faste bassist når vi har et sånt arrangement. Mm. Han stiller opp og spiller bass hele helga, det vi for glad for.
0: Mm. Og I tillegg til det så skal det være bibeltime og møte, så dere skal ha talere også. Kan ikke du fortelle litt om både Tor Koppang og Audun Vesetvik?
1: Ja, vi valgte å ta litt inn litt bibeltime og forkynnelse I tillegg til sangene og han Tor Koppang han tidligere vært mange år prest I Aukra så nå var det vekk noen år å komme tilbake til Molde eller Bolsøy da, som han Bolsøy prest som han arbeider I og blant annet Røbekkfesten som kommer ned der Og han skal ha en bibeltime på lørdag, og der vil han ta for seg apostelgjerningene og misjon I vår tid. Mm. Og så det forsamlingsleder I Molde Indremisjon, Audun Vesetvik, på søndag, så vil han ta det over temaet mens vi venter. Så det gleder oss å høre begge de to.
0: Mm. Og dette skal jo være på Frennebu Misjonssenter, og det jo helg, og da det jo muligheter for å overnatte og måltid og slik også. Og hvor viktig det, tenker du, å være der hele helg og bo der og ete der for å få med seg hele det sosiale som skjer?
1: Ja, jeg tror det for det viktige. Det greit å komme til korte arrangement. Og vi legger opp slik at for de som kommer ikke kan være med hele helga, så får de kjøpe seg mat mellom arrangementer. Men vi ønsker nå det at vi skal få fylle opp sengeplasser nå. For vi arbeider for det at Frennebu skal bære seg økonomisk også. Og det nå, jeg legger ikke selv på det at overnatting den beste økonomien. For misjonssenteret vårt.
0: Mm.
1: Så det håper jeg at mange vil benytte seg av. Og det noe veldig sosialt å bo der også. Og etter arrangementet blir det kafé, og det kjøper seg en kopp kaffe og litt snacks og kaker og sånt. Og dette å kunne være der hele helg, det skaper noe, et miljø sosialt som jeg tror viktig I tillegg til den åndelige biten da.
0: Mm. Og hvis den da vil ha seg en sengeplass, hvor tidlig ute bør den være da, og hvem henvender en seg til?
1: Da skal den henvende seg til ledelsen I kristen vår, Nordmøre Romsdal Indremisjon, og det å ringe til enten sammen kan være kristkontoret, Mariel Talstad eller Ole Kristian. Så uansett, og det kan bruke både mail og ligge ute på Facebook.
0: Mm. Så være ute I god tid da, og så melde seg på og få seg I seng og bukke seg inn på måltider også, kanskje?
1: Ja, jeg ønsker gjerne at folk som har bestemt seg for at der vil vi ha med oss, tidlig ute, for kjekt å ha en oversikt over. Det alltid spennende når vi arrangerer sånn at det hvor mye folk vil komme, og vi veldig spennende på hvor mange vil overnatte. At vi ønsker det at det skal bli mange, så blir det fast og ikke bare reise til og fra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men ellers...
1: Vi begynner nå fredagskvelden da.
0: Mm. Men disse konsertene og møter og disse tingene her, det noe som skal koste noe om man ikke velger å overnatte, eller det kollekt og sånne ting, dere?
1: Ja, det blir kollekt på alle møter, men akkurat konserten lørdagskveld, den selger vi billetter til. Den koster 200 kroner å få med seg, og det eneste arrangementet som det betaling for da. Alt annet frivillig.
0: Mm.
1: Og så begynner vi fredagskvelden, da blir det sangmøte, og så blir det kafé I etterkant. Og på lørdag formiddag så skal man ha noe som man aldri har arrangert før, det låtskriverseminar. Det Marians Svenning som står for den. Det veldig spennende, og der har vi annonsert da, at det må det være påmelding för att delta på för att få en viss översikt och så lite senare på lördagarna blir det bibeltimen med turkoppar och så blir det sångmöte där man ska sänga bara Lina Sandell-sanger och det blir sånger som man ska delta alla som känner och Fela ska sänga någon och Maria ska sänga någon evigsanger så det blir Det tror vi veldig fint. Og så blir det konserten om kvelden, og avslutter med gudstjeneste klokka 12, fordi at det skal bli for tidlig, slik at vi skal samle mest mulig folk som vil komme fra bygden som har litt lengre vei enn de som bor I Husavika. Og det blir avslutningen av.
0: Da sier vi det sånn at de som hører på dette nå og synes dette virker interessant kan enten finne Frenabu kurs og misjonssenter inne på Facebook eller besøke hjemmesiden frenabu.no og så finne en mer informasjon der. Tusen takk Else Karin Jakobsen og så må du ha lykke til.
1: Takk for det og velkommen til Frenabu denne helgen.

0: Detta året är det en aktion I Norge så heter Hele Norge ber och det har skapat stort engagemang. Masse enkeltpersoner och menigheter har varit med på det. Det har varit kontinuerlig bön I Norge sedan nyttår och I november Joakim Solbakken du kom I studio då går menigheten I Ålesund sammen för att vara en del av detta projektet.
1: Ja, alltså Hele Norge ber är något som jag tror har präglat Norge mycket allerede. Det är något som sker när vi ber. Det är som att vi kommer framför Gud och säger, la det bli en ny väckning I hjärtat mitt. La hjärtat mitt inte träckas mot världen men mot det. Och jag tror det att involvera menigheter I en lokal setting må vara något av det viktigaste vi gör. Och det sker I november. Vi önskar att få, I hvert fall, vi har fått med några menigheter, men vi önskar att få med fler på och I två dygn få låta vara med på Hele Norge ber och avsluta med en lovsångskväll.
0: Ja, vær med på Hele Norge ber, det kan du vel gjøre om du sitter hjemme også, men det ikke det du har tenkt her.
1: Nei, her jo litt tanken at vi skal få lov til å utfordre kirken rundt omkring her, til å kunne tenke at vi kan stå sammen I bønn, ikke bare hver for oss, for at vi tror virkelig at det noe som skjer når vi på tvers av kirken går sammen og søker Gud, og han kan få lov til å tale tilbake igjen til oss. Og vi har da bestemt oss for et sett av to døgn, og det 16. og 17. november, mandag og tirsdag, der vi kan få lov til å gå sammen for byen og landet vårt, for at vi lengter å se mennesker ta imot Jesus. Og da blir det et åpent bønnerom I Ålesund sentrum, I Misjonskirka sine lokaler, Skippervikgata 1A.
0: Og da tegner han seg for en liten økt da.
1: Ja, man tegner seg for litt økt, man kan av det døgnet, for at jo, tanken jo at vi skal dekke de døgnene vi tar sammen med resten av Norge. Da. Og avslutningsvis, for at nå har vi jo ulike bønnevakter på de døgnene, men avslutningsvis så ønsker vi å samles tirsdag kveld klokka 19 I Ålesund kirke, og der blir det salmer og lovsang med fokus på Jesus, og titelen for kvelden, kong Jesus.
0: En tverrkirkelig lovsangskveld, eller bønn og lovsangskveld, eller sang og musikkveld, eller tilbedelse, hva kaller vi det?
1: Vi skal si det rett ut, sanger til Jesus.
0: Sanger til Jesus. Ja. Gjenta datoen, Joakim.
1: Datoen 16. til 17. november, mandag og tirsdag.
0: Mm. Så det du vil da at alle menighetsledere som hører dette noteres at da trengs det bønnevakte, og så at alle noterer seg denne tirsdagskvelden. Eller onsdagskveld.
1: Ja, både mandag og tirsdag det på en måte den bønnedøgnene, også på tirsdag kveld og søndagskveld klokka 19. Mm.
0: Det å samle kristne på tvers av alle konfesjoner I Ålesund domkirke, eller Ålesund domkirke, nå oppgraderte vi kirken.
1: Nå oppgraderte vi igjen, men det lov.
0: Men han blir sur på seg I Molde, men det en annen sak, men du jo fra Molde. Men det å samle alle på tvers av konfesjoner I Ålesund kirke, det litt spennende.
1: Jeg må si det kjempespennende. Mange mennesker går jo I frimenigheter rundt omkring, men det noe med at norske kirke har jo en inngang som ingen andre har, så jeg tenker det at det å faktisk få lov til å ha det der, og de har lyst til å være med på det, da ber jeg bare, kjære Gud, la enda flere si at du vår Gud, at du stor, at du den du sier du.

Hadde Joakim Solbakken, jeg hadde pratet med oss om denne saken hele Norge ber, merkte jeg disse dagene da, ikke minst tirsdag 17. november. Da blir det altså en felles kristen sang- og musikkskveld, lovsangskveld I Ålesund kirke. Det tror jeg du kan komme på og være med på og få utbytte av noen og en kvar. Vi skal avslutte da denne første misjonstimen vår I dag på Færøyene. Noen har vært der, og noen av oss har ikke vært der, og noen av oss kommer kanskje aldri til å komme dit heller, men det en helt annen sak. Øyen Jakobsen, han bor der borte. Han skal få lov å synge «Til himmelen jeg går».

0: Nyhetene.
1: En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta

brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.

Vi er i gang med del 2 av dagens misjonstime på Radio Sunnmøre denne torsdagen, nok så nøyaktig 3 måneder før julaften. Jeg tror ikke vi skal dvele mer med det da. Men det den 24. september I alle fall, og hvis alle dem som mener noe om vær og vind og føreforhold rett, så skal dette bli en brukbar dag her på Nordvestlandet. Det får bli så det været vil. Møtte og Roger Sørensen, de bor på Flekkerøya, så de har lite føling med været her oppe I Ålesund uansett, men vi har lyttere på Flekkerøya Og de sang I hvert fall til oss nå da, Mette og Roger Sørensen, ser du noen vei? Anne-Grete Nes I Djupvik heter hun, hun bor inne på Flisnes her I Indre Bydel av Ålesund. Hun skal snart få lov å slippe te på Radio Sunnmøre og si litt om en sang som betyr noe for henne. Men før det så skal Hillary Scott og familien henne, The Scott Family, de skal få synge sangen «They Will».

Mitt navn det Anne Grete Næss Djupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg, lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde, ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i Hassi frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt, jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: Denne høsten så det 10 år siden det ble startet et gospelkor I Molde som fikk navnet Molde Gospel, og Miriam Venås, du har vært leder og dirigent for dette koret nå hele veien. Fortell oss om koret ditt.
1: Det altså et kor som ble startet I 2016. Da var det, jeg tror det var 50 stykker nesten på den første øvingen. Så nå har vi stabilisert oss med å bli en med en sånn 32 sanger av ish der omkring, fast. Veldig flinke folk til å møte på øving og stabile folk, så det utrolig kjekk gjeng å jobbe I lamma.
0: Hva så gjør at du orker holde på etter 10 år da?
1: Nei, altså, jeg har jo delegert gospelkor siden jeg var 17, så gospelkor har på en måte alltid vært kanskje min sånn der nisje og det jeg har lyst til å holde på med. Og så det, nei, det kjekt, de hele tiden I utvikling, og de ikke redde for å være med på de store tankene om prosjekt, og så jeg kommer med en idé, og de med, så det utrolig kjekt.
0: Vi skal snakke litt om jubileumshøsten, men før det, hvis du ser tilbake på disse 10 årene, hva høydepunktet?
1: Åh, det mange altså. Vi har jo hatt julekonserter hvert år nå de siste 3 årene, og det at vi plutselig da det første året opplevde å være utsært liksom, en måned før konserten, det var man absolutt ikke forberedt på. Så det at det, kanskje en av høydepunktene det at det kommer så mye folk på konsertene våre, og så har vi jo hatt noen sånne store happeninger I Lama, Gosten Gospel Voices, både I Bjørnsonhus og I Molde Domkirke, der vi har hatt andre kor, og nei, så det også I fleng her med høydepunkt egentlig.
0: Gosten Gospel Voices, vi må ta med 2 ord om dem, for det jo et av korene dine.
1: Det det, vet du. De har jeg hatt I, jeg skal må se, siden 2013. Ja. Så de har jeg hatt litt lenger. Så det, nei, det veldig kjekt, og det, de jo på en måte, begge to jo litt sånn her små semiprofessionelle gospelkor, vil jeg si, for at folk jo flinke å møte på Emma, og de satser dem også, men vi gjør litt forskjellige ting på de forskjellige korene. Det litt sånn forskjellig avtrykk på hvert kor, så det gjør at det kjekt å ha 2 kor.
0: Hvis du vil være med I et sånt kor, da, det ikke bare å møte opp en øvelse?
1: Nei, det dessverre ikke det, altså. Det har blitt sånn med begge korene våre at vi har opptaksprøver, rett og slett. Og det litt av grunnen for at vi vil ha en jobbe kontinuerlig med de sangerne som der, at vi vil ha et lydbilde som ganske tett, og så synger vi jo I håndholdte mikrofoner hver enkelt I begge korene. Så det krever jo litt av sangeren.
0: 10 år med Molde Gospel, det skal feires, eller dere holder på å feire det, tror jeg?
1: Ja, vi holder på å feire det. Vi har hatt gospelpub tidligere I høst på tankstellet. Der var det masse folk, stor stemning, så det var kjekt. Og så det jubileumshelg I oktober. Da skal vi ha konsert I Bjørnsonhuset I Molde 23. oktober, og så reiser vi til Fosnavåg Kulturhus. 24. oktober, da har vi med oss fullt band og blåserekke og fast lydmann og ja, full pakke.
0: Så da blir det mulig å oppleve dere på Sunnmøre da?
1: Det blir det altså, så vi håper at folk vil ta turen fra både fjerne nær på Sunnmøre, så håper vi på god stemning I Fosnavåg Kulturhus den 24. oktober.
0: Ja, vi I Radio Sunnmøre skal få gå god for at det verdt turen, det tror jeg vi kan si.
1: Så det. Fantastisk.
0: Og så blir det jul etter hvert.
1: Det blir det, vet du. Vi har jo hatt julekonserter nå I mange år, og opplever at det å ha 2 julekonserter på samme dag, det fyller meg ofte, så det den søndag 20. desember, siste helgen før jul, da har vi julekonserter I kulturskolen, på Molde kulturskole.
0: Og skal han komme inn der da, må han stille sikkert jo allerede nå?
1: Ja, man må I hvert fall kjøpe billetter. Jeg tror ikke billetterne faktisk har blitt lagt ut enda. De kommer vel så fort jubileumskonserten ferdig, tenker jeg. Så da blir det lagt ut. Så da må man bare forhåndskjøpe, og hvis det fullt, så kan man komme I døra, for plutselig det noen som ikke møter opp. Men det lurt å være tidlig ute med å kjøpe billetter.
0: Molde Gospel, Gosten Gospel Voices, så har vi Ålesund Gospelkor, og det et stort gospelmiljø I Møre og Romsdalen, Virjan Vedas?
1: Vet du hva? Jeg tror det har liksom vokst litt. Du har jo da, som du sa, både Gossen og Molle og Ålesund, og så har du jo Volda Gospelkor, som jeg jo har vært, og hatt litt sånne workshops med konsert med tidligere her. Så det også, og I Kristiansund var det tidligere et gospelkor. Jeg vet ikke hvor vidt de drivende nå, men tenk at det jeg tror det et viktig tilskudd I kormiljøet her I fylket, og generelt ser du det I landet med den der gospel-explosjonen, og det Leif Ingvald Skau sitt opplegg, så gospel I vinden, altså.
0: Men nu är det då jubileumshelga 23 och 24 oktober som är huvudfokus både för det och även för att folk ska komma och höra på.
1: Det är det alltså. Och då kan jag lova att det blir det massa forskjellig musik från alla konserter man har haft upp igenom dessa 10 år. Så det blir lite sån sviske från Andrew Crouch och Oslo Gospel Kor och Kirk Franklin och lite andra ting. Så jag tror det blir en väldigt god mix och så har vi ju väldigt många flinke solister. Så det blir en upplevelse i sig själv att få höra flera av dem också.

Eva Ungdommer fra Philadelphia-menigheten i Oslo. Det de som jeg elsker. Vi halvveis I del 2 av dagens misjonstema denne torsdag 24. september. Jeg kan jo si det da, at misjonstema ble sendt I reprise på lørdag. Hvis du lurer på hvorfor jeg nå to ganger har sagt at det akkurat I dag 3 måneder igjen til jul. Svein Anton Hansen, han pastor I Norea, og han pastor I en menighet nede I Larvik-området, det vel? Ja, eller I Rogaland, det I alle fall en plass der nede. Han skal få lov å gi oss dagens over en åpen bibel etter at Line M. Kristiansen har sunget en sang til oss.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Vi befinner oss i kapittel 14 i Johannes åpenbaring, i vår gjennomgang av Bibelens siste bok. Og vi skal nå se på vers 6 følgende. Og fra vers 6 til 13 så handler det om tre engler som forkynner dommen. Vi leser først sammen vers 6 og 7. Jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Den hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Og engelen ropte med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren, for nå timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder.» Vi møter altså i vers 6-13 tre engler som skal forkynne hva som har skjedd og hva som kommer til å skje. Det tre engler som sier noe om tilbedelsen av Herren Gud og den dommen som han nå skal holde og den straff mennesker skal få. Og her da den første av de tre englene i vers 6-7. Det står at den forkynte et evangelium for alle folk. Faktisk så er dette eneste stedet i Johannes åpenbaring at ordet evangelium er brukt. Men også her så betyr det som ellers i Bibelen budskapet om frelsen i Jesus Kristus. Og denne engelen som forkynner evangeliet, da altså budskapet om frelsen i Jesus Kristus, det står at engelen flyr høyt. Han vil at alle på jorda skal få høre budskapet om evangeliet, om tilbedelsen og om dommen. Og han kommer en appell til å frykte Gud. Dommen, den siste dom, hører også sånn sett med til evangeliet i utvidet forstand. Det hører med til det kristne budskapet. Motsatsen til evangeliet, å tilbe Jesus, det å frykte og tilbe mennesker. Nei, det Herren Gud som er skaper over himmel og jord, og det han som fortjener vår tilbedelse. I vers 8 så leser vi om den andre engelen, og den sa, «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.» Ja, det var sterke uttrykk som ble brukt her. Det står om Babylons fall. Og Babylon skal vi her forstå i overført betydning om makt og myndigheter som kjemper mot Guds folk. Vi skal komme litt mer tilbake, ja, ganske mye mer tilbake til det med Babylon når vi kommer til kapittel 17 og 18, så det får ligge for denne gangen. Men bare kort her, i det gamle testamentet så brukes Babylon da konkret om et rike som lå i dagens Irak, som undertrykte Guds folk, Israel og jødene. Men i det nye testamentet så er Babylon brukt gjerne symbolsk, og mange tenker det at det er brukt i overført betydning om Roma, der keiseren satt. Og i 1. Peters brev så skriver Peter til menigheten i dette Babylon, og dette Babylon, det var Roma den gangen. I den siste tid så skal Babylon stå for hovedstaden i Antikrist sitt rike. Og om Babylon så står det her at det har drevet sitt horeri. Og igjen, det er ikke primært tenkt på seksuelle utskeielser, men på avgudsdyrkelse og materialisme. Men ofte så førte det også med seg seksuelle utskeielser. Babylons horeri. Og det står også at Babylon har skjenket alle folkeslag sin vredes vin fra sitt horeri. Vredens vin, ja. Ja, kanskje skal dette symbolisere at folkene som da ikke brydde seg om Herren Gud, de trodde at et liv uten Gud skulle skape glede, beruselse. Men frukten og enden av dette blir vrede, Guds straff. Og om den tredje engel så leser vi fra vers 9-11.
En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst. Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som skjenket opp ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og lammet. Og røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet. Hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde, og tar imot dets navn til merke. Ja, igjen, vi møter ganske sterke ord og bilder og uttrykk her. Den tredje engel, som forkynner straffen for å tilbe dyret og dyrets bilde eller bildets støtte, og samt det å ta dyrets merke på sin kropp. Det ropte med høy røst, står det om denne engelen. Det altså en kraftig advarsel mot å tilbe dyret. Og dette har et budskap til kristne som sto under et veldig sterkt press, og som naturlig nok var fristet til å inngå en del kompromiss på troens vei. Nei, pass dere for å inngå kompromiss som gjør at dere indirekte vil tilbe dyret, og ikke bare Kristus. Det det Jesus vil si gjennom Johannes til de kristne. De kristne den gang, og vi i dag, vi kan ikke velge å ikke ta et valg, enten for Jesus eller denne verdens fristelser, altså dyret. Vi må altså velge, vi kan ikke velge å ikke velge. Vi må velge enten å følge Jesus, og da vil vi oppleve dyrets vrede, eller vi kan velge å følge dyret, denne verden, sekularismen, og vil oppleve Guds vrede. Nøytralitet er umulig. Og det som står her er jo ganske sterkt da, at straffen for å velge bort Gud, det blir å drikke Guds vredes vin ublandet. Det var en vanlig skikk på denne tiden å spe ut vin med vann og krydder, for at den ikke skulle bli for sterk. Her i tida, Guds vrede og straff er alltid blandet med nåde, Guds nåde, ja heldigvis. Men i dommen vil vi oppleve at Guds vrede vil være ublandet, en ekte sterk vare som varer for evig. Og dermed så skal vi avslutte dagens episode med å ta med oss vers 12. Her må de hellige ha utholdenhet. De som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Ja, når disse tre englene roper ut evangeliet og dommen som var på den tid og dommen som vil komme, da var det en formaning til de kristne om å holde ut. Hele Johannes' åpenbaring har som poeng utholdenhet, tålmodighet, trengsla, men seier til slutt. En interessant ting at selve ordet håp, det nevnes altså ikke i Johannes' åpenbaring, men hele boka forteller jo om et håp om at Jesus til slutt skal seire. Vi trenger utholdenhet i troa og lydighet mot Gud for å stå i den kampen som de kristne har fram til Jesus kommer igjen. Det var det vi rakk i dagens episode i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, og vi er nå i kapittel 14, og jeg håper du blir med videre i vår vandring i Bibelens siste bok. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

En av Norges mest kjente salmer var det vi hørte der, Åge Samuelsen sin udødelige klassiker, «O Jesus, du som fyller alt I alle», framført av Else Irene Karlsen, og det blir fortalt, og det sannsynligvis sant, og gjennom at det blir fortalt så mange ganger at Åge Samuelsen var på en møteserie, hadde talt på formiddagsmøte, fått seg middag, la seg på sofaen sånn som menn I en viss alder bruker å gjøre for å sove middag en liten stund, og når han våkna da, så hadde han både tekst og tone til denne sangen og fremførte han på ettermiddagsmøte eller kveldsmøte samme dagen. Sånn ble denne sangen til. Det stor forfølt på hvordan disse sangene blir skrevet og blir til da. Så skal vi forlate den, og så skal vi ha en sang som I alle fall jeg husker, eller jeg husker sangen, men jeg husker ikke at han ble sunget. Fra den tid jeg var liten gutt og var med min mor på bedehuset hjemme på Eide, der jeg vokste opp på Nordmøre. Denne sangen den ble sitert av og til når det var vitnemøte på bedehuset. Det var mye av det før at folk fikk lov å si det de hadde på hjertet. Det jo ikke så dumt alltid det. Og da var det enkelte som siterte denne sangen da, som heter Sangen om blod, en sang om Jesus og det han har gjort. En sang som sunget gjennom verdenshistorie helt ifra de første menneskene skal synge så lenge denne verden står. Både I ensomhet og I kor og I medgang og I motgang. Det blir sunget en sang av en foldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Sånn begynner denne sangen, det skal du få høre nå. Asbjørn Sivertsen fra Ryfylke, han har en alldeles nydelig tolkning av denne sangen, og han en av ytterst få som jeg var sunget inn, så det går an å spille han på radio. Men denne verdt å høre på. Etterpå skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss sin, hva skal jeg kalle det da, daglige lille input av visdom.

Nekta, Høyra og Sjå. Det ble sunget i dag som det sång den i går. Sången som lærdomen aldri forstår. Det ble skriven i

0: Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»
1: Misjonstimen denne torsdag 24. september i reprise da på lørdag 26. september snart kommet til veis ende, som det så fint heter. Sofia Alm og Jonathan Lund, jeg vet lite om dem, jeg kunne jo brukt litt tid på å finne ut av det, men da går programmet fremme før jeg får sagt det. De tilhører i hvert fall den svenske pinsebevegelsen, og da må vi regne med at det bra folk. De skal få lov å synge sangen «Vi vender om». Med det så dagens misjonstime altså kommet til slutta, som vi nå nettopp sa. Arild Ove Hardås har suttet her i studio og skal gjøre det en stund videre. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør her i Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sången som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogget ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i dine sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sjonget blir det. Spiller nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt opp at inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så: for Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Namnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har det som evangelista, kona mi og meg og Martha og i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv sett veldig pris på, som har betydt mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på året. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever. Og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg kunne si da. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus han ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi denne som min sang, «Klippe du som brast for meg».

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersholl tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre Og kanskje stusset du litt på første sangen I dag En sang som du helt sikkert har hørt mange ganger Vidar Sandbeck, Pengegaloppen Vidar Sandbeck var en av Norges, etter mitt syn I alle fall, aller største visesangere gjennom alle tider på linje både med Preussen og med andre, tenker jeg. Han var ikke først og fremst kjent for å synge I kristne sammenhenger, og dette heller ikke en kristen sang, men vi lar den være innledningen I dag, for I fokus I dag handler nettopp om penger. Det at du kan bli så opptatt av jordisk gods og gull for å bruke det uttrykket at du mister det viktigste her I livet og det viktigste I evigheten. Og hvis du fikk med deg teksten til Vidar Sandbecks I fortreffelige vise så synger han jo sånn at «Ak så ente viser slik og alltid gjør på jorderik, med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspik». Skrev I et tid hvor du spikret kistene dine hjemme, og så endte det altså med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspiker, ei heimesnekret kiste. Det skal vi ha fokus på denne timen. Det finnes noe her I verden som viktigere enn gull og penger. Men vi skal fortsette med Gullgraversongen, en sang I samme leia. Torkel Selin skal få ta oss med til det ville vesten I USA, hvor en mann en gang I tiden hadde store planer om å bli rik, og så ble han mye rikere enn han hadde drømt om.

Jesus, han advarer mange ganger mot å bli for glad i det som blir kalt for mammon. Det betyr altså penger og alt som har med det å gjøre. Nå han sier blant annet, hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men tar skade på de fel? Og vi vet jo at det var folk som kom til Jesus og gjerne ville følge han, men rikdommen holdt dem fast, og det var for vanskelig å gi slipp på. Nå er det ikke galt i å ha penger, og de fleste av oss som bor i Norge i alle fall, vi er nok veldig rik sett i verdens perspektiv, men spørsmålet er hva er det viktigste for oss? Jesus han sa jo at hvor din skatt er, der vil jo ditt hjerte være. Nå skal Glenn Gulli få synge en sang som heter Mange millioner, og så handler om det Jesus sa. Du kan vinne hele verden, men likevel tape det viktigste, nemlig de fel. Og så skal det svenske ekteparet som bor rett over svenske grenser fra Kongsvinger omtrent, Sara og David Åström, som har vært på besøk på Sunnmøre, de skal få synge en alldeles nydelig versjon av en sang som vi har på norsk, Om jeg eide alt, men ikke Jesus.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Materialisme kalles det, en religion som veldig mange, I alle fall I den rike del av verden, egentlig bekjenner seg til mest ubevisst, hvor det materielle du kan få tak I gjennom livet blir det viktigste. Og som en har sagt det for mange mennesker I dag, så det store poenget I livet, det hvem har mest penger I banken den dagen han dør. Den har vunnet. Men så det jo nettopp motsatt at den dagen du dør, så må du gi fra deg alt her I verden. Sølv eller gull kan ikke kjøpe et hjem for deg den dagen livet over, men det finnes en mulighet I evigheten. Det litt fritt oversatt den sangen som selveste Dolly Parton. Kjekt å få besøk av hun her I fokus. Nå skal hun få synge den sangen til oss.

Når det skulle ordnes sånn at den gjeld som du har til den hellige Gud på grunn av din synd, at den skulle betales sånn at både du og jeg og alle mennesker hadde mulighet å komme til Gud og ha noe med han å gjøre, så holdt det hverken med sølv eller gull. Det står i Bibelen, dere er dyrt kjøpt, står det. Og det var Jesus som betalte prisen, og Peter han sier det sånn, vet dere ikke at det ikke var med sølv eller gull eller kostelige ting dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Jesus kunne ikke betale hverken med sølv eller gull, før ikke han hadde nok penger i himmelen til å betale det det kostet å gjøre godt igjen de synd. Så Jesus han betalte med sitt eget liv. Og nå skal Håkon Banken få lov å synge om det. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet. Og nettopp fordi at Jesus betalte denne voldsomme prisen, så kan du være søkkrik før om du skulle mangle nesten alt som finnes av jordisk gods og gull. Vi bruker det uttrykket nettopp fordi at du har Jesus. Fem staute, følg etter Håkon Banken med sangen «Å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus».

I min barndom på 70-tallet så var det ikke alle i Norge som var millionærer. I dag vel nesten alle i Norge det. Du må jo betale mange millioner blant annet for å kjøpe deg et hus, eller for så vidt sak en litt skikkelig bil også i Norge i dag. Men den gangen var en million veldig mye penger. Og da hadde de et uttrykk, i alle fall hadde de det der jeg vokste opp og eide på Nordmøre. De snakket av og til om folk som ville gi seg ut for kanskje å være litt rikere enn de var og litt flottere enn de var, og ga uttrykk for at de kanskje hadde bedre råd enn de egentlig hadde, så ble de ofte på folkemunde omtalt som millionær blakk. Millionær blakk som vil være millionær, men som egentlig blakk likevel. Og den sangen du skal få høre nå, han skrevet i en tid da det å være millionær ikke var hverdagskost for folk flest. I am a millionaire, eller I am rich heter han, det Jesse Dixon, så syng den, en, jeg har sagt det før her i fokus, må få lov å kalle han for en legende innenfor kristen sang og musikk, og ikke minst innenfor gospelmusikk, et fyrverkeri av en mann som døde for en nokre år siden. Han skal få synge, jeg er rik, jeg er rikere enn en millionær.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre, og I dag tema altså penger. Og vi begynte med pengegaloppen, og vi har for oss sanger som handler om det som har med rikdom å gjøre, og hva så det viktigste Jesus anbefalte oss, at vi skulle samle oss skatter I himmelen, og ikke først og fremst her på jorda. Og så det jo sånn at vi alle har fått noe å forvalte, noen har fått lite, noen har fått mye, og de fleste av oss I Norge, må vi vel ha lov å si, har fått mye. Og nå skal vi spille en julesang. Han ikke så veldig mye brukt, men det finnes ikke mange sanger med en mer meningsfull tekst enn dette. Anne Wada skal få lov å synge til oss, men før da har jeg lyst til å lese teksten. Gud sin egen sønn og ska nå ved juletiden. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Hørte du det? Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste. Gi din uvenn og din venn. Gi dem av ditt beste. Gi til du blir tom og arm. Intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm. Rikest på det siste. En enorm oppfordring som handler om hvordan jeg og du I det velstående Norge, for de fleste av oss det sånn, hvordan vi skal forvalte det vi har fått. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede.

Gå bort, selg alt du har, gi det til de fattige, kom så og følg meg, sa Jesus til en rik mann en gang. Det betyr ikke at du skal selge alt du eier og stå nok knaken igjen. Det ikke galt å eie hverken eiendom eller penger vi som bor i Norge. Vi skal takke vår Gud og vår skaper for at vi har det så godt. Men vi skal forvalte det på en god måte, og vi skal forvalte det sånn som Bibelen lærer oss. Og det temaet her i Fokus på Radio Sunnmøre i dag. Nå hørte du nettopp julesangen «Gi det er din sak på jord» eller «Gud sin egen sønn og skap». Nå skal den svenske visesangeren Jan Sparring få lov å synge «Lev ditt liv så at du ingenting angrer». Den dagen da du står innenfor det ukjente, min venn. Det kommer en dag hvor du ikke kan gjøre noe opp igjen. Da må du ha levd livet ditt sånn at du ikke angrer på noe. Og i den sangen så står blant annet dette. Du skal leve sånn at andre får sol som på skuggsidan går. De som lever i skyggen og kanskje ikke har det så bra så du og dem er det mange av i verden. Lev livet ditt sånn at de får lite grann sol i sitt liv.

Nå skal du få høre en sang som sunget av en gruppe som heter Presens. Litt usikker på om vi kan gå god for hele teksten, men vi kan i hvert fall gå god for det aller meste. Du kan ikke ta det med deg inn I himmelen. Det vel en sannhet som noen kvar vet noe om. Det kommer en dag, det ble sagt I gamle dager, det finnes ingen lomma I likskjorta. Du får ingenting med deg ut av dette livet. Jobb I Bibelen, I det gamle testamentet, han sier det sånn. Naken kom jeg fra mors liv, og naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, Herrens navn vær lovet. En litt spesiell sang du skal få høre nå. Du kan ikke ta det med deg med presens.

Du har lyttet til I Fokus på Radio Sunnmøre denne timen med tema på penger og gull og grønne skoger og jordisk gods og gull, om vi skal bruke det uttrykket. Nå skal vi ta med oss to sanger helt på tampen. Det kan hende du kommer I en situasjon I livet at du mister pengene dine, du mister eiendommen din. Mange av dem som I dag flyktninger hadde det nok så bra og var forholdsvis velstående mennesker før krig for eksempel tvang dem til å flykte. Det kan hende du en dag mister helse og det kan godt hende hvis du lever lenge nok at du en dag mister den kraft og styrke du hadde I ungdommen. Uansett hva utfordringer du måtte møte så skal du få lov å gå til Jesus og så skal du få legge det hos han. Det kort gjenfortalt tekstet I sangen vi nå skal høre Joe og Roy synge Leave it there. Legg det der.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: du er.
1: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
2: Her er nyhetene.
3: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Favorittvers I Bibelen, de ofte universelle. Uansett hvor du kommer, vil mange sitere fra blant annet Salme 23, hvis du spør etter bibelvers som har betydd mye, ikke minst I vanskelige tider. I et av versene skriver kong David, «Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Har du I overført betydning opplevd å vandre I mørket? Har du erfaring med å leve der skyggen fra livets onde og vanskelige sider regjerer? Plutselig så skjedde ei ulykke hvor noen som sto deg nær død. Du lever med kronisk sykdom som kan virke uhelbredelig. Kanskje overmannes du daglig av angsten for hva som møter deg eller hvem du treffer på butikken. Noen kjenner på frykten for at ektefella vil gå fra deg. Kanskje måtte du gjennom dødsskyggens dal fordi du tvilte på at Gud kan og vil tilgi de syndene som du gjør om igjen og om igjen. Hvem kan dypest nede I den mørke dalen si «Jeg frykter ikke for noe ondt»? Kun den som naiv? Lever jeg på et falskt håp og lurer meg selv når jeg synger at jeg ikke frykter for noe ondt? Den som vet at Herren Gud med meg og ikke imot meg, kan vandre trygt I dødsskyggens dal. Jeg vet at det stemmer når kong David synger I Salme 23 «Du med meg». Ja, livet har lært meg at alle mennesker, snille som slemme, noen ganger må gå I dødsskyggens dal. Ja, sunn fornuft forteller meg at jeg har all grunn til å frykte at onde ting kan skje. Samtidig kan en sliten, trøtt og ofte mismodig livsvandrer løfte hodet sitt og gå dagen I dag og fremtiden frimodig møte. Jeg trenger ikke bruke kreftene på å finne mulige omveier forbi dødsskyggens daler. Nei, vanskelige tider vil alle erfare, mer eller mindre. Men like sikkert kan jeg stole på at Gud går med meg og leder meg alle mine livsdager. Jeg trenger ikke famle meg alene fram I den mørke dalen. Også I den aller siste dødsskyggens dal vil Gud være med meg. Jeg I Herrens hender når dødens bud meg når, mens lyset stilt ned brenner, fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav I hånde, han gir meg trøst I sinn, og glemt ved og vonde på vei til himmelen inn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på norea-pastoren.no.
2: Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lygna bo? Kan du bedja

0: kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg finne Guds vilje for livet mitt? Tenk om jeg kunne gå med en slags GPS I hånden, som viste meg Guds vilje I alle ting. Hva med et lite apparat som ikke bare var koblet til satellitter, men til Gud selv? Så kunne jeg få svar, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg si I denne situasjonen? Særlig når det gjelder store og viktige avgjørelser, spør vi om Guds vilje. Skal jeg gå ut I jobb, eller velge mer skolegang? Skal jeg gifte meg med Anna? Her fikk jeg tilbud om en god jobb, skal jeg slå til? Tenk så greit om du hører en englestemme som sier klart og tydelig, Bibelskolen, eller Andreas den rette for deg. Men Gud har ikke innrettet verden slik. Han ønsker at vi skal be om ledelse, han ønsker å lede oss, men sjelden vil han gi oss 100% sikkerhet. Vi skal lære at å være en kristen å vandre I tro, uten å se. Vi skal være frimodige og glade, men aldri skråsikre. Vi kan ha tillit til Gud og være klar over at det ikke alltid lurt å stole på seg selv I åndelige spørsmål. Hvis vi forvirret, så ikke Gud forvirret. Guds vilje for livet. Du skal vite at Gud ønsker å vise deg den. Hva ellers? Men akkurat som han laget et utrolig sammensatt skaperverk, har han millioner av måter å vise viljen sin på. Han har plassert deg akkurat der du nå. Han kan legge opp alle detaljer på forhånd. Han kan åpne dører som synes stengt med sikkerhetslås. Han kan fjerne alle hindringer. Han kan ta I sine hender de valgene du gjort, og få dem til å passe inn I planene sine. Han spør etter et villig hjerte, og et hjerte som ber, «La din vilje skje på jorden som I himmelen.» Det mange ord om Guds ledelse I Bibelen. Her vil jeg ta frem fire av dem. Alle hentet fra ordspråkene. Vi får del I Salomos visdom, men det samtidig Guds åpenbarte ord til oss. For det første, menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang. Ordspråkene 16:9. Legg merke til denne kontrasten. Vi kan ha mange tanker og planer, og det ikke noe galt I det. Men Gud ikke bare legger planer, han styrer. Mennesker spår, men Gud rår, heter det I et ordtak, og slik det. Om vi har lagt opp et løp, så kan Herren spore oss inn på noe helt annet. Vi forandrer oss, forholdene forandrer seg, folk rundt oss forandrer seg. Det kan vi lite gjøre med. Men Gud holder alt I sin hånd. Et annet ord sier noe av det samme. Ordspråkene 16:33. Loddet blir ristet I kappens fold. Men avgjørelsen kommer alltid fra Herren. Hva betyr dette uttrykket å kaste loddet I kappens fold? Det viser til en jødisk praksis å ha steiner eller baller I forskjellige farger, riste dem inn I en kappe og se hvilken som faller ut først. Det blir som å kaste en terning, så stoler man på tilfeldighetene, eller noen vil si på lykken. Da kan vi kanskje parafrasere Salomo slik. Livet som et terningkast, men det Herren som bestemmer antallet øyne på terningen. Et tredje ord, ordspråkene 19:21. Det mange tanker I en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast. Du kan tenke ut så mye du vil, men Herren får siste ordet. Våre tanker uklare og vinglete, men når Gud har bestemt seg for noe, så kan ingen forandre det. Et eksempel på dette historien om Josef I det gamle testamentet. Brødrene solgte ham som slave til midianittene. De tok ham med til Egypt. Gjennom en merkelig kjede av begivenheter endte han opp som faraos høyre hånd. I den posisjonen var han I stand til å berge hele familien sin fra hungersnød I Kanans land. Josef så etter hvert Guds hånd I alt som hendte. 1. Mosebok 50, vers 20 «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Josef forsto at Gud kan omforme de tåpelige valgene våre og få noe godt ut av dem. For det fjerde, ordspråkene 20-24. Herren styrer mannens skritt. Hvordan skulle et menneske skjønne sin vei? Når det her snakk om mannen, så sikter det egentlig mot en kriger, en hersker eller en mektig person. Salomo vil si at ikke engang den mektige bestemmer hvilke skritt han tar. Det som om det sies, når Herren legger opp reiseruten for selv den mektigste, hvordan kan da vanlige mennesker bestemme hvordan de går? Nei, det kan vi ikke. Vi snubler rundt I mørket. Vi vet ikke hvor vi kommer fra, vi vet ikke hvor vi nå, og vi vet ikke hvor vi skal hen. Når vi våkner om morgenen, aner vi ikke hva dagen vil bringe. Denne usikkerheten skal drive oss til å nærme oss Herren. Vi skjønner ikke hva vi konkret best å be om, vi ser ikke hva som best for oss på kort og lang sikt, men vi kan be, La viljen din skje. Den alltid god. Du kan føle sterkt at noe Guds vilje for deg. Da ikke problemet klarhet, men saken sitter fast I din egen vilje. Samvittigheten sier at du har viklet deg inn I noe som syndig. Vil du egentlig ut av det? Føles det for kostbart å bryte opp? Jeg må bare si som et råd ut fra Bibelen, La Gud være Gud. La ham velge. Det handler om overgivelse. Det kan gjøre vondt, ja nesten bli en lidelse å si nei til syndige bånd. Men Peter gir et klokt råd I 1. Peter 4, 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper I det de gjør det gode. Betro sjelen din til ham som skapte deg. Han trofast. Hvis du godtar å la Gud være Gud og ser deg selv bare som et menneske, så kan jeg bringe videre fire prinsipper for å finne Guds vilje. For det første, bruk alt du har av vett og innsikt for å ta kloke avgjørelser. De bibelordene jeg har trukket fram så langt kan peke I retning av at vi ikke skal bruke hodet I det hele tatt, bare vente på mystiske tegn fra himmelen. Men noen vers I apostelgjerningene tyder på at selv Herrens apostel, Paulus, måtte tenke, prøve og feile. Han forsøkte å forkynne på forskjellige steder I Lilleasia, det nåværende Tyrkia, noen dører stengte seg til, og dermed endte de opp I Troas, like ved kysten. Der fikk Paulus en visjon av en mann fra Makedonia, som ba om hjelp. Dermed fikk de klarhet I at de skulle reise til Hellas. Ytre omstendigheter, en visjon og samtale rundt saken ledet frem til en konklusjon. Slik arbeider Gud. Vi kan se på hva som åpner seg, hva som blir stengt, høre på råd fra andre, bruke visdom fra skriften, bygge på erfaringer og kanskje også en indre røst som noen vil kalle en magefølelse. Vi ber og tenker, og så tar vi en avgjørelse når vi nødt til å gjøre det. Bruk hodet, sett deg inn I saken, få fakta på bordet, snakk med venner, be Gud om råd, og overlate hele til ham. Andre råd. Siden du ikke kjenner fremtiden, så har du sjelden 100% visshet i avgjørelser du må ta. Det er dette som gjør livet både vanskelig og spennende. I spørsmål om giftermål, flytting, ny jobb, skolegang og helse vil du gjerne ha absolutt visshet. Det blir jo ofte sagt, når i tvil, så ikke gjør det. Men det klokt? Kan det ikke lamme oss? Abraham hadde ikke noe kart å gå etter, men han dro ut fra Ur i Kaldea likevel. Var Josva sikker på at Jerikos murer ville falle? David visste ikke sikkert at han klarte å nedkjempe Goliat, men han gikk på. Visste Peter at han kunne gå på vannet? Nei, det dette som tro. Bruk alt du har av forstand og åndelig innsikt og stå på. Pass på at ikke usikkerheten margstjeler deg. Tredje råd. Gud ønsker å ha et folk som lar seg lede og som stoler på ham i alle ting. Han vil ha venner som har lært av Samuel å si «Tal din tjener hører». Han vil ha etterfølgere som har lært av Jesaja å si «Se, her jeg, send meg». Som Jesus selv ber disipler i dag «Far, ikke som jeg vil». Bare som du vil. Menn og kvinner som lar seg lede, vil alltid bli ledet. Bestandig. For han vil lede deg på sin vei. Det har hendt jeg har snakket med mennesker som gir uttrykk for hva de har bestemt seg for, og de vil egentlig ikke vite hva Gud vil. Hva da, når vi egentlig ikke vil? Da spør jeg, kan du være villig til å be Gud gjøre deg villig til å følge viljen hans? Vil du si, «Må du bearbeide hjertet mitt, Herre?» du en kristen som vil la deg lede? Vil du be, «La din vilje skje», selv om det betyr at min egen vilje ikke skjer? Et fjerde punkt når tiden der, så ta en så klok avgjørelse du kan, og overlat følgende til Gud. Dette gir seg ut fra det jeg har sagt så langt. Når du har tenkt på valget du må ta, bedt over det, snakket med andre, søkt råd, sett på fakta, lett i Bibelen og ventet på Herren, så pust dypt, lukk øynene om det trengs, og gå på. Hele veien, kan du stole på Gud. Han Herre, ikke vi. Legg dine planer, men overgi dem til Herren. Vær sterk når du må være sterk. Bli ikke viljeveik eller konfliktsky. Vær heller ikke sta eller kynisk. Vær åpen for å måtte legge om kursen underveis. Ikke la deg styre av prestisje. Han kan bruke deg også når du går på en smell. Det viktige å overlate alt til Gud. Sett din vei i Herrens hånd, står det i Salme 22, vers 9. Bibelen har mange løfter om at Herren vil lede deg og vise deg sin vilje. Tenk på å ta imot det gode ordet i Jesaja 58, 11. Herren skal lede deg hele tiden. Og velkjent løftet i Efeserne 2, 10, «For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Jeg følger tankegangen i dette verset bakfra og parafraserer. «Gud vil ikke at vi skal stanse opp, men stadig vandre videre. Langs veien vi går, har han lagt ferdige henvendelser, spørsmål, utfordringer og kallsoppgaver. De i samsvar med godheten og Guds edle vilje, så kan du gripe dem der og da. For du skapt av Gud, formet av Jesus til nettopp å gjøre godt i denne verden. Jeg har lært denne bønnen av en moden, erfaren kristen. Himmelske far, du har kontroll med alt som skal skje med meg I dag. Enten det godt eller vondt, positivt eller negativt. Gjør meg takknemlig for alt som hender meg denne dagen.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: surrounded by your glory, dwelling daily in your
1: Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg så heldig I dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men I dag da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står I sangboka. Han heter «Du kommer Jesus til meg inn», og så solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn endt. Det viktig at denne innspillingen med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen, den følt meg I mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjertet slage oss. Jeg så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke av de nyere datoene. Da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja, hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frelst. Det herlig å være frelst. Det salig å være kristen. Det ubeskrivelig godt å følge Jesus. Jeg begriper ikke hvordan jeg skulle ha klart livet uten evangeliets bunnsolide livsfundament. Derfor kan han også helt og fullt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Slik står det skrevet i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 25. Frelse, helt og fullt. Ikke stykkevis, litt her og litt der, litt småplukk der og smårusk der. Nei, 100%. Kristendommen ikke en kosmetisk overflatereligion som skal rette opp noen skavanker her og der, eller en form for rituell magi. Kristentroen den totale livsforvandling, livsfornyelse, den fullkomne renovasjon, restaurasjon, reformasjon. Jeg elsker Jesus. Det der det begynner. Ikke i abstrakte dogmer og luftige teologier. Ikke i strenge pekefingre og lammende blikk. Men i øyekontakt, øyehøyde med Kristus. Nærkontakt, berøring, hvile. Hos Jesus senker jeg skuldrene, åpner opp mitt aller innerste, lar nådens luft strømme inn. Jeg i Kristi forbønn. Jeg hviler i frelsen, saligheten, freden. Jeg elsker Jesus. Jeg kan ikke la være. For hvorfor skulle jeg i all videste verden stenge ute kjærligheten, som tilgir og gir meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfes som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Simon Årdal det som friskt og godt innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den som går med Gud. Og med det så du velkommen altså til en time med sang og musikk I gospelens fortegn, om vi skal si det sånn. Og vi skal høre 6 sanger og snakke litt om en mann som gikk med Gud de få årene han fikk leve på denne jord, og som fikk gjøre mye og satte store spor etter seg. Og som det stod I denne sangen her, den som går med Gud kan endre føl nasjoner. Det skal vi komme litt tilbake til, om ikke så for det lenge. Synsigus skal få lov å synge til oss før det, hvor Gud skal ha æren. Og med det ser jeg altså dagens gospeltime på Radio Sunnmøre forhåpentligvis godt I gang.

Har du levd en stund, så vet du hva en kassettspiller var for noe det som var før CD-spilleren. Og da var det jo sånn at du kunne kjøpe opptakskassetter, noen var 45 minutter, noen var 30 minutter, noen var 60 og noen var enda til 90 minutter. Og hadde du en dårlig kassettspiller, så var det ikke alltid han klart å dra et 90-minutts kassett på en fikkelig, så lyden ble litt seig. Det der var en helt liten vitenskap det, I min tenåring og ungdomstid. Så var det en dag at bestekompisen min han kom med en kassett han hadde fått tak I og I smelta fullstendig. Denne hadde jeg lyst på også, men så var det jo billigere da. Og kjøpe en opptakskassett, og så tok han sin kassettspiller og satte på kassetten, og så satte I min kassettspiller rett imot med opptak, og så tok vi opp på den måten og kopierte kassetten. Lydkvaliteten den var nå så som så, men vi var såre fornøyd begge to, og den kassetten det var Keith Green som sang på den. Den amerikanske gospelartisten som vi I dag skal si litt ekstra om, og jeg skal få spille eller faktisk 6 sanger til det av han som jeg altså fikk sånt voldsomt sans for den gangen. Keith Gordon Green heter han, var født I oktober I 1953 og han døde I juli 1982 og ble knapt 30 år gammel. Han var en amerikansk gospelsanger, han var låtskriver, så det eller forfatter. Han var musiker og han var forkynner og evangelist. Og han startet tidlig, han var bare 3 år gammel da han lærte seg å spille ukulele. Han lærte seg å spille gitar da han var 5 år og 7 år gammel så spilte han piano. Og han ble allerede som 8-åring lagt merke til av en stor avis I USA fordi at han hadde et nok så sjeldent talent. Han var bare 12 år, da hadde han skrevet 40 egne komponerte sanger, både skrevet tekst og melodi. Hvor kvalitet det var på de sangene, det kan vel diskuteres, men det hadde han altså som 12-åring. Og da fikk han under påsyn av sin far 5-off-kontrakt med plateselskapet Decca Records. Og han var den yngste som noen gang hadde undertegnet platekontrakt I Amerika den gangen, den godeste Keith Green I alle fall, med selvskrevne sanger. Han skulle få et kort og hektisk liv, hvor han skulle rekke å sette store spor etter seg. Han og kona Melody, som vi også skal høre litt mer om. Men han var altså en av dem da, som vi kopierte på kassett. Make my life a prayer to you. Gjør livet mitt en bønn til deg, synger Keith Green til oss nå.

I dagens gospeltime er det altså Keith Green som står I fokus, og som 12-åring så skrev han altså kontrakt med plateselskapet Decca Records, og de hadde store, store planer for denne begavet guttungen. De hadde tenkt å gjøre han til tidenes 10-åringsstjerne, med å presentere han jævnlig I diverse ungdomsblad og ungdomsmagasiner, få han inn I ulike 10-åringsserier på TV og vise han fram på fjernsyn hele tiden. Og det som de hele tiden fokuserte på var at han som 12-13-åring kunne stå frem og si at han hadde tegnet 5-årskontrakt som rock'n'roll-sanger med plateselskapet altså. Og de kjørte sterkt på dette. Det var likevel ikke dette som skulle bli Keith Green sin bane I livet. Gud hadde helt andre tanker om det, men det var sånn det begynte, og han fikk heller aldri den gjennomslagskraften hos tenåringspublikummet som de tenkte disse her som satt og styrte dette plateselskapet. Han kom I skyggen og ble nok så raskt glemt, tror jeg tror det få, så var tenåringer I USA på 70-tallet, som I dag husker særlig mye av Keith Green. Men 12 år gammel så hadde han skrevet altså enda flere sanger, og han fortsette med det, og så skulle dagen komme da Gud skulle begynne å bruke denne ungdommen de få årene han skulle få lov å leve. I don't wanna fall away from you. Jeg ønsker ikke å falle bort ifra deg, titlen på neste sang vi skal høre I dagens gospel-time.

Vi skal rekke to sanger til vi av den godeste Kate Green I løpet av denne gospel-teamen. Han og kona Melody begynte altså I 1975 et systematisert arbeid for både å forkynne Guds ord. Det gjorde de I Los Angeles og I det som blir kalt for San Fernando-dalen utenfor Los Angeles. Der kjøpte de seg et hus og så ledde de fem nabohus sånn at de disponerte seks hus til sammen for å ha plass og et miljø for å undervise og belære særlig voksne ungdommer I den kristne tru. Og det kom jo mange som var narkomane, prostituerte, heimløse og som ikke hadde det så godt og de fikk husrom og de ble tatt godt hånd om I disse husene. Dette arbeidet ble etter hvert organisert som en organisasjon, Last Days Ministries, altså de siste dagers kirke, eller de siste dagers oppdrag, om man skal overføtte det direkte til norsk. Og etter hvert så begynte de med å gi ut et nyhetsblad, som på det meste var sendt ut I over 500 000 opplag når vi kom ut på 1980-tallet. Og etter noen år så flyttet de ut av Los Angeles, og disse husene de hadde ledd, og så kjøpte de seg en eiendom I det som altså heter San Fernando-dalen, kanskje du har vært der, jeg vet ikke. Den var på 160 000 mål, eller ikke 160 000 mål, 160 000 kvadratmeter. Det ikke riktig 160 000 mål, men den forholdsvis stor eiendom, og der begynte de etter hvert altså å bygge opp et senter som skulle være et evangeliesenter. Keith og Melody Green hadde store planer om at livet skulle brukes I tjeneste for Jesus. Nå skal han få synge en sang som ikke han har skrevet før, så en kjent sang. På norsk heter han Hellig, Hellig, Hellig, Herre Gud Allmektig.

Den siste sangen vi skal ta med av Keith Green I dagens gospeltime heter Until That Final Day, inntil den siste dagen. Og Keith Green sin siste dag på denne jord, den kom mye, mye fortere enn både han og andre hadde tenkt. Den 28. juli 1982, da var han blitt 28 år gammel, da hadde organisasjonen hans Last Days Ministry, han hadde rukket og bygd opp mye på kort tid. De ledde inn et Cessna 414 småfly, og så skulle han og 11 andre, de skulle flyge fra en plass til en andre. Keith Green hadde med seg to av sine fire barn, den 3 år gamle Hosea og den 2 år gamle Bethany. Flyet styrta og alle ombord de mista livet og Keith Green gikk altså bort og tok med seg 2 av barna sine og det var mange andre som mista livet til sammen 11 I denne flyulykken han ble altså bare 28 år gammel kona Melody har videreført arbeidet hans som enn på en litt mer lavmælt måte kan vi vel si det siste av deres sine 4 barn ble for øvrig født et at Keith Green døde, så kona var altså gravid med barn nummer 4 da mannen mistet livet I juli 1982. Men for dem av oss som husker denne tida, så jeg var riktig nok en ungdom I den, en ung ungdom den gangen, men likevel jeg var konfirmant den sommervåren, så Keith Green døde altså denne sommeren. Sangene hans, de gjorde sterkt inntrykk på mange av oss, så until that final day, til den siste dagen, det gjelder for han og det gjelder for oss at vi lever med Jesus til den siste dagen vi skal være her I denne verden. Og med det så skal vi fortsette gospeltimen I noen minutter, men dette med denne sangen så avrunder vi da fokuset vi har hatt på en av amerikansk gospelhistorie sin store navn som levde kort og hektisk I tjeneste for Jesus Kristus.

Da skal vi vende hjem igjen, og hjem igjen til Sunnmøre faktisk. Vi heter jo ikke Radio Sunnmøre for ingenting. Her på Sunnmøre så har Valderøy-kvartetten, de har holdt det gående I, ja, jeg tror det, over 40 år. Og de ikke bare en kvartett, før de fire så syng. De vel 11 mann, tror jeg, når de mønstrer hele orkestret sitt og teknisk avdeling. De har base på Valderøy BD-hus, og de ofte ute og syng, og de har gitt oss veldig mye fint. Nå skal de få synge en norsk tolkning av Bill og Gloria Gaither sin kanskje aller mest kjente sang, He Touched Me, og deres sin versjon heter Han Grep Meg.

Vi snart ved veis ende I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre, og Gaiter Vocal Band skal få være dem som skal få synge til slutt for oss I dette programmet, og sangen heter The King is Coming. Kongen kommer, og det jo en veldig sentral del av det kristne budskapet som den kristne kirke verden over forkynner. Jesus Kristus, han sa at han en dag skulle komme igjen, og når han for opp til himmelen, så var det to engler som sa at han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Og Bibelen forteller oss at han som en dag kom som et lite barn, og det skal du få høre om I denne sangen, han skal en dag komme igjen som kongenes konge og som herrenes herre. I den kristne trosbekjennelsen så står det om han som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og så vil den dagen komme, det den kristne kirke sikker på. Det mange som smiler av dette. Ja, dere har ventet I 2000 år, blir det sagt, med et smil og av og til også med litt hån. Men Bibelen sier at for Jesus og Herren så en dag som 1000 år og 1000 år som en dag. Så dette venter vi på vi som tror på Jesus. Han skal en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Men så kan det hende at han kommer bare til det. I løpet av dagen I dag, det vil være en del mennesker som går inn I evigheten av denne dagen. Det var det Keith Green fikk oppleve. Kongen kom før han hadde tenkt, og da det viktig at vi klare til å ta imot han, at vi, som de sa på bedehuset I gamle dager, at vi har vår sak I orden med Gud. Jesus Kristus vil gjerne bli din frelser, og har han blitt det, så kan du trøste deg med det som står I Bibelen, at den dagen Jesus kommer igjen, så kommer han igjen som vår frelser. Og med det så takker jeg for følge I dagens gospel-time, ber og håper om at du har tatt imot Jesus, og så skal Gaiter Vocal Band få lov å avslutte «The King is coming».

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila Stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smakt litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange av de tingene som Harila Stiftelsen eller Steinar Harila har stått opp I kan virke så vanskelig gjerne umulig for for oss andre men det klart jeg har fått et vi har fått et kall vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål jeg hadde ikke noe tro på at han kunne gå inn I noe oppgave med å føre folket til Israels land men Jesus eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed jeg skal gå med deg og det mitt håp
0: for deg som ikke kjenner til Harila Stiftelsen så lytter nå litt sånn I korte trekk hva det dere gjør?
1: Ja, for det første så jo Steinar, han har jo stått I vekkelse hele livet. Og det også stort å få være med og inn og oppleve den atmosfæra som I det livet som rører seg rundt Steinar. Så vi håper jo at vi kan forstå I møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser og det klart vi gleder oss både hos Solgunn og meg at vi skal forstå I lag I en slik tjeneste men utover det så det et stort hjelpearbeid I Russland og det, I det hjelpearbeidet så det jo veldig mye arbeid mot barnehjemmer en av barnehjemmene nå så skal vi innvie den på turen vi skal ha I november og I den turen så ja det jo en barnehjem som heter Dikoni som der de får over 70 barn inn på en barnehjem og nå det vært stua ihop på en lite flate og alt for kommerlig for så mye barn som våre da Så vi har fått være med og bygge opp de nye lokaler. Vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol. Det Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole. Som bygd opp der I et område som heter Taitsi. Og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen og se der en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete slik at den ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger den laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp og det det som kallet hele veien men også I Israel så det et arbeid og det har vi ikke fått sett så mye på enda men vi skal ned til Israel 14-20. Oktober om noen vil være med så det bare å ta kontakt så For der kan han melde seg på helt til flyet går. Men men der i en barnehjem som heter Neve Mikael i nærheten av Cesarea, som er et hjelpeprosjekt som jeg er sterkt engasjert i. Og der er der er flere hundre barn som er tilknyttet den barnehjemmen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
0: Og dine veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også vi skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
1: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke teker glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
0: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da en ny jobb, Peder Almedal.
1: Takk.

Takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne verden. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap og kjenner på at også i vårt eget hjerte bor det mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds son, fortalte om Guds kjærlek til verden som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter «Av kjærlighet». Med mine ord så blir fortellingen slik. «Sjå på fuglene, hva er det de gjør?» Cecilie peker utover marka, der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. «Kanskje de slåss?» foreslo Agnete. «De hadde nå aldri sett småfugler slåss før, en stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk de visst i angrep på et eller annet.» Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. «Sjå på den stakkaren», ropte Cecilie oppgitt. «De teker livet av han.» «Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på.» «Vi må stoppe deg», ropte Agnette. Men Cecilie stoppet henne. «Sjå der! Der kommer en fugl til. La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakka igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå igjen. Hakket i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stått som den gråt over marken sin. Jentene stod stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønt at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to marker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker.
Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.

for så elsker Gud. Jesus, han trodde på frelse og på fortaping. Takk igjen for at jeg også i dag skal få lov til å dele noe ord med deg til ettertanke. Hele veka deler vi tanker rundt den vesle Bibelen, og altså ifra Johannes 3,16. Og i min Bibel står dette slik: For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommer til i dag og knytter noen tanker nettopp til livets to utganger, evig fortapelse og evig liv, opp gjennom tidene, men kanskje spesielt nå i den senere tida, så har det stått fram mennesker som vil avlyse evigheter. Også av de som er våre frimodige evangelister. Hører ikke på deg. Det foregår i dag debatter om sentrale spørsmål i den kristne trua. Professorer på de teologiske fakulteter står frem og stiller spørsmål ved forsoninger. Og det passer med vårt gamle menneske å bortdefinere helvete og trøste oss med at alle kommer til himmelen til slutt. Noen sier også at de ikke kan tro på en Gud som er så grusom at han dømmer mennesket til evig pine. Lytt nå til hva Jesus virkelig sier. For Gud sender ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Det er ikke Gud som dømmer, og i alle fall ikke enda. Men mennesker har valgt synder og døden og er på vei til en evig fortaping. Og slik er det også fortalt om av Jesus i denne fortellingen, som, i denne samtalen mellom han og Nikodemus, der han belyser det med en fortelling om en kåpaslange som ble løftet opp for å redde mennesket ifra serafslangene, og konsekvensen tar biter til slangene. Det var ikke kåpaslangen som gjorde at de døde. Må aldri finne på å gi skylda til kåpaslangen. Nei, det var slangebitet som gjorde at en døde. Og slik er det også i denne sammenhengen. Men takket være Jesus, så er det et tilbud om en redning. Ved å lytte litt inn i en bibelsk ordbok om ordet evig, så vil vi kunne finne det slik. Der er et hebraisk ord som heter olam, som betyr skjult, gjemt, forsvunnet i det fjerne, ut av minnet, veldig lang periode, eller evig. Og det er et gresk ord som heter aion, som betyr tidsalder, verden, lang tid, ubegrenset tid, evighet. Og det er ofte sammenhengen som forteller litt om hva ordet egentlig betyr, om det er lang tid eller evighet. Det kan i noen sammenhenger, for eksempel i 5. Mosebok 15-17, så kan det bety livstid, det kan bety begrenset tid, Jesaja 32-14, men når det gjelder Gud, så betyr ordet tidløs, uten slutt, evig. Gud er også lagt evigheter ned i menneskehjertet. Forkynneren 3,11. Adjektivet aionios brukes som den gudløse evige skjebne og tilstand. Det snakkes om evig synd, evig dom, evig straff, evig fortapelse, evig ild. At Gud er evig, det betyr at han absolutt er uavhengig av tider. Den som han selv har skapt. Og han er alltid vært og skal alltid være. Vår tanke er vanskelighet for å forstå det. Vår tanke er bundet av tid og rom og fatter ikke hva evigheter er for noe. Men når det er slik at Bibelen forkynner om to utganger som er like evige, en evig frelse hjemme hos vår himmelske far, og en evig fortapelse bort fra han. Kanskje du da skulle tenke deg om? Kanskje du skulle velge Jesus akkurat nå? Philip Yancey, han har
en fortelling i boka Nådens gåte om Ernest Hemingway. Og kanskje det forteller litt om hans situasjon og hans lengt etter en far, etter det å komme hjem. For han vokste opp i en engasjert evangelisk familie, men han opplevde aldri Jesu nåde der. Han opplevde et fritt liv, som de fleste vil kalle utsvevende, men var ingen far. Ingen foreldre som ventet på han. Han så ned i nådeløs depresjon. Men så skrev han Ernest Hemingway en kort historie, og den avdekker kanskje nåden som han håper på. Det er en historie om en spansk far som hadde bestemt seg for at han ville gjenopprette forholdet til sonen sin, som hadde rømt hjemmefra og til Madrid. Faren rykket inn i annonsen i avisa El Liberal, der det sto «Pacho, møt meg ved Hotel Montana, torsdag klokka 12. Alt er tilgitt, pappa». Da faren kom til avtalt stad og hoppet og møtte sonen sin, så fant han 800 som hette Pacho, som stod der og ventet på å finne sin far. Var det fordi Pacho var et så vanlig navn, eller var det fordi fars tilgivning er noe hver eneste sjel lengter etter? Søk Jesus i dag.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibel, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelse har mange dimensjoner. Kristi kjærlighet overgår all forstand. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 3, likevel om at de hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlighet. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlighet best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte menneske. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange ta nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengda da? Går det an å si noe om lengda på Guds kjærlek? Kanskje vi kan si det at lengda på Guds kjærlek gjelder tid. Da er svaret at lengda på Guds kjærlek er alltid umålelig igjen. Guds kjærlek er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet. Med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlek kan summeres opp med denne setningen. Like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene. Når vi leser om han som ødmyker seg som ingen andre, og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sons rike. Efeserane 2:1-3, dykk også har han gjort levende. Det som var døde på grunn av miskjerningene og syndene dykker, disse færreste før, etter denne verdens visdom, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantruer, og mellom deg færreste vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøtet og tankene ville, av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kyrkja som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlighet, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland så møtte jeg en jente som heter Ljuba,
Ljuba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livssenteret i St. Petersburg, så sto hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. De forkjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Vi vet at når han vært åpenbart, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi alt.

0: I sommer hadde vi et flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Der fikk vi høre generalsekretær Jarle Haugland tale. Og for meg så var det godt å lytte til han og det budskapet som han hadde å bære fram. I en av talene sine peker han på hvor Jesus flere ganger gikk omveier for å finne enkeltmenneske. Veier som det ikke var helt nødvendig at han gikk, men han gjorde det. En av disse fortellingene fra Bibelen handler om en samaritansk kvinne, Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgd, hånet, sviktet, misforstått, mishandlet, og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var en som ikke ga opp. Det var hun mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å lete at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja, til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter loven. Det forteller om litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av hjørnet, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øyra hans, spyttet, og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Efata, det betyr lukk deg opp. Straks ble øyra hans åpnet, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som stod rundt undret seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet til temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt. Men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det, fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.
1: Radio Sunnmøre, der du er. Hei, Marit Hårklodnanes her. Jeg jobber som kretsleder i IMS, Indre Misjon Samskipnaden. Og min sang er The Blessing av Kari Jobe, som jeg har hørt masse på i det siste. Spilt i bilen og så videre. Og spesielt så har jeg lagt merke til strofer der hun ønsker velsignelse over familien, over barna mine og deres barn og deres barn. Så en utrolig flott sang i forhold til velsignelse over hele slekt, generasjoner som kommer.

mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama-nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

0: Det var Espen Samuelsen det med Trygve Bergkrem sin sang Det finns ingen grund till missmot. Harald Myklebust, vi ska gå tillbaka igen till ungdomstida til Trygve Bergkrem, alltså hvor han på Fjellhaug møter Jesus och så ender han til slutt upp som prestestudent eller teologistudent på menighetsfakultetet. Hvordan var vägen dit?
1: Ja, det var ikke helt upplagt. Selvsagt var det I følge far Tønnes, som hadde sagt klart til Trygve, teologi skal du bare glemme, du skal aldri bli prest. Og det var litt så, han hadde veldig respekt for far sin. Slik at når han hadde gått KG, som også faren barn ta en tur innom, så gjør det såpass bra at rektor på KG sier til at Trygve, ta nå deg utdanning, og så kommer du tilbake, for jeg tror vi har bruk for en slik kar som deg. Og Trygve går inn I tenkeriet. Han, nei, kanskje skal det gå lærerskoleveien, og Oslo Kristelige lærerskole. Det var jo en kristen lærerskole, og vi må ikke glemme det. Men han hadde en prat, sånn som det var da, at studenter som ble tatt opp var inn til prat med rektor eller dertil egnet person. Og han kom I samtale med rektor der nå, som finner ut at nei, Trygve Bjerkrem, kanskje ikke læreryrket veien deg for deg. Kanskje filologi. Og Trygve som det venesele og lyttende og villige til å gå veger som det blir rått, han tar og går løs på nettopp filologien. Men det går ikke lange tider der nå på universitetet for han sier, dette ikke aktuelt. Jeg går opp på menighetsfakultetet, og da kommer Tønnes og sier klart ifra, du skal ikke bli prest. Og Trygve, han tog sin teologiske utdanning med glans, men sa klart ifra til sine medstudenter, jeg gjør dette her, fordi at jeg vil grunne på Guds ord og få mer kjennskap til Jesus. Det derfor jeg går her nå. Så når professor Hallesby på avslutningen står der med disse som skulle gå av, og så sier han til Trygve, nå Bjerkrem, hvor skal så de bli prest? Og da skriver presten Preuss I sin bok, der han intervjuet Trygve Bjerkrem, at da brøt studentflokken ut I en høg latter. Han ble aldri prest I vår norske kirke, men vi alle prester etter Melkisedeksvis.
0: Men han ble altså ikke prest av Harald, men han ble knyttet til det som I dag heter Norsk-Luthersk Misjonssamband, og tjente der, eller jobbet der hele sitt liv. Hva betydning går det an å si at Trygve Bjerkrem hadde for Misjonssambandet?
1: Han har jo sannelegen gjort sitt I misjonssambandet, og jeg vil gjerne si det så sterkt. Altså, han kanskje den nervetråden I misjonssambandet som har vært sterkast og bærende I sin kraft av nettopp hans evangeliske grunnsyn I sangene sine. Og hør, når han var ferdig på menighetsfakultetet, han var jo da han hadde da vært forelsket I en jente som han hadde måtte vente I 12-14 år før han gifte seg med Thea som var hans sterke støtte hun var musiker hun var sanger, hun var dirigent og hun var sjåfør av alle ting, som en av de første I Ørskog Høland av kvinner som tog sertifikat og hun kjørte Trygve rundt et langt liv I sin folkevogn og hva det måtte være men hør han får allerede som noen 20-åring mot slutten av 20-årene du, vi trenger deg ikke bare på Fjellhaug men vi trenger en ny redaktør du, Trygve, skal ta over og Trygve tar over kinesen men får med seg hovedstyret kinesen, det blir litt for snevert vi må ha utsyn og han fikk da inn utsyn som sitt arbeidsområde og var redaktør der resten av livet og egentlig er det arbeidet med utsyn som også produserte stadig nye dikt, for han skulle ha plass til en spalt som var litt for lite der, litt for, og han putta inn små vers, og på den måten vitaliserte Misjonsbladet utsyn med poesi og sanger som mer og mer fikk gjennomslag da i, og som de melodisette og som vi har så rikelig av.
0: Før vi hører mer om livet til Trygve Bjerkrheim, Harald Myklebust, så må vi høre en sang til, og sangen «Han tek ikke glansen av livet» er kanskje en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer vi har i Norge. Hva kan vi si om den?
1: I 1922, altså han var jo student og drev, så var det et telemarksjente på Fjellhaug som nettopp Trygve ble kjent med. Og han, dette, denne jenta som etter mange år som lærer i Nord-Norge kommer tilbake, hun heter Signe Edland, en livsglad og naturelskende kvinne med en misjon for Jesus i hjertet sitt. I 49 så får han vite at hun er blitt kreftsyk, og hun var lagt inn på menighetssøsterhjemmet i Oslo. Og så sier Trygve: «Ikke med lett i hjertet styr deg mine skritt dit. Ingen skal se meg felle ei tåre fordi jeg lyt døy», er den helsinga Signe Edland sier til Trygve der han kommer inn til henne på sykesenga. Men hun blir sendt hjem igjen for å få lov til å dø hjemme i Vinje. Og da er det at Trygve får et taleroppdrag som han skal tale på 17. mai i Nissedal, men her får han da vite at det står om livet, og han reiser litt før til nettopp Edland. Og der møter han mora, gamle Ingjerd, som pleide Signe, og som sa ofte: «Signe, Jesus dreg båten i land». Og da står det så fint i Preus i boken, og jeg gitt samtale med Trygve Bjerkrheim: «Stilt gikk jeg bort til den døyende, tok henne i handa og sa et siste farvel. Vet du, Signe, hvem som tek handa di nå?» Så slår Signe opp øynene og ser rett inn i øynene til Trygve. «Ja, den handa kjenner jeg så vel.» Og når han sitter på bussen hjem igjen ifra dette sykeleie, så kommer altså: «Han tek ikke glansen av livet», som mora helsa han med når han kom inn der. Det er en sterk historie og en sterk sang som har mange melodier.
0: Og vi skal høre vi «Han tek ikke glansen av livet» fra den norske versjonen av «Minns du sangen?», og her får du i alle fall i en sang høre minst to måter å synge denne klassikeren av Trygve Bjerkrheim på.

0: Den sangen slutta litt brått den, men det var altså han tek ikke glansen av livet ifra den norske versjonen, om vi skal si det sånn, av minste sangen, og her hørte vi han I to og ulike måter å synge på. Og vi har altså fokus da på Trygve Bjerkreim I dagens Han min sang og min glede, og har Harald Myklebust som gjest her I studio, og Harald, redaktør I utsyn, forfatter, men jo en mann som oversetter mange sanger. Ta oss, vi inn I livshistoria til Trygve Bjerkreim.
1: Trygve Bjerkreim, han tog fatt og drev utsyn på en veldig sterk måte, og Trygve var ikke den som stakk handa seg fram, men han var en fredensmann som bygde relasjoner til redaktører I det andre misjonsbladet, men som også hadde et sans for gode sanger som kom utenifra, og slik sett så mange av omsetningene som vi synger med glede, som vi ikke tror Trygve Bjerkreim, for det skrevet I Amerika, I England, I Tyskland, I Island, hva det måtte være, Trygve han står bak mange av disse oversettelsene, og når da Billy Graham hadde sin kampanje I Oslo på Jordal Amfi, hvem var det som ble bedt om å omsette sanghæftet til Trygve Bjerkreim? Nei, til Billy Graham, nemlig Trygve Bjerkreim, og vi hører flere av disse vekkelsesangene fra Amerika gjennom nettopp disse oversettelsene. Men han hadde også en annen evne, Trygve Bjerkreim, eller sagt på en annen måte, han rørte ved strenger hos gode komponister. Måns Leidvin Takle, for eksempel. Jeg nevnte dette med Egil Haugen, Ragnar Ørstavik, Øyvind Tønnesen, som var musikksekretær I Indremisjonsselskapet, de tonesette mange av disse dikta til han. Men den som jeg skal trekke fram nå, det en, ja, to stykker. Gunstein Draugdalen, han å nevne for mange av disse enkle, vare, fine. Der fikk vi en connection mellom Gunstein sitt varesinn og Trygve Bjerkreim sitt varesinn, som ga uttrykk på så mange. Gud vil ikke miste en eneste en. Kan du ikke frelse all vær, og så videre. Jeg kunne nevnt mange av disse som han har skrevet. Men den som jeg har lyst til å trekke fram her nå, det min gode venn Knut Ose I Ørsta. Denne musikusen, sammen med brorsen Nils, som var ei olle uten like, for å sitere Trygve Bjerkreim, det olla fram. Han, vi begynte med noe som heter Concordia-kurs, og fikk sett I gang igjen de som hadde gått etter krigen fram til på 70-tallet, da var det en liten pause, og jeg fikk være med å bygge opp igjen Concordia-kursa. Og da det at jeg får et brev fra Knut, der han har melodi som på denne, takk at du tok mine byrder. Og jeg utsetter den for kor og tok han med på Concordia-kurset, og vi hadde han på Concordia-kurset. Og Ingebjørg Lundeby Tungland, som han hette, var musikklærer på Fjellhaug, og tok den med seg inn I koret sitt. Så det på en misjonsfest på Fjellhaug, at hun synger den sangen med koret sitt. Så kommer Trygve Bjerkreim forsiktig fram til henne. Du, Ingebjørg, den vakre sangen der, hvem har skrivet den? Og da ser Ingebjørg inn I øynene hans og sier, han står rett fram om meg. Men der har du det, hvordan kunne Trygve holde styr på alle sine tusen sanger og dikt? Og den sangen, der en av de mest sungne av Bjerkreim sine i den norske kirke. Den kom inn med full firstemme besett, besiffring og alt det der. Og den var blant topperne I den salmene som har vært mest brukt nå I flere år, særlig like etter århundreskiftet I norsk salmebok og I kirkelig gudstjenesteliv.
0: Ja, for det tre små vefter som summerer opp hele det kristne budskapet, kan vi si det sånn?
1: Du vet, som jeg så sa, han greier å få knyttet sammen hele evangeliet. Ikke bare takk at du tok mine byrde, et høgfjell av skuld og av skam. Du bad det på skuldrene dine du skuldløse, men takk at du tok mine synder, betalte og så videre. Og så sier han til slutt, og så vil vi korset i standard med undring, jeg ser. Jeg fri. Det lovsangens grunn. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Ikke det sterkt? Og det tre konsise vers som da blir veldig flott med denne melodien som Knut Ose har sett til den.

0: Det var Gunvor Krogen stokket det med Trygve Bjerkrheim sin tekst. Takk at du tok mine byrder, og Tone satt altså Knut Ose fra Øfta. Og Harald Myklebust, når vi først snakket om denne mannen Trygve Bjerkrheim, det vanskelig å komme utenom sangen «Det makt I de foldede hender».
1: Trygve Bjerkrheim, han var ikke den store predikanten. Han var heller ikke den store læreren, men han var den nære som såg og som snart opp tok boka si og skrev en fyndig setning som en eller annen kunne sige ifra talerstol eller fra samtale og som blei til ofte en sang. Der en sang som kanskje mest kjent I den aldrende kristen folket vårt, nemlig «De makt I de foldede hender». Den veldig sterk I sitt budskap og ble jo da sendt over NRK med Lagevedin på 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, hundrevis av ganger. Men den hadde to vers I utgangspunktet. Så det en dag at en av offiseren I Frelsesarmeen kommer inn på kontoret grensen 19. Du Trygve, kona mi og meg, vi har en smerte. Vi har deg og våre som ikke vil gå veien, og som vi ber for daglig. Kan ikke du skrive et lite vers til, som nettopp viser at vi ikke må gi opp I vår bønnekamp for våre nære og kjære? Da det at det, når han går, så gikk det så inn på Trygve at han putter inn et vers nummer to. Ikke et vers nummer tre, men han setter det inn etter det første verset. Fordi Thea, som han var så glad I, og som han elsket så høyt, og som betydde så mye for han, de fikk ikke barn selv. Og de ba om å få barn, ba og ba, og denne venesele, barnevennlige Trygve. Og da det at Thea sa til han, kjære deg Trygve, alle dine søsken har jo fått haugevis av barn, så vi må takke for deg, og så får vi bare igjen frimodig be, kanskje kan det skje også med oss en gang. Tar du med dette bakteppet og denne samtalen med obersten I Frelsesarmeen, så blir det sterkt. Du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år. Åh, om du tålmodig slekse må lære. Himmelens bønnesvar en gang, og vi som Guds barn, vi skal jo leve evig. Vi vet jo aldri, men en gang skal du få svar. Og den nok kanskje en av de mest sungne, og låt nå, jeg nevnte Lagevedin, hva gjør da en av beundrerne av Trygve Bjerkrheim sine tekster? Sigvard Dagsland, han har gitt ut en sang, en måte å synge den på, som uhyre sterk, og som jeg føler en av disse brubyggeren inn I vår tid, inn I det kanskje mer artistpreget miljøet, løfter fram en perle I Trygve Bjerkrheims forfatterskap.

0: Det var altså Sigvart Dagslanda med den mest kjente kanskje av alle Trygve Bjerkreim sine sanger, det makt I de foldede hender. Og Harald Myklebust, først og fremst, takk for at du tok deg tid å komme I studio her til oss på Radio Sunnmøre og tok oss med inn I livet og diktninga til Trygve Bjerkreim. Vi kunne sikkert lage mange flere program om dette, men det makt I de foldede hender jo en klassiker som veldig, veldig kjent, men... Det ses jo at han skrev 12-15 000 dikt og vef og sanger, og mange av dem sannsynligvis fremdeles ikke kjent, og så har dere I, ja, du har fått vært med blant annet og hentet fram en del av det som, en del av det som han etterlot seg og som ikke var kjent når han døde. Fortell oss litt om det nå mot slutt.
1: Når han døde I 2001, han ba om det på slutten av 90-tallet, at det herre, la de få lov til å oppleve 2000-tallet. Så var han, enkel og grei. Og han var så nær, jordnær, det ble fortalt, de må få lov til å ta med det. Han på Aukra, på et årsmøte I Misjonssambandet I Pinsa, og han ble så forelsket I katten I huset. Så kjelte seg slik til han at han ikke kunne forlate den heimen før han hadde skrevet et lite katt et lite dikt om denne vene sjele kattepusen så han tok dette her nå og med Thea, han var jo så forelsket I henne hele livet han har skrevet så mye fine dikt også til henne som vi kunne gjerne ha lest her nå men Når han dør, så det nære medarbeidere som synes det at det, her så mange av hans sine dikt som ikke tonesette. Og da startet de en venneforening som de kalte Trygve Bjerkreims venner. Ikke for å løfte opp Trygve Bjerkreim, men inn I år 2000 og på tallet med mye til hvert lovsang, litt tynt, teologiske så det at det her må vi gjøre noe se disse tekstene her nå og dere, for å gjøre det til kort noe av det som ble målet det var vi må få lage en sangbok med bare Trygve Bjerkreim sine tekster og der vi skal få tak I nye komponister som kan komme inn og gjenlage nye melodier I nye melodi språkdrakt og så videre og slik sett så ble jeg bedt om å komme og være med og så har vi da fått lov til gjennom dette Trygve Bjerkreims venner å finansiere og har fått fullføre nå denne boka der over 100 nye melodier har kommet inn til nettopp ukjente tekster eller glemte tekster eller hva du vil av Trygve Bjerkreim sitt forfatterskap som gjør at denne boka den som heter da Himmelbru den har vi nå fått gitt ut og snart selgt ut dette første opplaget og vi frimodige ute nå og henter inn faktisk nye melodier som kommer på stadig nye tekster av Trygve Bjerkreim og igjen, det ikke for å løfte opp Trygve Bjerkreim men vi løfter opp Jesus liksom Trygve Bjerkreim gjør det gjennom sangene sine et helt et frigjørende evangelium
0: Har du en sånn sang så vi kan avslutte med en av disse nyere perlene til Trygve Bjerkreim for å si det på den måten
1: Og Elisabeth Lillebø Sett hun har skrivet flere av disse her mange unge komponister som med og nå nevnte jeg henne og hun har en sang mellom andre den som heter Over graven skinner håpet og nettopp dette med himmelbru du vet de fleste av diktene som har evangelisk substans så ender de I himmelen med Trygve Bjerkreim og her synes det hun på en veldig var og fin måte syng veldig vakkert også denne teksten på sin melodi på en sånn måte som går bare rett inn så det en av disse nye melodiene som vi har som kunne være fint å ta med I dette programmet Over graven skinner håpet.

0: En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Gaiter Vocal Band som åpnet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre med sangen I Fly Away. Og det jo tema denne timen, I Fly Away, eller på norsk, Jeg flyr av sted. Alle sangene vi skal spille den neste timen handler om det. En dag så skal vi fly av sted. Det et begrep som

Bibelen faktisk taler om. I 1. Tessalonikerbrev kapitel 4 står det sånn ifra vers 16. Om det som skal skje når Jesus Kristus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Jesus skal altså en dag komme igjen, sier Bibelen, og da skal han dømme levende og døde. Men før han gjør det, så skal han løfte dem som tror på han opp i lufta, og så skal vi møte han der før vi skal gå inn i det som ofte blir kalt for himmelen. Den neste sangen vi skal høre heter nettopp opp det, When the Trumpet Sounds, altså når trompeten lyder, sunget av Triumphant Quartet. When

Den neste sangen vi skal høre, den sunget av Hans Inge Fagervik, en gammel sang av Hans Inge Fagervik, helt ifra min ungdom. Snart skal de døde I Kristus oppstå, frelste skal rykkes I skyet likeså, synger han. Sangen heter Trøst da hverandre.

Det altså I Fly Away, eller Jeg flyr av sted, som tema I fokus I dag, utifra Bibelens ord om at Jesus en dag skal løftes I kristne menighet opp I lufta og heim til himmelen. Jeff og Sherry Easter et ektepar fra sørstaten I USA som blitt kjent for mange gjennom Bill og Gloria Gaither sine konserter, men som har en stor karriere på egen hånd. De skal nå få lov å synge til oss, og sangen heter Time for me to fly. Det for det på tide for meg å fly av sted.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med Arild Ove Hardås I studio. Og temaet vårt handler altså om at en dag så skal en kristen fly av sted den dagen Jesus kommer igjen. Og det har gitt inspirasjon til mange forfellige sangforfattere til å skrive mange typer sanger. Den sangen vi skal høre nå, den sunget av gjengen som var med I Minst du sången I Sverige for en 20 år tid siden, den tv-serien så vel så ble så veldig populær og så mange av oss har sett på med stor glede. Og den handler om flyttfuglene. Vi vet at flyttfuglene de tar til vingene og så flyger de sørover til varmere strøk, og så brukes det bildet I denne sangen at det skal en dag fe med dem som tror på Jesus.

When he calls me I fly away heter den neste sangen vi skal spille. Det betyr på norsk når han roper på meg så vil jeg fly av sted. Det gruppa Gold City så syng den. Og etterpå så har vi jeg har ikke fått besøk av henne men hun ligger på spillelista vår en dame som heter Hilde Nordvik. Hun skal synge en sang om akkurat det samme temaet som fokus I programmet I dag. Jeg flyr av sted. Sangen heter Snart kommer Jesus.

Det er fremdeles programmet I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså «Jeg flyr av sted», ut ifra bibeltekstene om at Jesus en dag skal komme igjen og løfte sin kristne menighet opp I lufta. Hvis du blant dem som har fulgt med på Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter, DVD-er, videoer, så kan det hende at du har hørt mange sanger om dette. De begynte jo for over 30 år siden å samle gospelsangere og kristne sangere I Amerika, og så ble jo det en veldig, veldig stor sak. De første årene så var det med en gruppe I de programmene eller konsertene så heter det Spears Family. Det var fire søsken som var kommet godt opp I årene. På 30-tallet så begynte mamma og pappa Spear å synge sammen med barna sine, og når foreldre døde på 60-tallet så fortsatte disse fire å synge på egen hånd. En veldig kjent og nesten legendarisk gospelgruppe I USA. Så kom det en dag at de opplevde at storebror, Brooke hette han, han ble syk, kunne ikke være med på den konserten eller den homecoming-saken som skulle være, men de tre andre søskene, to søstre og en bror, de reiste. Og mens de har innspilling så kommer det melding om at storebror for helse har blitt forverret. Det tvilsomt om storebror Brooke vil overleve kvelden og natta. Det langt å reise, så de visste de kunne ikke rekke han. Da det at disse tre, alle Aldrene Spears søskene ber Bill Gaither om de kan få lov å være forsangere på sammen sangen What a meeting in the air. Vilket møte I lufta. Håpet om en dag å møte broren igjen. Og det liveopptaket nesten unikt, både fordi at det har den spesielle bakgrunnen, og det var jo en sang som varte og varte og varte og varte. Vi har tatt med nesten 5 minutter, han varte mye lengre I virkeligheten. Men nå skal du få høre den sangen, og akkurat det bestemte opptaket.

Det var altså Bill og Gloria Gaither med Spears søskene som forfangere. Et opptak som da var gjort den kvelden hvor storebror I gruppa Spears, Brooke Spear, lå for døden og døde. Han hadde ei svigerdatter som fremdeles aktiv sanger, Alison Spear. Hun har sunget inn en sang som heter The Holy Hills of Heaven, eller som han også blir kalt av og til The Holy Hills of Home. Det en sang skrevet av Dottie Rembo, for det som kjenner til og vet hvem hun var. En sang som handlet om bakkene hjemme I himmelen, med blikk da på de barndommens bakker som mange av oss husker å kjenne. For meg det I alle fall sånn at før om det mange, mange, mange år før jeg bodde på Eide på Nordmøre og aldri nok kommer til å flytte tilbake igjen, det noe eget med skogen og med bakkene og med fjellet akkurat der du har vokst opp. Og så det noe med tanken på det som var der hjemme, og så sangen sånn, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven calls me. Og I den sangen så står det at den dagen det begynner å kalle på meg fra himmelen, så skal jeg spre vingene mine som en mektig ørn, og så skal jeg flyge hjem til min Herre og Frelser. Alison Spear skal få synge The Holy Hills of Heaven calls me.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, det veldig mange sanger å velge mellom når du har som tema I fly away eller Jeg flyr av sted. Så mange at vi faktisk har lagt to program I serien I fokus med akkurat dette tema. Dette her det første av de to programmene vi lagde. Så du får følge med på Radio Sunnmøre, så kan det hende du får med deg program nummer to. Nå skal følveste Elvis Presley få lov å synge til oss. Elvis ble jo kalt for kongen av rock'n'roll, men han var veldig glad I å synge gospelsang, og han hadde med seg flere av Amerikas fremste kristne gospelartister I de gruppene som etter hver tid opptrådte og kora for han. Sangen heter Swing Down Chariot, det en åndelig vise, hadde vi kanskje kalt det på norsk. Handler om at du en dag ute og går, og så kommer det en engel ned med hest og vogn, og så spør han, har du lyst å sitte på? Har du lyst å reise av sted? Vi lar Elvis ta oss med inn I denne fantastiske, morsomme og herlige teksten.

Og for det så kanskje ikke er så veldig stø I engelsk, det mange av oss ikke det. Trond Granlund og Bjelleklang, de jo ikke kjent først og fremst for kristenmusikk, men de har gitt ut en del gospelmusikk. Nå skal du få høre akkurat den samme sangen I litt fri oversettelse til norsk. Sving ned med himmelen.

Trond Granlund og Bjelleklang var det. Tidligere I programmet hørte vi gruppa Triumphant Quartet synge When the Trumpet Sounds. De skal nå få lov å synge en kort liten sang. Det en spesiell måte å synge på som blir brukt I en del miljø I Amerika. Sangen heter When Morning Sweeps the Eastern Sky, altså når morgenen bryter fram på Østhimmelen.

Den neste sangen vi skal synge har en spesiell tekst, må jeg si. Jeg synes det en morsom tekst, en fantastisk tekst. Vi skal høyere enn månen, vi skal lengre enn til Mars. Og det Arne Aanås som synger den sangen, han heter Her i disse siste tider, den sangen. Og handler om det som en dag skal fe. Og så blir det blant annet sunget at en dag skal vi kristne uten fly og Sputnik rykkes like inn i himmelen. Arne Aanås reiste jo rundt med Bibel og trekspill i Norsk Luthersk Misjonssamband tjeneste i mange tiår som forkynner og sanger, var egentlig bakar og har etterlatt seg veldig mye fint. Så nå må du spisse ørene, for denne teksten den verd å få med seg.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt som tema I fly away, eller jeg flyr av sted. Og det var så mange sanger som jeg nevnte I sted at vi har laget et program til, så følger du med oss her på radioen, så vil du nok også før eller siden få høre det. Sanger som handler om det som skal fe når Jesus en dag skal komme igjen og hente dem som tror på han til himmelen. Da skal han løfte sin menighet opp I lufta, står det I Bibelen. Den siste sangen vi skal spille, den heter I am ready to go, jeg klar til å reise, sunget av Carolina Boyce. Ari Love har oss takket for følge, kjekt at du hørte på, og så vi tilbake med et nytt program I fokus, før du nesten vet ordet av det.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer

sjekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på tre dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

Det er vel ikke nødvendig å presentere han som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, alle vil i tro, eller de fleste i alle fall. Hørte vel at dette var gode gamle broder Åge Samuelsen, som gikk bort for flere ti år siden, men som presterte og preste, eller ikke presterte, men preste og begynte det. Han skrev i alle fall veldig mange flotte sanger. Dette ikke hans mest kjente sang, så sånn sett er det ikke en sånn klassiker som alle kan, men... En av Åge Samuelsen sine mange sanger da, som innleder dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi spiller disse gode gamle klassikerne fra Kristen Norge, som kanskje ikke blir spilt så mye lengre som de var før. En av de tingene vi har som fast programpost, det er ukens kor, og i dag skal vi ha et mannskor. Kona mi er flink å lese dikt, og av og til så drar hun til oss og leser hun et dikt som begynner sånn, jeg kan bare første setninga, gi meg et mannskor. Og så er det et helt dikt om det, og nå skal du få et mannskor, Rand

Bergmannsgård skal få synge Den hellige stad. Og så skal du også få VKs duett, og da skal vi til Sverige, to som reiste og sang veldig mye i Sverige, og kanskje gjør det fremdeles, det Birgitta og Svante. Vid koffert finns rom. Og så skal du få en skikkelig glasang som en klassiker og blir fremført kanskje litt fortere her enn mange er vant til. Nils Børge Gård, han en veteran I svensk pinsebevegelse når det gjelder sang og musikk. På mange måter den mannen som kan få ære for det må det være. Og har fått på plass eller fått inn bassgitar og slagverk I mange svenske bedehus og pinseforsamlinger. Nils Børge Gård fornøyelig når han forteller om all motstand han har møtt mot det. Men her skal du få høre han synge Gyllene Morgon. Jeg tror det en bra begynnelse på dagens gode gamle.

skal du I alle fall få en god gammel en som ja, kanskje har du hørt den, kanskje har du ikke hørt den. Litt sånn pekefingersang, kanskje Se Føtun og S. Freiland heter den, de to som skal få synge den. Kom, lytt til din mode formaning, min sønn, mens ennu I hjemme du Jeg vet du skal ut, og kan hende det blir den siste formaning du får. En mor som legger innover sønnen sin, så skal ut I den store verden, hva som viktig og ikke viktig, og nå skal du få høre den sangen. Jeg tror ikke denne sangen mye I bruk lenger da. Så vil den svenske pinsepastoren, sangaren og artisten og hva han og en forkynner av Mikael Gjælestrand ofte I Norge. Han vil veldig gjerne at vi som hører på gode gamle på Radio Sunnmøre akkurat nå skal bli med han til Ville Vesten I USA og grave etter gull. Og det kan vi gjøre. Han skal få synge gullgraversangen til oss, og en del av dere, ikke alle, men en del av dere har hørt navnet Ole Abel Sveen. Jeg har til og med hatt han som sjef en gang I tiden. Han var generalsekretær I det Vestlandske Indremisjonsforbund I min ungdom når jeg jo reiste der. Ole Abel Sveen som nå en godt voksen mann, men en veldig dyktig synger og pianist. Du skal få høre et live-opptak hvor han synger sangen til... ja, hva heter hun da? Dorte Kanutte Kålflott, kan det hende, stemme at hun heter det? Nei, Dorte Kanutte Årflott heter hun kanskje. I alle fall hun fra Ørsta, det står en statue av hun utenfor Ørsta Bedehus, beklager hvis de roter litt på navnet. Hun har skrevet denne sangen, kanskje hun heter Dorte Kanutte Årflott også, det må vi nok kunne finne ut av. Men hun I hvert fall skrevet denne sangen, Olam, jeg ser deg full av sår, som Ole Abel Sveen da skal få... fremføre til oss, men først så skal Føtun og Frøyland få gi oss mor formaning til den bortreisende sønn.

Ole Abel Sveen, tidligere generalsekretær I Indremifondsforbundet, nå pensjonist, tona ut der, og I rota jo litt rann før han sang, men hun heter altså Berthe Kanutte Årflott. En av Haugebevegelsen sine fremste personligheter. Hun var født og vokste opp og levde sitt liv I Ørsta fra 1795 til 1859. Og en av de sangene som hun da skrev, det var denne her bondekone og religiøs forfatter, står det, under hun på Wikipedia som yrke, så det jo to yrker som går an å kombinere det da. Og lam jeg ser deg full av sår. Neste som skal få synge til oss, han en mann som en del av dere har mislikt på grunn av utseende, hårsveis og musikkstil. Ulf Kristiansson, frontfigur I det kristne rockebandet Jerusalem, vært I over 50 år, og for noen av oss det veldig stor musikk, og for andre det veldig dårlig musikk, og for den unge generasjonen I dag det helt ukjent musikk. Men Ulf Kristiansson, som jo da blir kalt for Uffe, han har I tillegg til å våre, og fremdeles altså, frontfigur I et kristent rockeband som heter Jerusalem, så har han brukt mye av tiden sin til å synge inn dem, det som de I Sverige kaller for lesersanger. Og lesersanger, det sånne sanger som vi presenterer I programmet Gode Gamle. Og denne opptaket du skal få høre nå, det en av Lina Sandell sine sanger, og et opptak fra Minst du sången-programmet som gikk da på slutten av 1990-tallet. Har du tilgang til Spotify eller sånne ting, den del av dere som har det, så gå gjerne inn og søk opp Ulf Kristiansson og hør på alle de fantastiske vekkelsesangene som han tolker. Det virkelig oppbyggelig og verdt å få med seg. Han skal få synge en liten stund med Jesus. Og så bruker vi jo alltid I disse programmene ha en ny sang, og Mikael Jeff Jonsson, han jo svensk, han skrev for bare et par år siden, han skrev sangen Du stannar hos meg, en sang om Jesu trofasthet, så skal du få høre den etterpå, denne gode gamle fra Lina Sandell. Ulf Kristiansson og Mikael Jeff Jonsson altså her I Gode Gamle.

Du lytter fremdeles til gode gamle på Radio Sunnmøre, hvor vi presenterer altså de gamle, gode klassikerne, kristne klassikerne, med en ny sang I hvert program, og det var den du hørte her, Mikael Jeff Jonsson fra Sverige, sang sin egen sang, Du stannar hos meg. Fra CD-en gamle salmeskatter blir det, skal vi nå høre en sang skrevet av Per Juvang, sangforfatter og evangelist I Misjonskirka, som var født og vokst opp I Kristiansund og levde for en del 10 år siden. Han spilte gitar feil vei, hadde lært seg å spille gitar på egen hånd, så han holdt gitaren feil vei og opp ned. Og ingen hadde vist han det, men han hadde lært seg han var musikalsk nok til å lære seg til det, og han skrev mange sanger og... En av dem skal vi altså høre her, «Jeg vet at Jesus kan det ingen andre kan, og rense felen ifra synd kan bare han.» Så skal Kenneth Sivertsen, han var en av Norges største musikktalent, ble bare 50 år gammel. Han sang inn en plate som heter «Melk og honning» på slutten av 90-tallet, hvor han skrev sangen sangene hadde hørt på bedhuset I sin barndom. Og en av dem jo sangen «Det eldgamle koff», som jo har flere forfølgelige oversettelser til norsk. Og for noen dette den teksten du kjenner, og for andre han litt ulik, men ukjent, men det betyr ingenting. Og så skal Elin Tønnesen og Inger Vagle, de skal få synge en sang som ble sunget mer kanskje, fra musikklaget før, like ved deg mellom skyggene står Jesus, for å hjelpe deg I nøden han der. Det det vi skal ha før vi skal avslutte som alltid da, gode gamle, med en engelsk sang og den norske teksten I tillegg, men først altså Per Juvang sin gamle klassiker.

Det siste vi rekker I dagens gode gamle å høre på Larry Ford, amerikansk gospelsanger og en fantastisk tenor. Han skal få synge What a friend we have in Jesus, hvilken venn vi har I Jesus. En sang som det vi fortalt en del historie om hvordan den sangen var til, men han så skrev han, vi vet I alle fall sikkert at han... mistet sin forlovede I en tragisk drukningsulykke rett før de skulle gifte seg og så reiste han fra England og til USA så vidt jeg husker og etter en del år så mistet han mora si og da var det når sorgen ble større enn han kanskje var til å bære at han skrev denne sangen selv om kjærest venn de svikter aldri svikter deg Guds sønn vi skal avslutte med den Larry Ford en fantastisk sanger Og så han jo satt om til norsk da, vi kjenner han jo som hvilken venn vi har I Jesus, de fleste, eller mange av sangene vi spiller I dette programmet kommer jo fra Amerika, og det våre gode venner her I Pinsekirke og I Ålesund, Hymnos, som skal få avslutte dagens gode gamle.

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfes som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I 1963 gjennomførte Billy Graham og hans team en stor evangelisk møtekampanje I Los Angeles, storbyen som ligger I California, nok så langt sør på den amerikanske vestkysten. I et av møtene under denne kampanjen sto Billy Graham fram og fortalte følgende. For 14 år siden, I 1949, arrangerte vi en teltmøteserie her I Los Angeles. Og denne teltmøteserien skulle bli som et vendepunkt for The Billy Graham Evangelical Association Ministry I USA. Oppslutningen på disse teltmøtene

menneskerettighetene var ikke tilnærmelsesvis slik vi nå opplever det her I Colosseum utenfor Los Angeles. Men Herrens velsignelse hvilte også over disse møtene. Og en av de tingene som skjedde I forbindelse med teltmøtene, var at en 41 år gammel mann en kveld ga seg over til Gud. Denne mannens navn var Stuart Hamblen. Det var to forskjellige grunner til at Stuart Hamblen kom på møte denne kvelden. Den ene grunnen var ren og skjær nysgjerrighet. Den andre grunnen var at kona hans, Susie, hadde bedt for han. Og denne kvelden skulle altså bli et vendepunkt, ikke bare for evangeliseringsbevegelsen, men også for Stuart Hamblens eget liv. Han vendte om. Stuart Hamblen var på denne tiden radiostemme nummer én på den amerikanske vestkysten, og I tillegg til dette både skuespiller, tekstforfatter og sangartist. Men etter det som skjedde på teltmøtet I Los Angeles dette året, snudde han helt om, og I dag en av de største kristne sangforfattere I USA, kanskje en av de største etter Fanny Crosby. Han har gitt oss flere flotte kristne sanger eller hymner, som I dag sunget og elsket over hele USA. Slik fortalte Billy Graham det, og så snur han seg og sier, «Stuart, vær så god, kom fram. Kan ikke du nå synge en av sangene dine for oss, og gjerne si oss noen ord I tilknytning til denne sangen?» Og så stiger Stuart Hamblen fram, bekrefter den historien som Billy Graham nettopp har fortalt, og avlegger I tillegg til dette et flott vitnesbyrd om Jesus. Og så synger han den sangen som nok blitt Stuart Hamblens mest brukte og aller best kjente sang. «It is no secret what God can do». «Det ingen hemmelighet hva Gud formår». Versene sang han selv, og så fikk han med seg den store forsamlingen I koret. En utrolig flott opplevelse å være vitne til når en ser dette på film. Etter at han så var ferdig med å synge, avsluttet Stuart Hamblen. «Det utrolig sterkt å være vitne til at en så stor forsamling med og synger en sang som knyttet til mitt navn. Men det noe som enda større. Det å vite I sitt eget hjerte at det sant dette jeg synger om. It is no secret what God can do. Det ingen grenser hva Gud formår. Historien om Stuart Hamblen historien om en mann som fikk oppleve at det å bli en kristen betyr at livet kan bli snudd fullstendig opp ned. Stuart Hamblen ble født den 20. Oktober I 1908, inn I en kristen familie der hans far var metodistpastor. Familien bodde I Texas, og det var Stuart Hamblens egen far som grunnla metodistmenigheten I Abilene I Texas. Stuart, eller Carl Stuart som han egentlig hette, giftet seg etter hvert med Susie Daniels, hun var en personlig kristen, og sammen fikk disse to barn. Men Stuart Hamblens livsreise skulle nok bli preget av helt andre ting enn det kristne. Han ble, slik Billy Graham selv sa det, radiostemme nummer én på den amerikanske vestkysten, der skarer av mennesker lyttet til radioprogrammene hans. I tillegg til dette var han skuespiller, og var blant annet med og spilte inn 10 amerikanske westernfilmer, sammen med kjente filmstjernenavn som Gene Autry, Roy Rogers og John Wayne. Stuart Hamblen selv ble kalt den første syngende cowboy. Men livet som entertainer førte ikke bare med seg penger og popularitet, I Stuart Hamblens tilfelle innebar det også mye fyll og mye fest. Da Billy Graham så kom til Los Angeles I 1949, fikk han være med I et av Stuart Hamblens populære radioprogrammer, som var et slags PR-framstøt fra Billy Grahams side,
med tanke på den forestående teltmøteserien. Og det var I dette programmet Billy Graham selv inviterte Stuart Hamblen på et teltmøte. Og Stuart Hamblen, han kom. En kveld var han på plass I det store møteteltet, og denne kvelden møtte Gud han. Da møtet var slutt og det var blitt sent på kvelden, oppsøkte han selv Billy Graham og møteteamet hans, og et stykke ut på natta ga han seg over til Gud. Noe av det første han etter dette gjorde, var å ringe hjem til sin mor, som enda levde. Og hun fikk knapt sagt noe til sønnen sin, hun bare gråt av glede. Denne frelsesopplevelsen førte til at Stuart Hamblen umiddelbart brøt med sitt tidligere liv, både som filmskuespiller og sekulær entertainer og radioartist. I stedet startet han sitt eget kristne radioprogram, The Cowboy Church of the Air, Cowboykirken på lufta eller noe I den retning. Det var altså I 1949 Stuart Hamblen ble frelst, og dette nye radioprogrammet holdt han gående I tre år, fram til 1952. Da ble hele programmet tatt av lufta av sponsorene, fordi Stuart Hamblen nektet å sende reklame for alkohol. Men etter dette brukte han så all sin tid til å være med på kristne møtekampanjer, både sammen med Billy Graham, og deltok også I en rekke andre evangeliseringsframstøt. I tillegg til at han selv besøkte både kirker og menigheter og sang sammen med sin kone Susie. Stuart Hamblen fikk egentlig et langt liv og en lang tjeneste. Han døde den 8. mars 1989 og hadde rukket å fylle 80 år. Stuart Hamblens radikale omvendelse fikk altså nokså dramatiske konsekvenser, også for hans karriere som artist. Hans stjerne I Hollywood var dalende, og han ble altså også sparket som programleder på radio. Alt dette gikk ikke upåaktet hen, og en av dem som la merke til de store forandringene I Stuart Hamblens liv, var hans tidligere kollega, westernstjernen John Wayne. En dag møttes disse to I Hollywood, og I denne forbindelsen spør John Wayne: «Stemmer det alt dette jeg hører om deg, Stuart? Ikke bare har du sluttet å drikke, men du har også fått en masse problemer på grunn av alt dette med kristendom. Er det verdt det?» «Yes», svarte Stuart Hamblen, «ja. You know, it is no secret what God can do. Det ingen grenser for hva Gud kan gjøre.» «Det synes jeg lyder som en sangstrofe», var John Waynes svar. «It is no secret what God can do.» Og med disse John Waynes ord I tankene, satte Stuart Hamblen seg rett ned og skrev denne sin mest berømte sang. «It is no secret what God can do.» «Det ingen hemmelighet hva Gud formår.» Og en rekke kjente artister har gjort innspillinger av denne sangen. Elvis, Jim Reeves og også flere kjente navn. Nå skal du få høre denne Stuart Hamblens kanskje aller fineste sang, «It is no secret». Det ingen hemmelighet hva Gud formår. Og du skal få høre den I norsk språkdrakt, også I en tonedrakt som kan minne om Stuart Hamblens måte å synge på. Det Arvid Gunnarsen og Oddbjørn Lønnskog som synger.

I neste program skal vi dra tilbake til Norge igjen. Du skal få møte sangforfatteren med det klingende navnet Kirsten Dorthea Aagaard Hansen. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

nåden sin, och Jehovas löter en själv till.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til andre Mosebok i vår jakt på bibelske uttrykk som vi har tatt inn i vår norske dagligtale. Personlig så er jeg altfor glad i søtsaker. Men noen er også glad i sure ting, i alle fall når det gjelder det de tar inn i munnen. Derimot håper jeg ikke det er noen som liker å gjøre livet surt for andre. I nettavisen.no i juni 2020 kunne vi lese at fotballklubben Odd gjorde livet surt for gamletreneren. Å gjøre livet surt for andre, det betyr at vi lar dem møte motgang, problemer og hindringer. Mørke skyer gjør livet tungt å leve. Og vi bør selvfølgelig ikke bidra til at andre opplever livet slikt. Uttrykket å gjøre livet surt for andre, det er hentet ifra 2. Mosebok 1.14, der det står at egypterne gjorde livet surt for israelittene, da de brukte dem som slavearbeidere. Litt lenger ut i 2. Mosebok møter vi det som er bakgrunnen for et annet uttrykk vi bruker i norsk dagligtale, nemlig skåren for tungebåndet. Da Moses ble bedt av Gud om å gå til farao for å be om at Israels folket skulle få reise, så var Moses uvillig til å ta på seg den oppgaven. Et av hans argument var at han hadde uomskårne lepper. Med det mente han at han ikke hadde gode nok talegaver til å klare å overtale farao til å la folket reise. Om det var en falsk eller reell unnskyldning, vet ikke jeg. Men enden på visa ble i hvert fall at hans bror Aaron skulle bli med for å legge fram saken for farao. Historien om Moses viser ellers at Gud ikke er avhengig av gode talegaver for at mennesket kan brukes i hans tjeneste. Dessuten synliggjør den at vi kan utfylle hverandre, slik Aaron ble en støtte for Moses på et område han kom til kort. Når skåren for tungebåndet brukes i norsk dagligtale, blir det ofte snudd om ved at det blir lagt til et ikke. Og mennesker som har lett for å snakke, kan det sies at han er ikke skåren for tungebåndet. Meningen skal allikevel være den samme. Bakgrunnen for at man legger til et ikke er kanskje at en tenker at den som har fått beskåret tungebåndet må ha vanskelig for å tale. Det motsatte er imidlertid tilfelle. Av og til har nemlig barn fra fødselen et for stramt tungebånd om å få skåret et snitt i tungebåndet for å kunne bevege tungen fritt nok til å kunne snakke lett. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson, sveitsiske

Da er det en glede for meg å få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår her på Radio Sunnmøre, som vi kort og godt har kalt Gode Gamle. Og det var Øklands med et liveopptak fra Ålgård Bedehus som ga oss den gamle gode klassikeren «Og Jesus åpner du mitt øye». Denne timen altså som vi sender da, søndag fra klokka 8 til klokka 9 om kvelden med reprise på lørdag formiddag, hvor vi hentet fram de gode gamle klassikerne fra Bedehusland og jeg hadde ned for sagt andre land. Harry Andersen, han en kjent mann I alle fall på Sunnmøre, og særlig kanskje på Søre Sunnmøre, både som pastor og forkynner og sanger. Han skal få synge en sang som du kanskje har hørt før, Min gårdsdag forbi, som handler om Guds omsorg både I går og I dag og I morgen. Og så har vi jo en del faste programposter I dette programmet, et av dem ukas kor. Og denne uka så det emblem kristelige mannskor, de eksisterer ikke lenger, men de hadde mange gode år da. Og de skal få synge sin signatursang over alle signatursanger. Natursanger det blitt med fortelt. Jeg har aldri hørt dem blant kristelige mannskor live, men vi har dem heldigvis på tape her I Radio Sunnmøre. Jeg seiler trygt, jeg har ro los ombord. Og etterpå så skal Arne Pareli, vår venn fra Harstad, som nå bosatt I Bergen, han skal få synge den gamle salmen «Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger». Så da vi I gang da med dagens gode gamle.

Det var Arne Parel i det med Ingen vinner frem til den evige ro. Vi har jo flere faste programposter I dette programmet. En av dem kaller vi UKs nytolkning. Lars Bårdsen mest kjent kanskje for mer moderne sang og musikk, men han skal få tolke den gamle klassikeren «Meg til frelse intet vet uten deg Guds lam». Ikke så store kromspring, men litt der han vrir på han gjør han kanskje I forhold til det som enkelt vant. Etterpå så skal Ragnhild og Djerde få synge om bryllupet I himlen. Og så har vi även en annen programpost som vi alltid har med I dette her, og det ukas trekspill. Vi har kalt det for det. Vi må jo ha med noen trekspiller. Hva hadde bedehusverdenen og pinsemenigheten alle rundt omkring I verden våre, hvis det ikke var noen som spilte trekspill til oss. Og de skal få synge, og da det Riska-kammeratene. Og Riska vel et sted I Rogaland, hvis det ikke veldig lite orientert, og de skal få synge «Fortell meg mer om Jesus og om himmelen». Og så skal vi jo ha VKs gjest som skal få presentere si salme til oss her I programmet «Gode gamle».

Da er det klart for dagens barnesang her I gode gamle. Vi må ha med dem, for det har vært mange fine barnesanger sunget I bedehusland opp igjennom livet og tida. Og Kristina Garnes Reigstad skal få synge en sang som jeg nok så sikker på at du kjenner igjen.

Ja, du hører fremdeles på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi ha VKs duett. Det har jo vært mange, mange, mange duetta, trietta heter det kanskje, trioa heter det, kvartetta og kvintetta og hva I all verden har vært, som har sunget I pinsemenighetene, frelsesarmeen, bedehusa og så videre rundt omkring gjennom mange, mange år. Og to stykker som I alle fall kjent I visse deler av Bedehus Norge, det to karer som ikke lever lenger. Begge var tilknyttet av Norsk Luthersk Misjonssamband som sangevangelister, skråstrek sangpredikanter, hvis vi kan kalle dem det. Arne Åno var den ene bakeren ifra Sauda, den andre det var Gerhard Fjelde, og Gerhard Fjelde kanskje aller mest kjent I alle fall for min generasjon som Gerhard som synger med barna. Gerhard og barna synger om Jesus, og Gerhard og barna synger mer om Jesus, var jo to kassetter som vi spilte opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen I min barndom I alle fall. Nå skal de få synge sangen «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn». Så skal vi til Sverige og en sanger som kanskje mest kjent som frontfigur I kristne rockgruppe I Jerusalem, men de skal ikke være med I dette programmet, så det kan du ta helt med ro. Ulf Kristiansson, eller kjent som Uffe, han har I tillegg til den karriere som kristne rocker, sunget inn de fleste av de gode gamle vekkelsesangene som de har I Sverige, og en av dem kjenner vi godt I Norge om. En liten stund med Jesus, det fra minst du sången programmet det, og det vel Lina Sandell som har skrevet den sangen. Og så skal vi ha med en annen program sanger fra det programmet minst du sången, de kommer fra øst og vest. Det planen nå da, de neste minutterne her I gode gamle på Radio Sunnmøre.

Du hører på programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså henter fram klassikeren da ifra det vi kan kalle for Bedehusland. Bedehusland så mangt, og der regner vi inn både frikirke og pinsemenigheter og frelsesarméen og alle typer bedehus og hva det nå enn måtte være. Og den sangskatten som ofte da blir kalt vekkelsessangene kanskje, eller hva vi skal kalle det, Sverige kaller dem for lesersanger, de sangene som vi henter fram her. Og så har vi bestemt oss for at vi må ha med en nykomling, for vi må ikke ramle i den grøfta før de mange av oss kan like de gode gamle sangene, så det utrolig mye fint som blir laget av i dag, og vi har gått av å bli brynet litt på det. På Sotra utenfor Bergen, der det mye menighetsliv, og en av menighetene der heter Tremorkirken, og i den kirken så ekteparet Re med. Et forholdsvis ungt ektepar som skriver sanger og fremfører sanger, og en av de sangene som de har gitt ut for ikke så for det lenge siden, den heter Jesus i din nærhet, og den skal du få lov å høre nå. Her i programmet altså, Gode Gamle på Radio Sunnmøre.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, jeg kunne jo sagt litt mer da om ekteparet Re som da også sto for VKs ny sang her på programmet Gode Gamle. De heter altså Håkon og Rebecca Re da, og bor på Sotra utenfor Bergen, og de synes noe av det kjekkeste de får gjøre, det å skrive og komponere og framføre ny kristensang og musikk. Og vi har altså en sånn ny sang i hvert av disse programmene. Og så har vi jo en engelsk sang med påfølgende norsk versjon. Det av og til kjekt å høre ting sånn så det en gang i tida ble skrevet. Og den sangen vi skal høre nå, den kanskje en av verdenshistorias aller mest kjente salmer, skrevet av en dame som etter sigende skrev 9000 salmer. De cirka 95 år, tror jeg hun ble, eller 90 år, hun levde, den godeste Fanny Crosby. Hun var blind hele livet, og skrev jo mange, mange sanger. Hun kommer til å dukke opp i mange av disse programmene her, og det kan du være nok så sikker på. Den aller mest kjente er jo da sangen Blessed Assurance, salige visshet, Jesus er min. Og den amerikanske sangeren, Squire Parsons heter han, han skal få gi oss sin tolkning av denne sangen, sånn som han en gang da var skrevet, en gang ble til. Squire Parsons, han har vært en av de ledende kristne sangeren, i alle fall i de amerikanske sjø-sørstaten. Blir jo ofte kalt gospelsanger av de sangeren, og gospelmusikk det jo så mangt, men Squire Parsons han har sunget veldig mange av disse gamle klassikerne, og nå skal han få tolke denne sangen da, og etterpå det så skal du få høre han på norsk, for det jo sånn de fleste av oss kan han og kjenner han, og da det jeg hadde sagt vårt eget kor må ha lov å si det når vi på Radio Sunnmøre Skrukk, som jo har sin base her på Sunnmøre under ledelse av Per Oddvar Hildre. De skal få lov å tolke salige visshet, og så det mitt ønske med avslutning av dette programmet at du en av dem som kan istemme det. Du vet det at Jesus han din, og hvis ikke du vet det så anledningen veldig gylden nå til å ta imot han. Så da avslutter vi med sangen salige visshet.

I Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på tre dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

I gospelmusikkens verden det mange ting å finne, for gospel betyr jo evangelium og godt nytt. Og strengt tatt så all kristen sang og musikk gospelmusikk på en eller annen måte, men her I gospeltimen så prøver vi I alle fall å holde oss innenfor en viss ramme av det som litt klassisk gospelmusikk, og for det veldig mange ting. En avdeling der jo det som ofte blir kalt for Southern Gospel eller Sørstatsgospel, som kommer fra de amerikanske sørstatene, og som I senere år blitt kjent som Gaiter-musikk, fordi at Bill og Gloria Gaiter har gjort denne fangeren, gitt dem på en måte et nytt liv, om vi skal si det sånn. Og den gruppa vi skal snakke om I dag altså en amerikansk familiegruppe som har etternavnet Boot, og derfor så kaller de seg The Boot Brothers. Og Boot betyr jo, som jeg sa I sted, det betyr jo støvel på norsk, men jeg tror ikke de legger så veldig mye I det. I 1957 så var det fire brødre av Boot, Ron, Charles, James og Wallace. De gikk sammen etter at de hadde flyttet til byen Detroit, og så dannet de en kvartett, og så sang de sammen I 6 år fram til 1963. Da ble den gruppa av ulike grunner oppløst. Så gikk det mange år, men I 1990 så ville Ron sin yngste sønn Michael, han ville gjerne danne en gruppe sammen med brofinn som het Ronny, og faren Ronda. Og de startet altså en gruppe som de kalte for Ron og The Boot Brothers, og de sang sammen fra 1990 til 1998, da syns gamle far det var på tide å gi seg. Han ville heller bruke tid på barnebarna sine enn å reise land og strand rundt og holde konserter. Men Ronny og Michael, de ville fortsette, og de held på den dag I dag. De fikk først med seg en kaffe til Joseph Smith, og så fikk de med seg Jim Brady. Han var med dem I mange, mange år, helt frem til år 2014. Og fra da og frem til I dag det en kaffe til Paul Lancaster, som synger I lag med disse to brødrene. Og sammen altså dette gruppa, The Boot Brothers, som du nå skal få lov å bli litt kjent med. De sier om seg selv at de elsker gospelmusikk, og de tror at det å berøre andre mennene får si fel og liv gjennom å synge om Jesus, det det kalle Gud har gitt dem I livet. Første sangen vi skal høre, den heter He Pilots My Ship.

Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi fokus på The Booth Brothers, som består av Michael og Ronnie Booth, to brødre, og så har de med seg en tredje mann. Det har variert litt, men anno 2020 det altså Paul Lancaster. Ronnie Booth, han eldste mann. Han født I 1965, og når han var født, så sang far hans I forfellige gospelkvartetter og trioer, og Ronnie, han var bare et par år gammel når han sto på stolen og sang sammen med faren og de andre som sto på scenen, og fant han en sko eller en pinn eller hva det var, så brukte han den som mikrofon, og så var han med I det hele. Ronnie, han gift med Kim, og de har fem barn og tre barnebarn per dato, og han tror fullt og helt at Gud har gitt han et kall til å bringe evangeliet ut til andre mennesker gjennom sangen og det som han har fått. Han var bare fire år, den godeste Ronnie Booth, når faren tok han opp på scenen I en av de konsertene som gospelgruppen han var med I hadde, og så fikk han synge den sangen som du nå skal få høre. Her han jo da sunget av han I voksen alder, The Night Before Easter. Så kan du forestille deg at han så syng her, han debuterte altså som fireåring med denne sangen så langt tilbake som I 1969.

Vi kan ikke gjøre forfell på folk når vi har sagt litt om Ronny Booth, så må vi jo også si litt om lillebror Michael Booth. Han født I 1971, og mens broren debuterte som sanger bare 4 år gammel med den sangen som vi nå nettopp hørte, The Night Before Easter, så satt det veldig langt inne for Michael å begynne å synge. Han var flink å spille, han var musikalsk, han var ofte på scene, ofte som trommeslager, men det å synge, det satt langt inne. Det hadde han ikke frimodighet til, og først når han var 19 år gammel, så tok han mot det seg, og så fikk han så mye oppmuntring at han vågde å synge offentlig, og det var på høy tid, for han har en alldeles nydelig sangstemme. Og fra da så har han sunget. Han gift med Vicky, og de har 3 gutter sammen, og han prøver å bruke mye tid på familien sin. Jeg overrasket over hvor fort dagene har gått, og hvor fort tiden har gått, og hvor store barna mine har blitt, sier han I et intervju. Og så fortsetter han, men jeg ønsker ikke å leve sånn at jeg om 20 år ser tilbake på livet mitt, og så har jeg mistet muligheten til å bety en forskjell I barna mine sitt liv. Han ønsker altså å prioritere familien først, men har klart å kombinere det med et nok så aktivt turnéliv da sammen med Brofinn, og den tredje så til hvert de har vært med I denne gruppen. Michael han sier det sånn at han ønsker at The Booth Brothers de skal tjene Gud, sånn at den enfilte eller enkelte som kommer på konserten deres skal få et glimt av Jesus og skal få et glimt av himmelen. The Booth Brothers, de strekker seg over et stort repertoire. Nå skal vi høre en live-innspilling med dem. Jeg føler meg fin, og når du hører sangen, så kan du kanskje skjønne at det stemmer.

Den neste sangen vi skal høre av The Boot Brothers her I gospeltimen I dag, den veldig spesiell for meg personlig, og jeg tenkte faktisk jeg skulle dele det med deg akkurat nå. Look for me at Jesus' feet heter han. Det en sang som handler om det at når du en dag kommer til himmelen, og det håper jeg du har tenkt å gjøre, at du sørger for at du kommer dit, det gjør du ved å tro på Jesus, enkelt og greit. Men når du en dag kommer inn der, og så har du kanskje lyst å møte med, så trenger du ikke å lete hverken ved veggen av diamanter eller på gaten av gull eller blant alt det fantastiske som der du vil finne med sittende ved Jesu føtter look for me at Jesus feet når jeg mistet min første kone hun ble akkurat 50 år gammel og de første vekene etter at hun døde så tror jeg kan si at jeg spilte denne sangen her 500-600 ganger I løpet av en måned opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Det var The Boot Brothers sin tolkning av denne sangen som hjalp meg gjennom den tida. Derfor denne sangen veldig spesiell for meg, og jeg våger nesten å si det en alldeles nydelig tekst på denne sangen. Look for me, se etter meg ved Jesu føtter.

Vi snakker om The Boot Brothers her I gospel-teamen I dag, og det jo sånn I sørstats-gospel som de en del av at veldig ofte så det en bassanger som brumler av sted og dominerer litt I disse grupperne, og en del av sangene de på en måte lagd for at en bassanger skal lede an. Og The Boot Brothers har egentlig ingen tydelig bassanger, de synger lengre opp I toneleie alle sammen, men derfor så gjør de av og til sine egne tolkninger av sangen. Nå skal du få høre sangen Happy Rhythm. Lykkelig glade rytmer betyr det vel egentlig. Først skal du få høre en kvartett som heter Fair Heaven Quartet. De synger han sånn som han tradisjonelt har blitt sunget med en bassanger som da leder an. Og så skal du etterpå få høre The Boot Brothers sin tolkning av den samme sangen, deres sin versjon. Og det en live-innspilling det også. Da blir det happy, altså lykkelige, morsomme, glade rytmer her på Radio Sunnmøre noen minutter fremover.

Debut Brothers, de har summert opp på nettsiden sin 7 punkt, som på en måte deres sin trosbekjennelse, om du vil. Hovedpunktet det de tror på og ønsker å formidle, og de tenkte, det kan vi jo ta med oss nå, for vi hører neste sang med dem. Vi skal høre to sanger til med dem I denne gospel-teamen. De skriver følgende. Vi tror at skriften Guds inspirerte ord og vår autoritet. Vi tror at Bibelen forteller oss om Gud, syndefallet og veien til frelse og Guds plan for å gjennom alle generasjoner og tidsaldre. Vi tror på Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Vi tror på jomfrufødselen og en fysisk legemlig oppstandelse av Jesus Kristus. Vi tror på frelse alene ved Guds nåde, at det en gave som fri og som Gud gir gjennom sin sønn Jesus Kristus. Vi tror at frelse gir evig fellesskap med Gud og aldri kan bli brutt. Vi tror at Jesus Kristus en dag vil komme igjen som King of Kings and Lord of Lords, kongenes konge og herrenes herre. Og til slutt, vi tror at å leve som en kristen ikke et liv med religion og fullt av regler, men et fellesskap med den levende Jesus Kristus. Det kort oppsummert Debut Brothers sin trosbekjennelse. I Can Hardly Wait den neste sangen de skal få lov å synge til oss. Jeg kan knapt vente til å gå inn gjennom de gyldne portene I himmelen.

Den siste sangen Boot Brothers skal få synge til oss I dette gospelprogrammet på Radio Sunnmøre, det egentlig en julesang. De har, det mange som har sunget denne sangen I USA, men de har gjort det på sin måte og en flott måte. Det en sang som handler om gjetaren som sitter ute på Betlehemsmarken og gjeta sauene sine. Det en kjent fortelling det når du tenker på jula. Og så plutselig så står det en engel der, og så står det I denne sangen at når han hadde sagt at det var født en frelser, så bryt alle englene I himmelen inn. Med sin sang Glory to God in the highest Ære være Gud I det høyeste Det var det englene sang Og nå skal du få høre Boot Brothers sin versjon Av englesangen på Betlehemsmarken Det var nok vesentlig bedre I original form Når alle himlens engler sang Men det var det bare nokre få fattige gjetere Som fikk høre Vi skal få høre det en gang, men ikke akkurat nå, men det sannelig ikke noe dårlig erstatning å avrunde Boot Brothers fokuset I gospel-teamen med denne sangen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Dagens gospeltime, den skal ikke vare så fort mye mer. Den skal vare 4,5 minutter til cirka, og Trygve Skaug skal få bruke det meste av den tida. Gir meg nåde. Trygve Skaug som på så fantastisk fin en måte får formidlet det kristne budskapet inn i mange sammenhenger, hvor kanskje mange andre ikke når til. Og med det så takker jeg for følge i dag, og ønsker på gjenhør i gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

nyhetene. Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT.

og sikret sitt andre gull på tre dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten I en storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Været utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede liene grønne. Rett framfor oss står frukttre I blomst. Det vår I lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der, hadde bud som små gutt. Han leser oss selv med 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksemda stod I høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet I vårt velstandssamfunn? Vi lever I en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker led sitt kristenliv. Deres vittnemål taler sterkt I ettertid. De lærte å lyfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi det av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Når noen roper navnet ditt to ganger etter hverandre, eller ringer deg to ganger etter hverandre, da vet du at det noe viktig. Gud gjør også slik iblant. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, hvorfor det slik at Gud også banker dobbelt på døren, roper navnet to ganger? Det fordi Gud ikke gir seg så lett. Og vi skal lese noen eksempler på det. I 1. Samuels bok kapittel 3, der leser vi fra starten. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktskiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg», og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg.» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen.» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, «Gå og legg deg, og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran han, og ropte som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.» Fjerde gangen han ropte på Samuel, kom det i dobbelt slag. «Samuel! Samuel!» Han hadde et viktig budskap. Den gamle profet Eli, han måtte byttes ut. Fordi han ikke hørte og ikke fulgte Guds kall og ledelse, sånn som han burde. Advarselen Gud hadde gitt profeten Eli ble ikke tatt på alvor, og straffen måtte komme. Den ville nå ramme Eli og hans sønner. Gutten Samuel lærte å lytte til Herrens røst, og han lærte at lydighet var nøkkelen til velsignelsen. Gud ga seg ikke så lett når profeten Eli sviktet. Han fant en ny mann, en ungdom. Denne ungdommen skulle bli et mektig redskap til å binde Israels folke og Herren sammen.

som følger Jesus, du er en viktig brikke til å gjøre han kjent. Lær deg å lytte til han. Øv deg i lydighet. Han har store drømmer for deg, store planer. Og med en åpen bibel og i bønn om å få ha et lyttende hjerte, blir kristenlivet alltid spennende. Det blir viktig og til velsignelse for alle. Samuel måtte gå med et alvorlig ord til Eli. Det var hardt å måtte si at Herren forkastet sønnene hans og byttet han ut med en annen. Slik kan det også være kampfullt å måtte fortelle Guds ord i en verden som ikke tåler å høre det. Men han som ikke kan se at verden går fortapt uten å gjøre noe med det, vil selv ofre seg for våre synder. Han kaller oss også til å gjøre noe med det, strekke oss langt for å hjelpe folket vårt til et møte med Jesus.

Her hørte vi «Gå, høsten er stor», og det var Skruk som sang denne sangen. «Gud gir seg ikke så lett», det var overskriften I dag. Han som ropte på Samuel til han hørte det, og lærte å lytte og gå I lydighet. Gud ledet han til å innsette konger I Israel, og talte ord fra Herren som ledet folket den vei Gud ville. Han vil også ha deg og meg I tale. Hvordan kan jeg vite at Herren taler til meg, spør du kanskje? Det gjør han slik som med Samuel. Han kaller på deg. Og det virker ofte slik at du blir ikke kvitt tanken på han, på Jesus. Og det noe han vil du skal gjøre, så slipper ikke det tankene dine. Det plager deg på en måte. Du tenker på det, og du vil dra deg unna, men får ikke fred. Du kan oppleve det på en måte som noe du innerst inne vet at Gud vil du skal gjøre, men så vil du ikke, og så lever du I denne ufreden, rastløsheten. Det som noe stikker I hjertet ditt. Da det bare en ting å gjøre, og det å si, «Tal, Herre, din tjener hører». Eller kanskje du har det sånn at du kjenner en lengsel, en dragning mot din tjeneste. En sterk trang til å gå inn I noe. Du føler Herren taler til deg om det. Da skal du svare ja, og da vil han stadfeste dette etter hvert som du går inn på veien. Det står et ord I Jesajas 30:20 som forklarer dette. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, og dine ører skal høre dette ordet bak deg. Dette veien. Gå på den, når du vil til høyre eller til venstre. Menneskene rundt oss trenger noen som hører Guds røst, og lydig og går. Går inn I oppgavene, selv om det vil koste. Går ut av sin makelighet, og inn I det som ytre sett virker krevende, men som I all sitt krav stappende fullt av velsignelser. Gud gir seg ikke så lett, og han vil gjøre deg til samme sort, en som ikke gir opp, en som regner med hans under I alle ting, en som går I hans fotspor på skattejakt, og skatten mennesker som Jesus døde for, og frelse. Da Herren ropte på Samuel, så sa han navnet hans flere ganger. Dette forteller hvor personlig han Jesus kaller deg på navn. Han vet hvem du hvorfor han skapte deg, og han elsker deg. Kanskje har han kalt deg før, og nå kommer han igjen. Da må du ta ham på alvor. For dette større enn deg, og det gjelder flere enn deg, men det avhengig av deg. Nå skal vi faktisk synge en sang som heter «Gud samler skatter på jorda». Den ble til I en vekkelse som Marit og Helene Romerheim opplevde på Halsenøy da mange unge tok imot Jesus og virkelig var skatter som Gud fant. La oss høre på den. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krogeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama-nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.